0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa .
1: täna hommikul kena, armas, tore külaline siin Merlin Uusküla. Tere sulle, Merlin.
2: Tere hommikust.
1: Kuidas astuda autopiloodilt maha, et kuidas rutiinist välja murda?
2: Ma arvan, et meie elu on üleüldse väga kiire ja me roteerumegi kogu aeg ühes samas rütmis, aga aeg ajalt tuleks tegelikult endaga ausalt maha istuda ja mõelda, et kas see kõik, mida me praegu teeme, on täpselt meie jaoks õige või vahepeal võiks ka seda rütmi muuta ja mõne uue suuna valida. Nii et see on ka see, mida ma ise natukene tegin, et ma vähendasin enda öiste esine mist arvu päris palju ja luban enda kavasse ka päris palju teistmoodi üritusi. Nüüd tegin ka sellised korrektuurid enda elus ja astusin enda autopiloodilt maha, kus ma olen juba 20 aastat roteerunud.
1: Praegu on ideaalne aeg teha suvepuhkuse plaane ka, et mida sellist meelde jäävad suvel korda saate, et mida sa soovitad? Küsimuselt kogu aeg neid soovitusi, aga kui sa juba nii lahke oled, et siis midagi ägedat, mida võiks teha või mis sul endal niimoodi kuskil meeles mõlgub?
2: Mida mina tahan teha see suvi on see, et kuna ma avastasin mingi hetk, et ma olen väga suur reisija, aga mul on Eesti saared on kõik läbi käimata, et ma nüüd olen iga aasta mõne uue saarekese endale noppinud ja see aasta ma plaanin minna näiteks Kihnu saarele. Eelmine aasta käisin Ruhnul, et tahan nagu seda kodumaa puhkust natukene aretada ja seekord on jah, suuke Kihnu plaan mul kindel.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio DAB+, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

0: on 2:30 ja kohe tuleb ilmast juttu.
1: Kell on 12, käes on keskpäev. Kell on 6:50 hommikul ja varsti on eetris uudised.
0: Kell on 9 õhtul ja me jätkame oma programmi muusikaga.

tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunal lõbustan sind. Lõunal lõbustan sind. Oled veel töö või juba söö. Lõunal lõbustan sind.

õnnitlen sind. Öösel ma uinutan sind, öösel ma uinutan sind, ehk magadki juba täis muusikat tuba. Öösel ma uinutan sind.

0: sest et ma armastan sind.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Täistunnile aiatöödele annab hoogu vastavatud Dekora taimehoov.
3: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
4: Tere hommikust, tänasel reedel on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab vähest vihma ja puhub ida tuul kuni 8 rannikul kuni 10 meetrit sekundis ning õhtul on tuul nõrk ja muutlik ja õhutemperatuur on täna päeval 13 kuni 19 kraadini ja rannikul kohati 10 kraadi ümbruses.
5: Narvas hetkel 5 kraadi, Tartus 7, Tallinnas 9, Pärnus 10.

0: ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
1: Kell on saanud 6 läbi, täpsemalt öeldes 6.01 ja tere hommikust.
2: Tere hommikust kõigile, siin pool on Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja me oleme jõudnud reedesse.
1: Nii uskumata kui see ka pole, see nädal on läinud tõesti nii, et juba terendab siin nädalavahetus silme ees ja täna siis saame koputada nädalavahetuse uksele.
2: Jaa, aga kõigepealt siis need reedesed asjad. Täna on näiteks jalgrattaga tööle sõitmise päev. Et kui te meid praegu kodus kuulete, siis kõik on ju väga hästi. No meie jaoks Lauri on rong läinud, ma ei usu, et see täna rattaga tulid, ma ise ka ei tulnud.
1: Ma mõtlesin ka, et hilja. Juba, et sellest oleks võinud teada enne välja astumist, aga ega me siis ist ka, ma pidin täna autoga tulema ja ei oleks saanud kuidagi nagu selle jalgratta peale mina istuda täna hommikul.
2: Mul on ka rattas maal ja linnaratta jaoks ma oleks pidanud jälle uuesti, ma pole hooaega alustanud linnarattaga Tartus, äpi laadima ja möllama ja tegema, noh, läks.
1: Eilse rattaloo ma räägin hiljem millalgi täna hommikul.
2: Tore.
1: No selline lugu. Aga siis veel täna on perede päev ka ja igavesti tore, kui algabki nädalavahetus ja perega koos ja siis nädalavahetus ka perega koos.
2: See on väga tore. Päikese prillide päev on ka. On sul midagi pakkuda?
1: Hetkel käeulatuses mitte, autos on laekas ja kui päike paistab, siis prill nina peale ja tuleb ikkagi kaitsta silmi, sest väga vastik on kissitada.
2: Kotist leidsin midagi praegu.
1: Ja ma sattin seda päikese varjuga autos sõites, et tihti kui ma sõidan ütleme õhtupoolikul näiteks Tallinna poole, siis kipub olema see, et täpselt päike loojub just niimoodi, et on sellisel kõrgusel, silmade kõrgusel. Aga kuna tee on käänuline, siis ikka on nii, et sätid seda päikese varju ette endale, siis tõmbad külje peale jälle, siis jälle tõmbad niimoodi ette, autol saab seda niimoodi liigutada.
2: Vaatse, mul päikseprillid nii rokased, appi, piinlik.
1: Millest?
2: Ei tea, teen puhtaks.
1: Sa oled nii kiiresti kõndinud, et putukad on.
2: Jah.
1: Praegu vist ei ole veel nagu väga seda esiklaasi asja.
2: Praegu on ikka väga õnnelik aeg, jah. Täna muidu ka kodukontoripäev, jälle palju õnne teile ja kõigile, kes te veel ei ole tööle läinud. Võtke kõne, kirjutage, täna on selline päev, mina ei tule kohale.
1: Et kui te tavaliselt isegi ei pea reedeti kodukontorit, siis nüüd võid öelda, et Sommer ja Herman ütlesid ja lubasid koju jääda.
2: Ja kirjutasid välja ise asi, mida ülemus muidugi selle peale kostab, aga te võite proovida.
1: Selline kujuteldav vabastus sai kirjutatud teile praegu siit ja välja saadetud, et siis kui ta palub esitada, siis esitage see talle öelda, et vaadake, palun võta heaks. Aga veel on täna ka asfaldipäev.
2: Tähistatud juba, minu jalg on asfalti puudutanud.
1: Minul ka.
2: Ja kasiinode päev on ka. Seda ei ole ma tähistanud seda päeva vist, ma arvan, 25 aastat. Ma olen ühe korra elus täpselt kasiinos käinud, aga see oli ka siis, kui seal Tallinnas oli vist Park Hotellis, oli ühe luule kogu esitlus, täiesti jabur. Aga sinna ma sattusin.
1: Sommer, luules sai nagu villande läks kasiinosse.
2: Ei, luulekogu esitlus oli kasiino sees.
1: Aa, seal sees oli.
2: Jah, see on spetsiaalne üritus.
1: Mulle tuleb ka meelde praegu, kasiinos käiku oli mingi asi, mingi Maire Aunaste mingi asi esitlus oli kuskil.
2: No
1: ja
2: näe.
1: Oli ka kasiinos. Kas siis kasiinod toetasid mingid projekte
2: tõenäoliselt
1: ja siis palutigi esitleda ka oma ruumides. Ma ei ole kunagi käinud kasiinos mängimas. Ainus, kus ma olen mänginud, on see, kui tulid 90-ndatel tavalistest toidukauplustes pandi mingid rahamasinad välja sellised, kus sa said tõmbasid ja noh, see samas, et kolm asja viskab ette ja muudku käidi ja tambiti ja vaatse, mingid lastekarjad mängisid nagu nii naljakas aeg.
2: Oli ta,
1: see oli nii põnev, aga raha peale mängi lapsed mängisid.

Raadio Elmar parimad saated ootavad sind meie audiokeskkonnas. Hommikuprogrammist tantsuõhtuni. Kuula elmar.ee

0: Räägime Adra rahast, sest kell on 6:16 ja aeg on ajaloo sündmusteks ja alati päris vahvaid ajaloo kõlksa saab välja otsida siit.
1: Ja oli aasta 1248, kui Taani kuningas Eerik IV Adra raha annetas Tallinna linnale Lüübeki õiguse. Palju õnne! Tallinna linnapäev on täna ja neid sündmusi jagub ju väga-väga palju. Kell 12 avatakse Tallinna päev Raekojas. Politseiorkester esineb, muidugi linnapea tervitab rahvast ja täna saab kella 12-16 Raekotta tasuta vaatama minna. Et väga tore ja väga palju muid asju on ka. No, üks suurtest asjadest on kindlasti kontsert Nordic Amazonia Vabaduse väljakul ja kell 8 see algab. Ja kui ma ei eksi, siis kanal 2 näitab ju ka seda.
0: Ja, olen kuulnud.
1: Ja oi, siin on kõike. Spordi hommik ette ütles Tallinna linnavolikogu rõdu kontsert on väga-väga põnev. Ehk siis kell 4 esineb Tallinna linnavolikogu hoone rõdul.
0: Vana see just Viru tavaliselt 12. Midagi välja kuulutatakse.
1: Ei, seal tavaliselt üldse ei kuulutata midagi. See on selline väike tänav, seal Pritsumaja taga
0: seal
1: on see linnavolikogu. Aga sinna igal juhul mahub Nublu koos oma bändiga ära.
0: Ma mõtlen ka, et siis hästi mahub.
1: Ja bändi mahubki igale poole. Et minge vaadake.
0: Kui sellest Adra rahast lugesin, siis ma arvasin, et kuna oli 13. Sajandi autosid ei olnud, et meil on automaks ja siis oli Adra maks, aga ei, see tähendas hoopis midagi muud. Aga nüüd juba siis suurem aja hüppe edasi umbes üle 600 aasta edasi sealt ja 1878 ja 15. mai asutati Tokyo Börs.
1: Paneme siit veel üks 50 aastat juurde aastasse 1928, kui Walt Disney filmis Plane Crazy jõudsid esimest korda kinolinale ei keegi muu kui Mickey Hiir ja Minnie Hiir.
0: Kes sinu lemmik Disney tegelane on?
1: Ma arvan, Pluto on üks kindlasti. Ja no Minni loomulikult ka oma hiigel no, suurte kotakingadega. Ja. Minni ka kindlasti.
0: Mulle ikkagi Donald ja ma tean paljudele meeldib, et selline veidi turris vahepeal, aga et ta on nagu naljategelane. Et Mickey Hiir on selline õpetlik ja selline vibutab nagu sõrme niimoodi. Ja, no see kui nagu isa kuju või vana isa kuju pigem. Aga et Donald oli see, kes sattus äpardustesse ja keda oli naljakas vaadata multikaid alati.
1: Ma nimetan tihti peale kõiki koeri Pluutodeks.
0: Ja see on väga vahva. Mulle meeldib, et sul on selline hüüdnimi koertele. Pluto. Aasta 1940. Ameerika Ühendriikide keemiakontsern DuPont paiskas nii nimetatud enn päeval valitud kauplustes üle riigi müüki Wallis Hume Cuttersi on välja töötatud nailon sukad.
1: Ehk siis nailon päev, enn päev.
0: Sellepärast
1: on muidu issan naistele nii oluline kõik see värk ju.
0: Nailon sukk on hea või?
1: Ei no, mis sul alternatiivi pakkuda on?
0: Ei, mul ei olegi, aga kas ta on mugav jalas?
1: Ei no, ikka on.
0: Aga ma kujutan, et
1: võrreldes sellega, mis varem oli.
0: Sukk, püks ja nailon sukk on ikkagi mugav siis, kui võtta jalad on raseeritud, et me ei kujuta, et kui meestele mingid tooted oleks sellised sukkased, siis oleks, võtta vastu karva läheb ja siis hakkab hullult sügelema.
1: Mine räägi nende jalgratturitega, vaata, mis nad kostavad sulle.
0: Suures jalgratturid ei peagi õigeks kamba jõmmiks seda, kellel jalad raseerimata, ma olen kuulnud.
1: No näed. Aga veel, 1940 sama aasta vennad Richard ja Maurice McDonald avad siit USA Kalifornia osariigis San Bernardinos esimese McDonaldsi restorani.
0: Päris rikkaks said. Nad isegi vaadates seda aastat, et eks nad said ikkagi seal seda nautude ka seda esimest rikkust juba, mis sealt tulema
1: kindlasti
0: hakkas, aga nüüd see hilisem, et see tõenäoliselt on neist mööda läinud. Aasta 1990. Tallinnas Toompeal toimus interliikumise organiseeritud meeleavaldus, mis kasvas üle katseks hõivata Toompea loss.
1: No see on see sama päev, kui Savisaar oli Eesti Raadio otse-eetris ja ütles, Toompead rünnatakse. Kordan, Toompead rünnatakse.
0: Sellised ikkagi sellised välja ütlemised, mis läksid ajalukku.
1: Absoluutselt.
0: Heinz Valk loomulikult me meenutasime siin üks päev ka.
1: Aga aasta 1993 toimus Viljandis esimene Viljandi Folk Music Festival. Ja oi, sealt hakkas ju kõik kasvama.
0: Ja sealt kaks aastat edasi, aastal 1995, arheoloogid leidsid Egiptuses kuningate orus teadolevalt suurima hauakambri, mis siis arvataks olevat Ramses teise poegade puhkepaik. See on ikka väga huvitav, mis kõik seal Egiptuses veel liiva all võib peidus olla. Öeldakse, et vana Egiptusest on umbes 10% võib-olla liival praegu meil väljas ja teada.
1: See kõik on maru põnev. Nagu kogu see 15. mai, vaata. Adra rahast Ramsest teise poegadeni ja sukkad ja burgerid sinna vahepeale veel.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
3: Kevad on käes, nii ka keskturu välituru hooaeg. Värske kraam, parimad maitsed, puuviljad, köögiviljad, lilled ja palju muud. Pane tähele, 14.–17. maini on keskturul kalapäevad. Tallinna keskturg, värske iga päev.
4: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
5: Kuidas muutuma aed kauniks ja hooldusvabaks? Lahendused ootavad sind sel nädalavahetusel Palusalu aias. Töötoad, ekskursioonid ja aednike nõuanded. Sissepääs vaid 10 eurot. Tule ja avasta Eesti aiapärl. Vaata ka palusaluaiad.ee.
6: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, kas DNA-test aitab lahendada tõepoolest neljanda musketäri ehk saatuse saladuse. Elu24 on ka Viinis koha peal ja toob lugejateni kogu sealse melu laupäevasest finaalist otse blogi vahendusel. Ja veel, mida lubavad tähed Kristina Pärtelpojale ja tema uuele kallimale? Nii on, nagu elu käib, Elu24.
7: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
8: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: Kell on 6:30 läbi veidi ja nüüd siis ka värske ilmainfo ilmajaam.ee-lt ja praegu on 3 kraadi sooja Elvas ja Põlvas. 4 on Tõrvas, Valgas ja Rakveres ja 5 kraadi on hetkel Otepääl ja Võrus, plus 6 on Põltsamaal ja 7 kraadi on Kuressaares, Türil, Paides, Räpinas, Viljandis, Keilas ja Tartus. 8 kraadi on hetkel Kehras ja Raplas ja Jõgeval, 9 on Tallinnas, Jõhvis, Haapsalus, Kihnus ja Virtsus, 10 on Kundas ja Pärnus ja Heltermaal ja 11 kraadi on hetkeseisuga Mustvees.
2: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati võib ka veidi vihma sadada. Puhub idakaare tuul 2-8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis, õhtul on tuul nõrk ja muutlik. Sooja on täna 13-19 kraadi, rannikul kohati 10.

0: Kell on täpselt 6:40 ja veel mõni minut ja siis saamegi öelda ära palju õnne tänastele tähtpäevalistele.
1: Ja kui te mõtlete, et teeks nüüd reedel ära kõik need asjad, mis on nädalavahetusse siia kokku lükkunud, siis võibolla on nende hulgas ka õnnesoovide edastamine. Elmar.ee igal juhul ootab ja

0: selles mõttes meie võime teile ju väikese lisaaja ka välja mõelda. Ehk siis kõige kiirem on nende õnnesoovidega, mis tulevad homme ja need peab tänaseks südaööks ära jätma.
1: See reegel ongi, et järgneva hommiku õnnesoov tuleb jätta eelneva päeva südaööks.
0: Jah, me nii lihtne ongi, aga tegelikult te võite päris mitu päeva ka ette asjad ära mõelda ja teades, et kui kiired on tavaliselt esmaspäevad ja mõnikord ka teisipäevad, et siis kui teil on täna vaba hetk ja saate need õnnesoovid ära sisestada, välja mõelda ja võibolla ka kooskõlastada lähema ringiga, et äkki nad tahavad oma nime ka kuulda raadiost, siis tehke julgesti.
1: Mis juhtus südaöösel? Tõld muutus kõrvitsaks või?
0: Just ja hobused hirteks.
1: Mm-hmm. Ja nii ka meie keskusega, et südaööks tuleb ära teha, ja. Siis on kindel, et see keskus on veel keskus.
0: Korraks see maagia seal 0-0 peal kaob ja siis algab jälle uus päev.

0: Siin Tallinn, sajand eetris.
1: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
2: Eesti ringhääling 100.
1: Nüüd teletornis.
3: Kuidas muutuma aed kauniks ja hooldusvabaks? Lahendused ootavad sind sel nädalavahetusel Palusalu aias. Töötoad, ekskursioonid ja aednike nõuanded. Sissepääs vaid 10 eurot. Tule ja avasta Eesti aiapärl. Vaatega palusaluaiad.ee.
4: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
5: Kevad on käes, nii ka keskturu välituru hooaeg. Värske kraam, parimad maitsed, puuviljad, köögiviljad, lilled ja palju muud. Pane tähele, 14.–17. maini on keskturul kalapäevad. Tallinna keskturg, värske iga päev.
6: Leigo Järvemuusika Festival, 30. juulist 1. augustini. Kontsertlavastus Raua kutsumine. Koorid Põhja ja Baltimaadest. Sven Grünberg ja Eesti elektroonilise muusika seltsi ansambel. Vaata kogu programmi legofestival.ee. Piletid piletilevis.
7: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
8: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.

0: Kello on nyt 6:48 minuuttia. Tänään on 15. mai ja Sommer ja Herman nimittävät tänään se tähtpäivällisi.
1: Kõigepealt tuntuu teistlased, nende hulgas on filmioperaator ja reklaamfilmide regissör Harry Egypt.
0: Lapsepõlvest mäletan neid ja kõige ehedamalt on ikka meelde jäänud see kana, hakk, liha.
1: Aga ka kõik muud.
0: Ja pingviini jäätse reklaamid näiteks ka.
1: Meie vanused veel mäletavad.
0: Kirjanduskriitik ja luuletaja Joel Sang ka sünnipäevalaps.
1: Ja laulja Kairit Tuhkanen, nikina ta tuli, Kairitiks ta sai meie silme all.
0: Ja vaatame ühte muusikut ka kaugemalt ja inglise muusik Mike Oldfield, kes väga palju instrumentaalmuusikat kirjutanud, aga vaieldamatult tema kõige suurem hit ikkagi Moonlight Shadow.
1: Varjude mäng.
0: Mm-hmm.
1: Aga nüüd õnne soovid meie kuulajatele. Kallis Reet, õnnitleme sind juubeli puhul, et aastad üle ajasilla ikka sulle õnne pillaks ning ka argipäevas hallis kestma jääks kõik hea ja kallis. Õnne ja tugevat tervist soovivad õed ja ristipoeg Marko peredega.
0: Kallis Aime, palju õnne 88. sünnipäeva puhul soovime sulle pikki aastaid meie seltsis. Siin õnnitlevad Annika, Marika, Mihkel ja Brenda perega.
1: Kallis Sigrid Kullang, nii kaunilt säramas päikeses koitnud on juubelipäev ja südamest soovime sulle, et tervis ja õnn oleks jääv. Õnnitleme juubelil, imastu hooldekodu kollektiiv.
0: Kallis juubilar Irma, aastat 80 täna sul täitub, kuid su hinges ja südames noorus veel peitub. Vaim on sul helge ja selge on pea, hõbe helgib juustes, kuld südame peal. Õnnitlevad onu Aleksi järeltulijad Pärnumaalt.
1: Meie Elmarist õnnitleme kõiki tänaseid tähtpäevalisi. Palju-palju õnne!

0: tere! Mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
1: Kui sinu ehituses on vaja betooni, siis Ropka betooni kvaliteedis võid alati kindel olla. Meil on mitme aastakümne raudne kogemus. Müüme ja transpordime erinevat liiki betooni ja betoontooteid. Vaata lisaks ropkabetoon.ee.
2: Kuidas muutuma aed kauniks ja hooldusvabaks? Lahendused ootavad sind sel nädalavahetusel Palusalu aias. Töötoad, ekskursioonid ja aednike nõuanded. Sissepääs vaid 10 eurot. Tule ja avasta Eesti aiapärl. Vaata ka palusaluaiad.ee.
3: Ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
4: Kevad on käes, nii ka keskturu välituru hooaeg. Värske kraam, parimad maitsed, puuviljad, köögiviljad, lilled ja palju muud. Pane tähele, 14.–17. maini on keskturul kalapäevad. Tallinna keskturg, värske igapäev.
5: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!

0: Täistund raadios Elmar.
1: Täistunnile aiatöödele annab hoogu vastavatud Dekora taimehoov.
2: Täna algab Tallinnas Lennart Meri konverents pealkirjaga Õnn soosib julgeid. NATO küberkaitse koostöökeskusega liitusid kolm uut riiki. Šveitsis algavad jäähoki maailmameistrivõistlused. Venemaa eilised rünnakud Kiievile nõudsid 21 inimelu. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab. Soojakraadid tõusevad kuni 19. Tere hommikus! Kell on saanud 7 ja Kuku Raadio uudistepäeva alustab Karin Aule. Täna algab Tallinnas Lennart Meri konverents pealkirjaga Õnn soosib julgeid, kus välis- ja julgeolekupoliitika asjatundjad 45 riigist arutavad, kuidas Euroopa saaks keerulisel maailma poliitilisel ajastul hoida ennast ja reeglipõhist maailmakorda. Tänavuse konverentsi moto on inspireeritud aktiivsest teotahtelisest hoiakust, mille toel kujundada Euroopa tulevikku. Järjekorras 19. Lennart Meri konverentsi kõnelejatu hulgas on president Alar Karis, Moldova president Maia Sandu, Euroopa Liidu välisasjade julgeolekupoliitika kõrge esindaja Kaja Kallas ja paljud teised. Täna õhtul toimuva avaarutelul keskendutakse Atlandi ülese koostöö tulevikule. Arutelus osalevad teiste seas peaminister Kristen Michal, Albaania peaminister Edi Rama ja NATO USA välisministeeriumi esindajad. Tallinnas asuva NATO küberkaitse koostöökeskusega liitusid kolm uut riiki, Albaania, Soome ja Rootsi. Keskuse direktori Tõnis Saare sõnul on huvi NATO küberkaitse koostöö töö vastu aasta kasvanud ja nüüdseks on organisatsioonis esindatud juba peaaegu kõik NATO liikmesriigid. Tema sõnul tugevdab uute liikmete lisandumine keskuse teadmis ja võimekust veelgi. Kaitseminister Hanno Pevkur tervitas uusi liikmesriike ja rõhutas rahvusvahelise koostöö tähtsust kiiresti arenevate küberohtude tingimustes. President Alar Karis tegi eelmisel aastal 28 välisvisiiti, mis läksid maksma kokku ligi 600 000 eurot. Tänavu on riigipea käinud 10 välisvisiidil ja aasta eelarvest on praeguseks kasutatud umbes kolmandik, ehk 165 000 eurot vahendab ERR. Mullu tegi Karis ühe riigivisiidi Kasastani, kuhu sõitis koos ettevõtjate ja ülikoolide esindajatega. Tänavu on riigivisiit olnud juba kolm, Portugali, Leetu ja Soome. Presidendi välisnõuniku Margus Kolga sõnul on tänavune tihedam visiidigraafik seotud ka sellega, et tegemist on presidendi ametiaja viimase aastaga. Lähikuudel seisavad president Karisel ees visiidid muulgas Genfi ja ÜRO peaassambleele New Yorkis. Venemaa eilses drooni- ja raketirünnakus Kiievile hukkus vähemalt 21 inimest, nende seas kolm last. Vigastada sai 45 inimest, teatas Ukraina president Volodõmõr Zelenski. Tema sõnul tabasid rünnakud mitu tsiviilobjekti, mis algas elumaju, kooli ja loomakliinikut. Tabamuse sai ka 9-kordne korterelamu, mis varises osaliselt kokku. Ukraina õhuväe teatel lasi Venemaa välja 675 drooni ja 56 raketti, millest enamik olid suunatud pealinnale. Ukraina õhutõrje väidab, et suutis alla tulistada 652 drooni ja 41 raketti. Ukraina droonirünnak süütas Kesk-Venemaal asuva Riazani naftatöötlemistehase. Sotsiaalmeedias levivatel videotel on näha suuri leegisambaid ja tehase kohal tõusvad paksu suitsu. Kohalik elanike sõnul lendas piirkonna kohal korraga mitu drooni ja enne põlengut oli kuulda plahvatusi. Riazani oblasti kuberner Pavel Malkov kinnitas, et droonirusud tabasid ühte ettevõtet ja mitut elumaja. Rosneftile kuuluv Riazani naftatehas on olnud Ukraina rünnakute sihtmärgiks ka varem. Ja Šveitsis algavad täna jäähoki maailmameistrivõistlused, mille põnevaimad kohtumisi saab otsepildisi jälgida Duo meediakanalites. Duo 5 näitab mänge eestikeelse kommentaariga kanal 7 Vene. Kahe nädala jooksul jõuab televaatajateni 30 mängu, sealulgas kõik otsustavad play-off kohtumised veerandfinaalidest finaalili. Duo meedia spordi peaprodutsendi Toomas Vara sõnul näevad televaatajad 22 alagrupi mängu ja kõiki medalimänge. Avapäeval näeb kohe kahte suurt vastasseisu. Kell 17.05 lähevad vastamisi Kanada ja Rootsi ja õhtul kell 9 kohtuvad mullused finalistid USA ja Šveits.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
4: Tere hommikust! Täna reedel on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohates ajab vähest vihma ja puhub idatuul kuni 8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutlik ja õhutemperatuur on täna päeval 13-19 graadini, rannikul kohati 10 sooja graadi ümbruses.
5: 8 on praegu mõõdetud Narvas, 9 Tartus, 10 Tallinnas ja Pärnus.

0: ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
1: Tere hommikust, kell on saanud 7:05.
2: Tere hommikust, on reede, kalendrites 15. mai ja Elmaris, Tiiu Sommer ja Lauri Herman.
1: On olnud siin sellel nädalal vihmakest ja nüüd antakse soojakest meile ka ja piltlikult öeldes praegu võibki isegi silmaga näha ja jälgida puulehtede kasvamist ja lillede hõide puhkemist.
2: Põõsad on juba üpris selliseks mõnusaks paksuks läinud, puudel on veel mineku ruumi, ma ütlen, et mõned võrad paistavad veel läbi, aga jaa, ilus aeg on praegu, lõhnu on nii palju.
1: Siin, kus meie oleme, on õunapuud ka juba sellised mõnusad puhvis ja vahukoorased.
2: Kui Põhja-Eesti pool ei ole, siis teate küll, kuhu sammud sättida. Aga tänased nimepäevalised on Sofia, Viia ja Viiu. Teile soovime palju-palju õnne ja Lauri, mul on siia tunni algusesse sulle üks väike küsimus. Mis sa arvad, millise hooaja mina eile avasin? Mis hooaja või mille hooaja? Nii oleks võibolla isegi parem küsida su käest.
1: Ma tean, et sa eile tegid lõunatuidu.
2: Jaa, aga ei, no see ei ole ne hooajast.
1: Jalgratas sa välja ei võtnud.
2: See on mul maal, rääkisin
1: sa
2: ennast sisse.
1: Sa rääksid ära, et sul on maal.
2: Jaa, nii. Ma ütlen sulle vihje, see on toiduga seotud. No,
1: toiduga
2: see ongi toit,
1: seotud,
2: ja.
1: See on rabarber.
2: Ei, see on tehtud juba.
1: Ah, juba tehtud, Puhkuse juba varem juba
2: ja,
1: avatud.
2: Varem juba avatud, esimene kook on tehtud. Mul on
1: see
2: võis
1: olla, sa leidsid maasikat kuskilt.
2: Ei. Ma keeldun ostmast neid maasikaid, mida poest pakutakse.
1: Kuulikaaslane pakkus kolmapäeval väga magusad maasikad.
2: Ma usun, jah, aga mul on tõrge. Aga sa oled lähedal.
1: Mis asi veel saab olla siis? Mingisugune, ma ei tea, mustikas?
2: Ei.
1: Mis veel?
2: Sa oled lähedal. Suurem nagu.
1: Suurem? Aa, kirsid.
2: Ei, veel suurem.
1: Ploomid.
2: Ei, veel
1: Õunad.
2: Suurem.
1: Õuna hooaja avasid.
2: Arbuusi hooaja! Ja tead, kui hea.
1: Ja magus.
2: Super,
1: mahlane.
2: Ma võin anda vihjet.
1: Jätkuvalt mahlane.
2: Ma võin anda vihjet, kus poeketis on praegu kõige parem arbuus. Aga no. Privaatselt.

0: tänased ajalehed.
1: Kell on 7:14, Tiiu rääks, et tema on oma arbuusi hooaja avanud ja päris vahva vihe oli sul see, et ma pakkusin kirssi, sa ütlesid, et sa oled väga lähedal, aga see on kirsist suurem.
2: Mm-hmm.
1: Arbuus.
2: Jah.
1: No, on küll suurem tõesti, aga ma ei olnud kuigi lähedal oma kirsiga.
2: Aga samas siiski, värske, punane.
1: Kuju enam vähem.
2: No jah, ümar on ümar. Ju.
1: Aga hoidke alt! Selline pealkiri on Postimehe reisikülgedel ja nüüd saame teada, kas Tiiu võib lennule oma arbuusikese kaasa võtta.
2: No arvestades seda, et kui vähem ma üldse reisin ja tõenäoliselt ka neid käsipagasi mahte, siis ma vist ei hakkaks arbuusi kaasa võtma. Aga no vaatame.
1: Tagasisse suure arbuusi, see on juba nagu pagas täidetud ja täis.
2: Ma kardan nende rõhkudega, ei pea see arbuusikoorga seal pagasis teab, mis hästi vastu ja... Lendab lõhki kohvris, võibolla isegi kohvrist välja, ma ei kujuta ette.
1: Just selle populaarse asja kaasa võtmine võib aga lennujaamas sulle kalliks maksma minna, mis asi see siis selline on?
2: No me teame, et vedelikega on nagu on ja et noh, vist seda joogipudelit vist ka ei õnnestu võtta kaasa või? Vist mitte on ju.
1: Vesi tuleb ära valada.
2: Aga veest me ei räägi. Me räägime nüüd võileivast. Väga lihtsast asjast, mis võibolla paljudel teilgi on siin juba hommikusöögi laual või hakkate mõtlema, et teeks väikese võiku. Ja tuleb välja, et paljud reisijad haaravadki enne lennujaamast kaasa võileiva või siis pistavad käsi pagasisse kodus tehtud eine ja ei mõtle kaks korda läbi.
1: Kui lähed Inglismaale või Suurbritanniasse, siis siin lennujaama sõnul ongi keelatud tuua Euroopa Liidust Suurbritanniasse pagasis näiteks veise, sea või lambaliha ning piimatooteid ka. See tähendab, et probleemseks võivad osutuda ka esmapilgul täiesti tavalised toidud nagu juustu võileivad, jogurtid või lihaga täidetud saiakased. No, mida sa ikka teed endale kaas? Ikka teed võikute, et mingi juustu võileiva või saia või siis singi või vorstileiva?
2: Jah, päris karm. See reegel kehtib kõikides Inglismaa, Sotimaa ja Walesi lennujaamades. Ehk siis, kui te ei deklareeri keelatud tooteid piirivalvele ja need leitakse kontrollikäigus, võib järgnega kõigepealt loomulikult see, et see võileib võetakse teilt ära, võite saada kaela kriminaalmenetluse või isegi 5000 naelase trahvi. Aga päris naljakas oleks minna piirivalvele oma singileibaga deklareerima.
1: Palun deklareerige minu
2: juustu. Jah, mul on kaasas keelatud tooteid, et palun pange kirja. Kas ma siis pääsen menetlusest või trahvist? Huvitav.
1: Aga sa pääsed trahvist, kui sul on näiteks kaasas kala või kalatooted, linnuliha, näiteks kana või pardilihast tooted või muna ja met. Nii et ole hea, võtta sushi kaasa ja prae härja silma ka kõrvale ja siis astu pardale.
2: Jah, see on päris põnev. Ilmselge on see, et tuleb ennast kurssi viia sinna sihtkoha riigireeglitega. See vist on väga lihtne, on ju. Et see tuleb ikkagi, see kodutöö tuleb ära teha. Aga samas ma et kuidas sa nüüd teed selgeks, et ei vaadake, et minul siin võiku vahel ei ole veise sink, ei ole isegi lamba kitse või uluki sink rääkimata seast, vaid mul on näiteks kana sink. Aga kuidas ma teen selgeks, kui linnuliha on lubatud, aga sea ja need muud loomad ei ole lubatud, on ju? Jah.
1: Väljaspoolt Euroopa Liitu tulles on reeglid veel karmimad, et kui saabutakse riikidest väljaspoolt Euroopa Liitu on keelatud peaaegu kõik liha- ja piimatooted. Erandiks jäävad vaid teatud imiku ja meditsiinised toidud. Ei, tegelikult, miks mitte imiku toitu süüa? Et minu arust need mehud on päris head.
2: Ei.
1: Mis on nagu nii-öelda...
2: Ma tean, küll, et...
1: Sollasemad, need ei ole, aga just need õunamehud ja need asjad.
2: Ma tean, et väga paljud inimesed võtavad vahepalaks ka need tuubidesse pandud. Moodne värk on praegu, eks ole, kork on peal ja lüdistavad neid, noh, ma ei suuda. Ma ei ole isegi mitte smoothisõber, ma pean ütlema, et ma tahaks ikka toitu nagu närida. Et nii kaua kui veel on kikud suus, antke mulle närida.
1: Üldjoontes mul on tõesti imikutest aja kahju, et see, mida neile pakutakse, see, mis ka nagu nii-öelda liha asenduseks on, see on päris koleda maitsega tegelikult. Aga ma kõnnin vahepeal, kui ma satun poes mööduma lihtsalt mõnest beebidele mõeltud riiulis, siis ma ikkagi vaatan silman niimoodi sinna õunamehude ja nende puuviljadest, ütleme tehtud. See võib päris hea olla. Õunameho on hea.
2: Aga samas ma saan aru, et leib sai ei ole keelatud, või on keelatud juust piimatooted on keelatud, on ju, et mingi määrdega sisse saaks mingi hummuse sinna panna. Ma mõtlen, kuidas saaks selle võiku kaasa praegu, et saia nagu saaks ära sisse smugeldada, sepikuleiva võib olla mingi hummuse.
1: mingisugune praetud kala või midagi, et paned ka sinna.
2: Lõpeta ära.
1: Kus juures
2: praetud, teed räime leiva omale kaasa.
1: Kuula see, et küll on lubatud kaasa võtta kuni 20 kilogrammi kala ja mereande, seal hulgas kuivatatud, suitsutatud või töödeldud kala, krevette, homaare. Tead, ma arvan, et siin juba, kui ma paljud mõtlevad, mingi homaari peal hakkab neil pööritama.
2: Ja, ei, ma ei usu.
1: No mingisugused mereannid.
2: No krevetid on ju väga mõnused.
1: Krevet küll, aga homaar samas... või mingid kaheksa jalad või asjad, et ma tean inimesi, kes ei suuda nagu mõeldagi sellest, et hakkab juba paha.
2: Aga
1: kui
2: ma
1: keegi...
2: mõtlen.
1: Ja kujutad ette, kui keegi paneb seal pakki maha ja siis see, kõik see levib ju, siis hakkab ju kõigil teistel hakkab pööritama.
2: Ei, no mulle piisab sellest, kui näiteks võtta juba bussis, no bussis, ma ja, olen lennukiga eriti... ei seisa, kui sa võtta bussis ja. Lahti, ma ei tea, suitsu kala, no kujutad ette, kuidas, vau! Wow.
1: Ma olen sõitnud Riiga lennujaama niimoodi, et mu tagaistusid kaks vene mammit, kes hakkasid ka oma võikusid mingi hetk
2: Mis
1: sööma.
2: Seal, millega need olid need võikud? No,
1: ma ei suuda, väga lõhnasid, ja. Ma ei suuda meenutada, seal ikka mingid kotletid või asjadega, kui sa oled siis umpses väikses ja. Bussiruumis, ma ei tea, mitukümend inimest kõik ühes koos, see hakkab nagu ajudele.
2: 20 kilo suitsu kala kõlaks ju väga hästi lennukis, võtta värske latika ja tõmbad,
1: hakkame ka nokkima vaikselt. Ja asjadest, et... Et ainuksi mõttest, et keegi hakkaks seal sööma mingit ande, siis see on juba hakkab paha.
2: Kas sina võtad reisu peale oma söögi kaasa? Kristoffer Rajaver rääkis, et tema iiale, sa ei saa aru inimestest, kes võtavad Eestis näiteks suitsuvorsti kaasa ja lähevad reisile.
1: Ei, kaasa ma jah ei võta, ma ikkagi saan sealt siht no, koha riigis, saan aga... ju söögi, aga no, lennujaamas oodates või siis lennukis olles.
2: Ostad või sul on kaasas?
1: Mul on võiku alati kaasas olnud, aga ma vaatan, et ega peab üle vaatama, kas ja millest üldse toib kaasa teha.
2: Või siis sööd enne pardumist ära? Ruttu-ruttu seal väravas on.
1: No siin ära. No oleneb, kui pikk lend on, kui sa ikkagi lähed mingi, ma ei tea, 10 tundi lendad mingisse kohta. Ma ei ole kunagi nii pikalt lennanud ka, et mul on sellised 2-3 tunnised otsad kõige pikemad.
2: Et üks võiku ühe tunni lennu kohta?
1: No,
2: on sinu taks, jah.
1: No, kuidas sa sööd tavaliselt?
2: Ma ei lenda.
1: Aga kuidas sa sööd?
2: Mis mõttes? Hammastega?
1: Kui sa lennuki sööd, siis sööd nagu samamoodi ikkagi, et kõht läheb tühjaks siis, kui läheb ja et sa ikkagi vajad ju, sa pead ennast ka ju tankima ikkagi, et kui sa oled seal, ma ei tea, 5-6 tundi söömata, siis sul on kõht tühi.
2: Kui lennukis antakse, siis ma söön, aga ei, ma reisi peale niimoodi tavaliselt toitu kaasa ei võta.
1: Sa ei käigi reisimas.
2: No ei käi, jah.
0: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. Kuni 23. Augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, piletilevis. Taime!

0: Decora taimehoov on avatud. Decora, tavalisest parem ehituspood.
1: Mina olen Jüri Butšakov ja oma koju kütte ning jahutuslahendust otsides valisin Termia maasoojuspumba. Paigalduse usaldasin City Kliima meeskonnale. Töö tehti kiiresti ja korralikult. Kui hindad head sisekliimat, siis küsi pakkumist citykliima.ee.
2: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
4: Tüki kevadet saad Rõõmu kaubamajast kätte iga päev ja iga ilmaga. Rõõmu kaubamajast leiad kõik mõnusaks aiahooajaks. Grillist kleidini. Ja sel nädalavahetusel on kõik õuegrillid ja grillitarvikud 20% soodsamad. Rõõmu kaubamaja. Keila oma.
5: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja niidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
6: Tähelepanu, tähelepanu, head tartlased!
7: Nüüd on põhjust topelt rõõmustada, sest magasiin avas Tartus oma teise kaupluse aadressil Astelpaju 2B Raadi. Tule uudistama! Magasiin 26 aastat rõõmu koju jaeda!
8: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Mina olen Karl Karklasist.
11: Ja mina olen Anastasia.
10: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
11: Nii täkke parandused,
10: klaasivahetused,
11: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
10: Nii et, kui sul on klaasimure,
11: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
10: Broneeriaeg karklas.ee
11: või helista 1720.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
12: Hea aiapidaja, tõeline kevad ootab sind Sillametsa talu taimeaedades. Pakume suures valikus aiatarbeid, ampleid, lilli, taimi ja istikuid kodumaiselt kasvatajalt. Sillametsa talu taimeaed Tõstamaal, Märjamaal ja Lihulas. Hakkame tegutsema www.sillametsa.eu.

0: Õige kellaaeg on 7.31 minutit ja raadio Selmar nüüd ka liikluspiirangutest ja Ida-Viru maakonnas Kohtla-Järve Kukruse tammiku teel suletakse öösel kell 2 Ompa raute ülesõit remonttööde tõttu liiklus suunatakse Täkumetsa, Kohtla-Järve ja Kahula kaudu. Ülesõit avatakse reede varahommikul kell 6, see on siis juba avatud.
1: Ei, homme avatakse.
0: Homme avatakse?
1: Jah. Ai, võib-olla tõesti.
0: Võib-olla täna. Igal on seal tehtud ja ülesõit on sujuvam. Ma hakkasin ka mõtlema, et huvitav, et mis nad seal teevad ja kaua nad seal teevad.
1: Aga Harjumaal Tallinna ringteel esimesest kuni 6. kilomeetrini Väo ja Lagedi vahelisel lõigul suletakse kella 9.16 märgistustööde tõttu üks sõidurada. On kiiruspiirang 90 kilomeetrit tunnis. Neid tööd on seal liikuvat laadi ja toimuvad mõlemal suunal.
0: Järva maakonnas Türi linna teedel kehtestatakse mitmeid liikluspiiranguid, esineb kohalike teede sulgemisi ja kiiruspiiranguid seoses Türi lillelaadaga ja palutakse liiklejatel jälgida tähelepanelikult kehtestatud ajutist liikluskorraldust.
1: Ning Lääne maakonnas Haapsalu ümbruskonna teedel ja Võru maakonnas Setomaa valla teedel on tänasest kuni pühapäevani palju rattureid liikumas. Mõlemas Eestimaa nurgas on nimelt toimumas kolmepäevane rattaretk, seega palutakse liiklejatel olla ettevaatlikud, jälgida tähelepanelikult ajutist liikluskorraldust ja sõidu planeerimisel arvestada täiendava ajakuluga.
2: Taevased helid toob liiklusesse Karl Orfi koomiline ooper Kuu Eesti Rahva Muuseumis.
3: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
0: Ja nüüd hüppame kohe teisele lehele ka ja vaatame värske ilma lehe üle ja ilmajam.ee andmetel 5 kraadi sooja Elvas ja Põlvas, 7 on Valgas, Tõrvas ja 8 on Võrus, Narvas, Keilas, 9 kraadi õhusooja Viljandis, Põltsamaal, Raplas, Kuressaares, Türil, Paides, Tartus, 10 on Kehras, Otepääl, Heltermaal, Tallinnas, Virtsus, Jõhvis ja Kihnus ja 11 Jõgeval, Haapsalus, Mustvees, 12 on Pärnus ja Rakveres ja 13 on Kundas.
1: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab vähest vihma, puhub idakaare tuul 2-8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis, õhtul on tuul nõrk ja muutlik. Sooja tuleb täna 13-19 kraadi, rannikul umbes 10.
4: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
5: Erakuulutusi toetab Telia turvavõrk. Kindel kaitse digimaailmas.

0: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
1: Arendad ja ehitad. Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hüpoteeklaen.ee.
2: Sest Washington Poe teadis kahte asja, mida nemad ei teadnud.
3: Jätka M.W. Cravini uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
4: Kevad on armumise ning uute alguste aeg. Kui oled juba pikalt ringi vaadanud ja võiks nüüd truult ühele kindlaks jääda, siis Kärcheri survepesurid, akuga aiatööriistad ning robotmuruniidukid on kindla peale minek. Kärcher, loodud kestma.
5: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil. Piletilevis.
6: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
7: Türi kaubamajas algab Lillelaada soodusmüük juba neljapäeval 14. mail ja kestab kuni esmaspäevani 18. maini. Jalgrattad 25% soodsamalt, telgid ja magamiskotid miinus 20% soodsamalt, riided ja jalanõud 43% soodsamalt. Tule juba neljapäeval Türi kaubamaja.
8: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
9: Tudis Piip Rimis. Sinu beebile või lapsele. Püksmähkmed Hagis 11.99. Lasteriided kliendikaardiga miinus 40% ja raamatud kliendikaardiga miinus 40%. Rimi. Tark valik.
10: Hola muchachos! Circle K-se on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno! Juust nii, nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle K-se ja proovi ise. Ja päev on parem.
11: 1, 2, 3. Start!
10: Mais on Aldar Marketites ja sadama turul suur hinnamaraton. Superhinnad, parimad pakkumised ja tõeline osturõõm igal sammul. See pole sprint, see on hinnamaraton. Hind, mis kestab.
12: Tere hommikust, kell on 7.46. Tiiu Sommer ja Lauri Herman avavad nüüd suhte nurgakese siin suhte uudis.
13: Ja maailma kõige armu kadendav naine pani oma mehe igapäev tegemas just seda ühte asja ja see on tõesti šokeeriv ja tuleb välja, et see vist on nagu üle maailma laialt teada. Minust on see uudis küll siia nii täiesti mööda läinud, et sellise käitumise järgi on isegi üks sündroom nimetatud.
12: Nimelt abikaasa Steve Woodi sõnul ei piirdunud olukord lihtsalt kahtlusega. Mees pidi läbima vale detektori testi iga kord, kui ta koju naasis.
13: Täitsa uskumatu.
12: Kus kohas sellist aparaati üldse saab, et
13: ostaks koju? Sama küsimus.
12: Et, ja palju see maks? Mistu mass?
13: Ja siis sa pead ju õppima seda ka kasutama.
12: See on ka, et ja ma kogu aeg mõtlen seda, et kui ennast näiteks pannaks valedetektori ja sinna nende juhtmete külge, et siis et võibolla nagu, siis tekib see ärevus juba, et aga võibolla ta näitab valesti see valedetektori, siis hakkabki näitama mingit ärevust, kuigi sa räägid tõtt.
13: abikaasa siis see naispool Debbie Wood, tema lugu levis kiiresti rahvusvahelises meedias ja muutus üheks enim arutatud viraalseks suhtelooks üldse internetis. Ma ei tea, Lauri, kus me oleme elanud, mis kivi all me oleme peidus olnud, et tõesti pole üldse ei näinud, ei kuulnud. See tundub nii jabur, vaata, kui sa ikkagi nagu ootad kallimat koju, no reeglina ta on kallim, eks ole, kui te abielus olete. Ja siis sa no mitte nagu ei hakka nagu tegelema temaga või ei ütle tere või nii tore, et sa kodus oled, tule istu, ühendad juhtmed ja siis küsid ära need küsimused, kas need on ka igakord samad küsimused või, et oled sa mind petnud täna, kas sa petsid mind täna või ma ei tea, mida
12: sa täna küsid. Mõne naisega koos? Ja.
13: Eks ole, noh.
12: Mis maguse parfüümi lõht sul küljes on?
13: Just.
12: Kas see on mõnelt naiselt?
13: Et tark oleks muidugi need küsimusi vahetada, ma ei tea, mis te Debbie täpselt tegi.
12: Et ei lähe kodu ja ei tee romantikat, vaid istud ühendad. Kohe sinna pihitooli. Ja.
13: Ühendad ära ja vastad ära ja siis võib
12: et
13: olla.
12: Räägi kõik südamelt ära, mida siis päeva jooksul päriselt tegid.
13: Ja kui läheb hästi, et sa selle vale detektori läbid, siis sa saad võib olla ka musu. Võib olla.
12: See ei ole nagu selles, minu arust see on tõesti nagu mõtetu selline suhe, et kui sa nagu pead kodus küüsi närima, et minu arust ei ole nagu armukadeduseks, ei ole üldse mingit põhjust, kui ollakse koos nagu asjapärast või ma olen olnud ühes sellises suhtes, kus inimene ei osanud tundeid väljendada või ta nagu ütles ise ka, et ta on nii külm või kuidagi nii, et siis tegib enda lihtsalt see tunne, et aga miks ta minuga koos on, et see ei ole nagu armukadedus, see on nagu see tunne, et miks ma tal olen või et ma ei taha olla mingisugune, ma ei tea, aseaine lihtsalt, et ei ole kedagi paremat parasegu või.
13: Päris karm.
12: Saad aru? No see tunne, et miks see lihtsalt suhet, sest asja ei ole vaja.
13: Ma mõistan seda küsimust.
12: Et kui ma nagu sest aru sain, mingi hetk hakkab nii ajudele, nagu, no, et ma ei nimeta seda armukadeduseks, see ongi see nagu kohmetustunne, et sa tunned, et kuidagi sa oled nagu vales kohas või, et siis on õige see asi nagu kohe ära nagu lõpetada ju, et ei ole mõtet ju. Et koos ollakse asja pärast, siis on nagu nauditav ja siis ei ole põhjust ju kahtlustada. Sa ei saa ju kogu aeg mõelda selle peale, et kui teist sul silmapiiril ei ole, aga äkki ta on nüüd seal paha peal väljas.
13: Aga no, Debbie ja Steve elasid niimoodi ikkagi aastaid koos ja isegi pärast seda, kui nüüd see lugu on nagu, niimoodi avalikus ees ikkagi nagu pigistavad koos edasi elada, aga no päris, ma ei tahaks selle mehe nahas olla, sest no, lisaks sellele, et sa läbid kogu aeg seda valedetektori testi regulaarselt, siis kontrollitakse telefoni, e-kirju, pangatehinguid, see, mida sa telekast vaatad või loed, jabur, noh, nii ei saa.
12: See on mõlema poolt on ju selline punnimine ja kannatamine, et mees ei taha koju tõenäoliselt minna, mõtleb kogu aeg, et ega ma juhuslikult midagi valesti nüüd ei ütle või et ega ta midagi ei arva jälle ja naine samamoodi, kui ta seal lihtsalt nagu närvitseb kodus lihtsalt, et ei tea, kus nüüd teine on, mis asja ta nüüd seal teeb või kus kohas, kas ta ikka päriselt läks tööle. Jube vastik on elada niimoodi.
13: Aga asi on ikkagi äratanud huvi ka doktorites ja nemad on Debbil ära diagnoosinud Otello sündroomi, haruldase psühhiaatrilise seisundi, mida seostatakse tugeva ja sageli põhjendamatu armukadeduse ja petmishirmuga. Igal juhul nad pigistasid veel mõnda aega koos elada, aga ma saan aru, et kui sellest räägitakse minevikusid, siis see suhtelugu on ka nüüd lõppenud ja hea on.
12: On ikkagi läbi saanud õnneks, jah?
13: Hirmus.
12: Õnneks on see läbi saanud.
13: Hirmus. Või me taha mõelda, judin tuleb peale tõesti.
12: Et miks te inimesed niimoodi teete, et kui ma ka selle ühe asja nagu läbi kunagi tegin, siis mõtlen tagant järele ka. Aga see ongi elu õppetunnid, vaata need. Et ära ole sellises suhtes nagu, miks kannatama panna ennast? Nagu, see on nagu väga masohistlik suhtumine enda suunas.
13: Tark õpib teiste vigadest.
12: No proovi sa, võtta see ongi see, me oleme teoorias kõik mulle tugevad ju, et ära saa nii tee.
13: Just.
12: Et ei usu. Nii ei ole õige.
13: Aga ei usu enne, kui ise selle supi sees oled.
12: Täpselt ja siis tunned, et nii raske nagu on, siis on mingisugused harjumused juba inimesega koos ja mingi elurütm on tekkinud juba ja siis mõtled, et on kõike muutma nagu hakkama, on seda alateadlikult nagu kogu genereerib mingisugust paanikat, et jama on seda asja katki ka jätta ja...
13: Jaa.
12: Et võibolla ikka on normaalne, võibolla ainult näib mulle niimoodi, et hakkad ise ennast natukene nagu hulluks pidama, et võibolla ma mõtlen üle.
13: Ma ei tea, ausalt öeldes seda artiklit lugedes ja vaadates siis selle paari pulmapilti ka siin, ausalt öeldes minul tulevad kerged judinad.
12: Mul tulevad ka, et kas see on nagu päris pilt ikka või?
13: See on päris pilt, jah. Et siin on juba väike hirm nagu sisse kirjutatud, ma ütleksin.
12: Kui nüüd kõrvalt vaata ja vaatab seda pilti, siis tõesti mõtleb, et kuidas te üldse kokku saite?
13: Jookse mees, jookse, ütleks ma ainult selle peale.
12: Põgene, favolaps. Aga tead, läheme hoopiski positiivsemate teemade juurde, et kui me
13: kuluks
12: siin...
13: ära.
12: me juba rääkisime siin beebitoidust, mille maitse ei kannata kriitikat ja nüüd läheb hoopis vastupidi ja hoopis heade maitsete juurde ja kuulake nüüd, mis Tiiul teile öelda on.
13: Mul on öelda seda, et te saate ise inspiratsiooni koguda juba alates homsest 16. maist, kui avate õhtul kell 8 National Geographicu kanalil ja teieni jõuab sarja Tucci Itaalias teine hooaeg. Ehk siis võrratu Stanley Tucci reisib jälle läbi Itaalia. Tal on veel 5 oma pärast piirkonda avastada, nende hulgas ka Napoli näiteks, Sardinia, ta otsib üles sealt huvitavad inimesed, parimad maitsed ja seda kõike saab siis juba homme näha. Kaks osa jõuab korraga eetrisse ja niimoodi siis ka järgmistel nädalavahetustel.
12: Mm-hmm. Ja 23. mail ja 30. mail samamoodi ja siis saategi Stanley Tucciga avastada. Avastada maitseid ja avastada siis mõned retseptid võibolla ka enda jaoks.
13: Ja tüki Stanley Tucci't anname teile nüüd hommikumängu võitjale ka, sest tema raamat Maitsed minu elus läheb hommikumängus välja ja ka 50-eurone kinkekaard Itaalia restorani La Cucina di Ormoja. Me lubame, et Stanley Tucci't me teile päriselt nagu anda ei saa, aga Ormoja poolt kokku pandud maitseid küll.
12: Uudiseid saame ka anda teile juba 6 minuti pärast.
4: Uus Elmaris.

0: tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee
1: Kevad on armumise ning uute alguste aeg. Kui oled juba pikalt ringi vaadanud ja võiks nüüd truult ühele kindlaks jääda, siis Kärcheri survepesurid, akuga aiatööriistad ning robotmuruniidukid on kindla peale minek. Kärcher, loodud kestma.
2: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
3: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
4: Juba sel laupäeval kell 12.45 sisuturundussaade Elmar aitab. Seekord räägime avatud tehaste päevast, millega püütakse kummutada iganenud ettekujutust tehasest kui kinnisest ja üksluisest töökeskkonnast. Külas on Haridus- ja Noorteameti peadirektor Jaak Raie. Küsi pingela Virkus. Saadet toetab Haridus- ja Noorteamet.
5: Elmar aitab.
6: Oh, munisem.

0: automaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Kivi? Väga kõva! Aga kõva kettaks kuramus ei sobi mälu 0 giga. Oota, aga sillutiseks täiesti ideaalne. Sillutame teed tulevikku. Stone Rock.
2: Kas tahad teha tööd, millel on päriselt tähendus? Tule õppima rakenduslikku massaaži ja teraapia kolledžisse. Siin saad praktilised oskused, kindla ameti, rahvusvaheliselt tunnustatud hariduse ja võimaluse aidata inimesi iga päev. Vastuvõtt on avatud. Alusta oma uut karjääri juba täna. Vaata lisa massaaž.ee.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
3: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
5: Kui sinu ehituses on vaja betooni, siis Robka betooni kvaliteedis võid alati kindel olla. Meil on mitme aastakümne raudne kogemus. Müüme ja transportime erinevat liiki betooni ja betoontooteid. Vaata lisaks robkabetoon.ee.
6: Täistund Raadios Elmar.
7: Täistunnile aiatöödele annab hoogu vastavatud Dekora taimehoov.
8: Soomes ja Lätis anti öösel droonihoiatused. Peaminister Kristen Michal kohtub Stenbocki majas oma Albaania kolleegi Edi Raamaga. USA luurejuht on visiidil Havannas. Ukraina droonirünnak süütes Riazani naftatehase. Ilm on vähese ja vaelduva pilvisusega ja kohati võib täna ka sadada väest vihma. Soojakraadid tõusevad päeval kuni 19. Tere, kell on saanud 8 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Soome kaitsevägi reageeris täna varahommikul võimalikule õhuruumi ohule Helsingi Porvo vahelises piirkonnas, kui saadeti teated võimalike Soome õhuruumi eksinud lennuaparaatide kohta. Uusima elanikel anti korraldus püsida siseruumides. Soome päästamet väljastas ohuteate kell 3.49 ning kaitsevägi suurendas seejärel õhuseiret ja valmisolekut. Sealulgas aktiveeriti hävitajate valve, maaväe ja mereväe üksused ja tõsteti piirivalve valmisolekut. Ajutiselt kehtestati ka lennupiirangud Helsingi piirkonnas ja lennuliiklus suunati ümber. Helsingi vanta lennujaama saabunud Aasia lennud suunati muuhulgas Stockholmi, Rovaniemisse ja Tallinna. Umbes 3 tunni pärast teatasid ametivõimud, et oht on möödas ja lennupiirangud tühistati. Samal ajal teatas Läti, et öösele tuvastati riigi idaosas Venemaa Valgevene suunalt tulnud võimalik õhuruumi oht. NATO ja Läti relvajõud jälgisid olukorda ja tugevdasid piirialal õhutõrje valmisolekut. Hommikuks kinnitati, et otsest ohtu enam ei ole. Peaminister Kristen Michal kohtub täna Tallinnas Eestis visiidil viibiva Albaania peaministri Edi Raamaga. Kohtumine toimub Stenbocki majas ja arutelude keskmes on Eesti ja Albaania koostöö, Euroopa Liidu laienemine, NATO tulevik ja laiem rahvusvaheline julgeoleku olukord. Eraldi tähelepanu all on ka ettevalmistused NATO tippkohtumiseks, mille korraldab Albaania tuleval aastal. Lisaks osalevad Michal ja Raama ka Lennart Meri konverentsi avapaneelis, kus arutatakse Atlandi ülese koostöö tuleviku. Paneelis osalevad ka USA ja NATO kõrged esindajad ja Euroopa julgeolekupoliitika eksperdid. Tallinnas asuva NATO küberkaitse koostöö keskusega liitusid 3 uut riiki, Albaania, Soome ja Rootsi. Keskuse direktori Tõnis Saare sõnul on huvi NATO küberkaitse keskuse töö vastu aasta-aastalt kasvanud ja nüüdseks on organisatsioonis esindatud juba peaaegu kõik NATO liikmesriigid. Tema sõnul tugevdab uute liikmete lisandumine keskuse teadmisi ja võimekust veelgi. Kaitseminister Hanno Pevkur tervitas uusi liikmesriike ja rõhutas rahvusvahelise koostöö tähtsust kiiresti arenevate küberohtude tingimustes. Ukraina droonirünnak süütas Kesk-Venemaal asuva Riazani naftatöötlemistehase. Sotsiaalmeediase levivatel videotel on näha suuri leegisambaid ja tehase kohal tõusvad paksu suitsu. Kohalik elanike sõnul lendas piirkonna kohal korraga mitu drooni ja enne põlengut oli kuulda ka mitu plahvatust. Riazani oblasti kuberner kinnitas, et drooni rusutab asid ühte ettevõtet ja mitut elumaja. Samal ajal teatas Moskva linnapea Sergei Sobjanin, et pealinna lähistel tulistati alla 5 Ukraina drooni. Rünnakute tõttu peatati lennuliiklus ajutiselt ka Domodedovo ja Sheremetjevo lennujaamades. Pinged on kasvanud pärast Venema eilset raketi- ja droonirünnakut Kiievile, mille hukkus vähemalt 21 inimest. USA luure keskagentuuri CIA direktor John Ratcliffe kohtus Havannas Kuuba kõrget ametnikega, et arutada kahe riigivahelisi julguleku- ja majandusküsimusi. USA meediateatel edastas Ratcliffe Kuuba juhtkonnale president Donald Trumpi sõnumi, mille kohaselt on Washington valmis laiemateks läbirääkimisteks ainult juhul, kui Kuubal toimuvad olulised poliitilised muutused. USA ootab muuhulgas, et Kuuba piiraks Venemaa ja Hiina luure tegevussaarel. Ratcliffe'i visiit toimub ajal, mille Kuuba seisab silmitsi tõsise majanduskriisiga. Riigis on terav kütusepuudus, mis on viinud ulatuslike elektrikatkestusteni ja põhjustanud meelevaldusi üle riigi. Valitsus süüdistab olukorras USA sanktsioone, samas kui protestid peegeldavad kasvavat rahulolematust halveneva elatustasemega.
9: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
10: Jah! Ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
11: Tere hommikust! Tänane reede on Eestimaal vähese ja vahelduva pilvisusega ning kohati sajab vähest vihma ja puhub idatuul kuni 8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis õhtul. Tuul nõrk ja muutlik ja õhutemperatuur päeval 13-19 graadini, rannikul kohati 10 sooja graadi ümbruses.
12: 10 on praegu Narvas, 11 Tallinnas, 12 Tartus ja Pärnus.

0: ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
1: Tere reedet, kell on saanud 8:05.
2: Tere hommikust kõigile. Me oleme 15. mais. Elmaris on kohal Tiiu Sommer ja Lauri Herman.
1: Ilus ilm oli eile. Ma laenasin eile Preili tõukeratta ja vahetasin auto vastu ja tõukasin ennast vanemate juurde külla.
2: Preili tuli siis autoga või?
1: Preili jäi oma sõbrannaga ja mõtlesin, et las nad olla siis majandavad kahekesi sõbrantsiga kodus, et vaata olen silmalt ära. Et
2: käisid neljapäevasel auto kokkutulekul sinu autoga juba või on vara veel?
1: Vara veel. Aga sisuliselt tõukasin ennast ikkagi ühest linnaotsast teise.
2: Nii.
1: Ja tagasi ka ja tead, ma nautisin iga meetrit. Ja siis mulle meenus see sinu jutt, mis sa rääkisid eile, et see kevade lõhn ja see kevade õhk. Ja tead, kui hea, et see on selline... Heas mõttes nagu peapööritus tekib kohe, et sa saad nagu, see on nii kaif, et seda nagu nautida ja oled ka oma mõtetega ja soovitan kõigil, olge nii palju õues kui vähegi võimalik ja kui nüüd praegust kellaaega ja tipptundi silmas pidada, siis kui midagi sellest ummikust nagu ka kasu lõigata või positiivset näha, siis ma arvan, et see on see, et sa seda aja maha võtta, et tahad sa või mitte, aga sa oled seal ja sinust sõltumata sa ei saa seda asja, seda kolonni kiirendada. See liigub nii, nagu ta liigub ja lihtsalt võtkegi rahulik hetk endaga.
2: Ja täna ei saa ka veel mitte, kui mitte kuski lauselt öeldes, laske aken alla, nuusutage, eriti kui te kuskil sireli põõsa kõrval seisate. Ja muidugi õudselt võib närvi ajada see, et need jalgratturid, kes täna ikkagi pedaalides kuskile lähevad, nad saavad teist kiiremini.
1: Seda kindlasti.
2: Ilmselgelt saavad. See lihtsalt on nii.
1: Kui te ummikus olete mingi suuremal ristmikul, siis ärge tehke akent lahti, ärge nuusutage.
2: Siis küll, jah.
1: Siis võib teistmoodi kaifi saada.
2: Jaa, aga no ma arvan, et kuskil... Ma vaatan, mis see Tallinna kaart meile siin praegu
1: vaatame
2: räägib.
1: Ära. Kas on kodukontor täna või ei ole, sest täna igal juhul on kuulutatud ametlikult välja, et on kodukontori päev.
2: Aga äkki kuskil seal rajatänava kandis, äkki seal enam vähem ikkagi nagu, liiga palju ei tossutata.
1: Sa et räägid
2: see on
1: Tallinnast
2: seal, Tallinnast räägin, jah, see on seal TalTechi staadioni kandis kuskil.
1: Tartus on ka rajatänav.
2: Jah, see ei ole see. Ma räägin Tallinnast. Sõpruse puiesteel juba ummistab tillukene Marta tänav.
1: Marta tänav, nii vaffa.
2: Jaa, on tõesti.
1: Ütled, et mina olen Marta tänaval.
2: Just nimelt.
1: Nii vaffa.
2: Ja tehnik on ka ilusasti ju sellega alleega ümbritsetud, et äkki seal võib ka korraks nagu peatuda ja akna lahti teha. Olgu, kesklinn juba ummistab, Türmpu tänav ummistab, Laagna teel on juhtunud õnnetus, et, aga seal ummikut ei ole, seal ikka mahub mööda. Aga ausalt öeldes mulle tundub, et on kerge kodukontori päev siin Tallinna eeskujul küll.
1: Ja kinnitan sinu sõnu. Mis puudutab ka Tartut ja selline tänav, nagu sa ei arvaks elu ilmas ära, kus kohas praegu on ummik.
2: Lauri tänaval?
1: Ei, Tolstoi tänaval. Ma ei teagi, et varem oleks Tolstoi tänaval ummikut olnud.
2: Aga äkki nad joonivad seal midagi. Eile seal kandis jooniti ja pandi neid kolmnurki või tuubikuid maha vaata. Torbikuid, tuubikuid.
1: Tuubik.
2: No kui ei ole sõna, siis see tuleb leida.
1: Ja kõik said aru, mida sa mõtlesid. Ja veel koht, kus ei ole üldse üllatav, et on ummik, on Võru tänav enne Aardla ristmiku. Ja rohkem üllatav on see, et Narva mäel ei ole praegu ummikut. Võt see on üllatuspomm täna ummikust meil. Siit Tartu kaardi pealt.
2: Mm-hmm. Aga vaatame, mille küllatab meid selle nädalane vastasseis, sest veel loetud minutid on teil võimalik häält anda. Tulge meie Facebooki lehele ja rääkige ära oma hommikusöögi jutud.
3: Hommik Elmaris.

0: vastasseis.
1: Reede on ikkagi selline, et õhk saaks klaariks ja saaks nädalavahetusele rahulikult vastu minna, et elame ennast välja korralikult. Ja vastasseis sellepärast meil ikkagi reede hommikuti on, kell on 8:15 ja Sommer ja Herman hakkavad nüüd siis ristavad piigid ja hakkavad nüüd vaidlema.
2: Ja väga tore on olnud vastasseisus see, et me väga tihti siiski ei pea nii öelda olema mingisuguse teise poole advokaat nii öelda vägisi, vaid nii nagu need variandid on, nii no, päris tihti ka reaalselt on ja täna eriti. Me uurime hommikusöögi kohta ja seda, et kas te sööte hommikusööki tööpäeviti kodus, no siis teetame puhkepäevad välja, puhkepäeval tulebki kodus puhata või võtate siis argipäeval tööle kaasa toidu.
1: No vahepeal on meil vastas siis tõesti selline mänguline, et noh, ala ja. Näiteks, et kurk versus tomat, et no, no siis sa üritad öelda, et ei, see kurk ei kõlba kuhugi, et see on see mänguline, et püüad leida vastu argumente, aga siin on tõesti meil välja kujunanud see, et mina tulen tööle, hommikul ma tõesti longs vett ja midagi niimoodi, võibolla amps õuna või midagi nii, aga et ma söön ikkagi siin umbes mingi kella 7. Tunnis ma leian need hetked ja et siis ongi paar tundi on üleval olnud ja ma tunnen, et mu organism kõht nüüd juba magu vajab ja siis ma hakkan sööma. Minu kõige eredamad hetked on olnud tõenäoliselt, kui ma olin siin ikkagi maksakaste ja mulgipuder, mis veel meenub.
2: Suppiga oled käinud sa siin korduvalt.
1: Ja, no nüüd olen näinud viimasel ajal ikkagi on banaan ja hommikumüsli ja see on mul siin olemas kohe ja meil on raadio ilus avar köök, kuhu see külmkappi ruumi kui palju. Võtta ja too endale valmis igasugust kraami siia.
2: Minu elus on olnud väga erinevaid etappe ka sellised, millal ma olen korraliku toidu tööle kaasa võtnud, aga viimasel ajal mulle ei meeldi see lihtsalt, sest mulle meeldib, kui ma saan rahulikult süüa ja mu hääleaparaadil absoluutselt ei klapi. Mul lihtsalt vist on selline omapära. No ma ei saa süüa ja rääkida. Noh, ei ole võimalik.
1: Täna hommikul mul oli enne ühte ilmateadet, oli see, ma võtsin isegi selle kaks ampsu banaani võtsin, siis ma sain aru, et liiga viimasel hetkel võtsin ja siis loed ja siis nämmutad niimoodi vahepeal.
2: Ja. No mulle meeldib ka see linnupette võtmise komme, et ikkagi enne, kui sa kodust välja lähed, et sa midagi sööd. Ja sa ei pea nagu kõhtud täis pugima ja ausalt öeldes, kui mina kell 5 hommikul tõesti, kordan hommikul kell 5 on minul söögi aeg, söön siis, noh, ma arvan, et toitumisnõustajad ütleksid selle kohta vahepala. Et see on tõesti selline väike amps, aga kohvi ma kodus ei joo, et seda ma joon siin, kas kella 6 või 7 ajal esimese tassi ja siis kuskil tuleb see teine ka. Ja kui ma lähen koju, siis ma tegelikult hommikud söön nii, nagu keegi meil siin kommentaariumis ka kirjutas, et see on nagu pigem lõuna oote, et see on selline kell 11, pigem kell 12 on minu nagu see päris esimene suur toidukord või siis see hommikusöök lihtsalt töö ise loomust olenevalt.
1: Paljud saavad nii öelda, et nad hommikul kell 5 söövad.
2: Võikka väga paljud, ma arvan tegelikult.
1: No kes ikkagi väga vara peavad startima kuhugi, et kes käivadki kaugemale tööle, ütleme ja. Tõesti, et see Kesk-Eestis Tallinnas see väga paljud käivad tööle näiteks.
2: On nii, jah.
1: Aga meil on siin väga toredaid kommentaare tulnud, väga toredaid kommentaatoreid ja kirjutage ikka ja osalege ja keegi meist võidab siis ka piknikuteki, meie Elmari logoga piknikutek.
2: Ja väga tore on teada saada, mida siis inimesed söövad. No mina siin täna hommikul juustu ja banaani ja lihtsalt nii oligi. Kõik. Aga Liidia sööb kodus ja sööb kaerahelbe putru, kohvi kõrvale ja väike võileib.
1: Elerin on kirjutanud, et hommikusööku selline on minul pigem ikkagi lõuna oode kella 11 paiku, sest peale kohvi ma hommikul midagi kodus ei joo ega söö, seega hääl läheb siis Laurile mulle. Aitäh!
2: Evelini on lapsepõlves saadik õpetatud, et hommikusööki tuleb süüa ja ta teeb seda enamasti kodus.
1: Jaana kirjutab, hommikuti kodus vaid kohv, aga hommikusöök töö juures tööl olles on kahjuks isu suurem ja parem, enamasti üks võileib, muna plus lehtsalat või müsli jogurtiga. Mul on ka müsli olemas raadis.
2: See pole suur söök miski, mis siin kahjuks ikka. Kõik on väga hästi. Tea ütleb, et tema saab ikka alati hommikusööki kodus ja olenemata sellest, et kas ta läheb tööle hommikul kella 6 või kella 8.
1: Eveli on kirjutanud, hommikul võtan kodus tassi kohvi, kuid hommikusöögi söön töö juures enamasti on see puder, mille olen hommikul kodus valmis keetnud ja sellel korral siis ajal tuleb mulle.
2: Lea kirjutab nii põnevalt, mina olen see rumal, kes hommikuti sööb ja ikka kodus nii et tiiu moodi. No ma olen siis ka rumal, aga Lea tegelikult me ei ole rumalad, meile lihtsalt meeldib nii.
1: Ja täpselt nii nagu organism on harjanud ka, see ikkagi väga palju loeb.
2: Ja uuringuid on täpselt erinevad. See mida te näppu satute, seda te loete ja võtke sealt see, mida teile meeldib, sest ma olen tõesti lugesin uuringut, et naised peavad kohe kindlasti, kui endised korilased sööma hommikul vähemalt selline 45 minutit peale ärkamist, et anda kehale signaal, et ei ole hullu midagi, toitu veel jagub.
1: viimane teadusuudis oli, aga see võib-olla ongi siis meeste seisukohast ka see, et võtage hommikul lihtsalt, ma ei tea, klaas vett või mõned longsud vett ja ma ei tea, üks amps mingit asja.
2: Ja mine ja siis, jahile, jah?
1: Ja siis mine jahile ja siis paari tunni pärast siis sööd siis seda saaki.
2: Siis kui sa oled mammuti kätte saanud.
1: Siis on no õige söögikord. Võib-olla ongi seal see loodika.
2: Võib-olla ongi.
1: Võib-olla on.
2: Ja Jaanika sööb kodus ja talle meeldib, et veel parem kui keegi teine seda toitu teeb. No näiteks pannkoogid või vahvlid, aga noh, puder läheb ka alustuseks.
1: Mulle meeldib Eve kommentaar, tead miks või?
2: Ei tea veel.
1: Mõtub, et hääl läheb Henrile.
2: Ahaa!
1: Väga tore.
2: Henri, palju õnne!
1: Saab ka vastasseisust hääle. Aga et ütleb ka seda, et tööl, sest hommikul nii vara veel kodus ei soovi süüa ning enamasti on selleks siis puder.
2: Tiina sööb hommikuti kodus, sest ta arvab, et muidu jääb ju kõht tühjaks. Ka loogiline, kui sul ikkagi nii tundub, et väljas süües kõhtu täis ei saa, siis tuleb kodus täis parkida. Lõunasöögi võtab kaasa ja õhtul jälle kodus kõht
1: täis. Ei ole piinlik, et liiga palju sööd, et kodus saab mõnusalt niimoodi jõhverdada. Et...
2: No kuidas see on? Hommikusöök söö ise ja...
1: Ja lõuna jaga ja...
2: Õhtu anna üldse vaenlasele ära.
1: Anna üldse ära. Merlini kommentaar ka veel. Tööpäevadel söön tööl, aga kui vabad päevad, siis kodus, kuna olen rohkem tööl kui kodus.
2: Head isu siis kõigile ja kohe selgub, kumb meist Lauriga võidab ja häälte seis selline, et kokku on antud üle 500 hääle. Ma pean ütlema, Lauri, et 102 häälekest on sulle.
1: Ehk siis töölsöömine.
2: Töölsöömine ja 412 on mulle, ehk siis kodussöömine.
1: No nii, Tiiu, aplodeerin sulle ja kõigile sinu poolehoidjatele.
2: Mäekõrgune võit üle 100 aasta.
1: See on tõesti ja veidi üllatav minu jaoks, sest ma ikkagi millegi pärast arvan, et kui ma näen siin teisi maja inimesi, kes tulevad tööle, näen, et hommikul kell 10, kui meie siin tõmbame joone alle, siis võtavad unise peaga veel esimest kohvitassi ja et justkui nagu hakkaks hommikusööki sööma alles.
2: Ei tea, aga Ketter Koppel saab Elmari pikniku teki ja seda lihtsalt kommenteerimise eest. Palju õnne!
0: Vastasseis. XXL päevad Lidli kauplustes. Suuremad pakendid ekstra, ekstra lahkete hindadega. Alates 14. maist, Milbona juus cheddar XXL 500 grammi 5,69. Pizza speciale XXL 3x330 grammi 5,99. Ja Bellarom röstitud kohvijuad kreema XXL 1,2 kilogrammi 14,99. Lidl XXL. Alati väärt. Kasu arvutatakse tavatoote hinnast või suurusest.
3: Juba sel nädalal 17. mail paneb ansambel sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14.00 Värska laululavale. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 eurot. Tule ja paneme rattafestile üheskoos väärika punkti.
4: Kanep.
5: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
4: Ei no, kanepis. Ilu ja lilled.
5: Aa, kanepi aiandis. Tean jah. Suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega, ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögivilja taimed, marja, kultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
4: kanepiaiand.ee Lilled loovad ilu.
6: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
7: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsepiit on puhtast lihapileest kebab? Kuuled seda särinat?
8: Olerexis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
9: Kas Alma piima võtsid?
10: Muidugi.
11: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kana, muda, koopa ja sootana.
12: Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi vaid 1,49. Jakobs Kreema Gold kohvijoad 1 kilogramm vaid 13,99. Leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti.
13: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40-50%. Klint muruniidukid -40-50%. Kärher survepesurid -40-50%. Vaata ka bauhof.ee.
10: Ehituse ABC's on Remontika. Näiteks immutatud terrassilaud alates 1,59 jooksev meeter ja Profilux Palisander terrassiõlid 2,7 liitrit 12,50 purk. Ehita mõnuga. Ehituse ABC.
14: Mõnusamaks elu teeb ehituse ABC.
15: Ärgake! Maximas on jälle ainult 3 päeva unenäolised hinnad, sest ülilai valik tavahinnaga tööstuskaupa on poole soodsam, kui ostad vähemalt 2 ning kasutad aitäh kaarti. Lenda Maximasse 15.–17. maini.
16: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee.
17: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.

0: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: Kell on 8.32 ja nüüd siis ilmajaam.ee juurde ja värsked andmed kohal. 8 kraadi praegu õhusooja Põlvas, 9 on Elvas, 10 Valgas, Võrus, Viljandis, Narvas. 11 on Kihnus, Keilas, Heltermaal, Põltsamaal, Raplas, Tõrvas, Mustvees ja Otepääl, 12 kraadi Kuressaares, Virtsus, Tallinnas, Tartus, Jõhvis, Türil, Paides, Räpinas, Kehras. 13 kraadi on Haapsalus, Jõgeval, Pärnus ja 14 on Rakveres ja Kundas.
2: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati võib veidi vihma sadada, puhub idakaare tuul 2-8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis, õhtul on tuul nõrk ja muutlik. Sooja on täna 13-19, rannikul kohati 10 kraadi.
3: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.
1: Kell on 8.33 ja täna on reede, aga tead, kuidas homme kõik on või?
2: Homme on veel kevadisem, veel ilusam, veel mõnusam. Te väsitate ennast päeval nii ära, et tahaks õhtul lihtsalt räntsti teleka, et ennast maha visata ja lasta millelgi uuel oma silma paitada.
1: Ehk siis teisi sõnu, homme on...
4: Kõik on väga selline jää!
2: Tõesti, Liis Lemsel oile veel sellist häält tegi ja no kui see jää on tehtud, siis tõesti vaadake õhtul kell 8 National Geographicut, rahunege, lõõgastuge ja vaadake, mida Stanley Tucci Itaalias näeb, sest teine hooaeg Tucci Itaalias jõuab siis teie ette.
1: Ja juba järgneval, ehk siis 23. mail.
2: Õige.
1: See on siis sealt edasi laupäev.
2: Jah.
1: Seal on siis ka 2 episoodi ja 30. mai. Veel edasi nädal.
2: On.
1: Laupäevad on väga toredad päevad sellel maikuul.
2: Aga reede võib olla ka väga tore, kui te näiteks võidate Elmari hommikuprogrammist endale 50 eurose kinkekaardi Itaalia restorani La Cucina di Ormoja. Ehk siis saate ise ka mekkida parimat Itaalia kööki, mida Eestist üldse saada võib. Ja sinna juurde veel Stanley Tucci raamatu Maitsed minu elus, et neid asju endale võita tuleb teha ühtilukest tegu.
1: No see on tõesti tillukene, sest number on tillukene 1511 ja see sisu on seal ka tillukene, see on teie ees nime. Oleneb muidugi ees nimest.
2: Mm-hmm.
1: On ju kolme nimega nimesid ka.
2: Võite ainult ühe kirjutada, kui kiire on. Täitsa mõistlik, kui te reageerite sellele nimele, siis on väga hästi.
1: Eriti lihtne tänastel nimepäevalistel viiadel ja viiudel.
2: Muidugi, pange kirja ja saadke ära. Ja seda ikka juhul, kui te ei ole maikuus veel mitte midagi Elmarist võitnud ja kui teil on plaan umbes 10 minuti pärast ka veel kuuldel olla, sest me tahame tagasi eelistada.
1: Olge kuuldel kindlasti, kui te olete sõnumi saatnud.
2: Just.

0: ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
1: Mängus osalemise soovist andke teada sõnumiga. Kirjutage oma eesnimi ja saatke 1,5-eurone SMS-numbrile

0: arendad ja ehitad? Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hüpoteeklaen.ee
1: Wow. Liitu näitleja Stanley Tucciga, kes viib siin uutele seiklustele Itaalias.
2: I love the sound of cooking.
1: Hingematvad paigad.
3: I need a martini.
1: Ehtsad maitsed.
3: Oh, that's really good.
1: Uuel hooajal saates Tucci Itaalias.
3: Si, grazie.
1: Sel laupäeval 20.00 vaata National Geographicut Elisa elamusest.
4: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
5: Muuda ideed Parkside Performance tööriistade abil reaalsuseks. Alates neljapäevast akukombi vasar 59 €, löökpadrunite komplekt 19 € ja pitskruvi 9 €. Lidl alati väärt.
6: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee
7: Ärgake! Maximas on jälle ainult 3 päeva unenäolised hinnad, sest ülilai valik tavahinnaga tööstuskaupa on poole soodsam, kui ostad vähemalt 2 ning kasutad aitäh kaarti. Lenda Maximasse 15.–17. maini.
8: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusal terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassielidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
9: Esmaspäevad on ühed väga head päevad, sest Rimi kliendikaardiga saavad seeniorid nüüd kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud nüüd kuni -35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee.
10: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Kirskobardomat Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 4,49 ja arbuus kilohinnaga vaid 1,79. Kohalikud ostavad kõige värskemat alati Koopist.
11: Volkswagen Festival on alanud ainult kuni 16. maini. Muljetavaldavad pakkumised ja kuni 24,100 € säästu. Ärge jätke seda võimalust kasutamata. Nüüd on õige aeg valida oma unistuste Volkswagen. Ootame teid kuni 16. maini kõigisse Volkswageni esindustesse. Tulge ja kogege festivalimelu. Lisainfo volkswagen.ee
12: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Ainult nädalavahetusel. Sea kaelakarbonaad 1 kg, ainult 3,79. Banaan 1 kg, ainult 99 senti. Ja kohupiim 9%-line XXL 1,2 kg, ainult 4,19. Lidl, alati väärt!
13: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika pood.
14: Elmari hommikumäng. Mängul annavad itaaliapärase maitse Stanley Tucci uued reisid National Geographicu kanalil.
15: Nüüd midagi sportlikku ka tänasesse hommikusse, ehk siis saame mängida ja see on ikka üks korralik võistlus, duell.
16: Ja mõttesporti saab nüüd kuulda ja saab osaleda ja loomulikult helistame tagasi kellelegi, kes vahepeal meile sõnumi saatis ja tahab võita Stanley Tucci raamatut maitset minu elus ja 50 € kinkekaarti Itaalia restorani La Cucina di Ormoja.
15: Arvuti on oma valiku teinud ja kellel siis õnne on nüüd liinile pääseda ja mängu mängida. Tere hommikust!
17: Tere hommikust!
15: Kuidas teie nimi on?
17: Kaidi.
15: Ja kus kohast olete?
17: Hetkel Elmas.
16: Ja üks soojendusküsimus veel, kui suur Itaalia köögisõber teie olete?
17: Pigem olen Mehikoma.
16: Asaraks. See kõlab ka väga hästi.
15: Ja siis võib ju veidi flirtida selle Itaalia toiduga ju ka.
17: Just.
16: Aga läheme mängu ja kõigepealt ma väidan midagi eestimaist. Ma väidan, et romaani Eke Moor autor on August Kailit. On see õige või vale teie arvates?
17: See peaks olema õige.
16: Ja see on õige, teie tunne teid ei peta, pluss.
15: Aga nüüd läheme jällegi veidi kaugemale. Mis muutis Stanley Tucci raamatu Maitsed minu elu läbi toidu eriti isiklikuks ja liigutavaks? Variant A. Ta kirjutas raamatu oma Itaalia reisi vältel. Variant B. Ta jagas oma kogemust, kuidas haigus ja ravi mõjutasid tema maitsemeelt ning suhet toiduga. Variant C. Ta koostas raamatu ainult oma lemmikretseptidest. A, B või C.
17: Ma pakun, et variant A.
15: Variant A, ehk siis ta kirjutas raamatu oma Itaalia reisi vältel. Ja ta juurde.
17: Jah. Jah, jään küll.
15: Väga ei tahtnud, aga pidi millegi juurde jääma.
17: No, ma ei tea, teised variantid on ka toredad, aga see on kuidagi selline nagu loogilisem äkki või?
15: Nii ta praegu lukku sai meil, aga see ei ole õige, sest õige onnuks ikkagi see peeta jagas oma kogemust, kuidas haigus ja ravi mõjutsid tema maitse meelt ning suhet toiduga.
16: Aga Kaidi, teil on üks ilus punkt kenasti kirjas ja nii see praegu jääbki, sest me võtame kohe liinile ka teise mängija. Igal juhul jah, selline raamat Maitsed minu elus on hommikumängu võidu üks osa ja teine osa on 50 eurone kinkekaart La Cucina di Ormoja restorani. Ja noh, kolmas on see, et homme jõuab ju National Geographicu kanalile Itaalias teine hooaeg, õhtul kell 8. Tasub vaadata, kaks uut osa näidatakse korraga ära, nii et tõelised gurmaanid, võtke, varuge aega.
15: Jaa, arvuti on nüüd oma valiku teinud ja loodetavasti vastatakse ka meie kõnele ja kui te olete sõnumi saatnud, siis alati jah, meie kuldreegel, rusikareegel see, et tuleks olla siis ka telefoni juures, sest mine tea, võibolla arvuti otsustab just teie kasuks ja eks siin meidi sellist mängi ja õnne peab ka olema, et kelle kasuks see arvuti selle valiku teeb, aga et siis, no. Auhind on meil ju vinge.
16: Auhind on tõesti tore. No, millal sa viimati, Lauri, käisid restoranis prassimas?
18: Tere hommikust!
16: Tere hommikust!
15: Tere hommikust!
16: Kes seal on?
18: Liina olen.
15: Liina, millal teie viimati käisite restos prassimas?
16: Lauri suunas oma küsimuse teile edasi.
18: Ma arvan, et see oli mingi paar nädalat tagasi äkki.
16: Väga lahe, väga lahe. No nüüd on üks kinkekaart igal juhul käeulatuses. Olete palutud hommikumängu.
18: Väga tore.
16: Läheme väite juurde. Eesti 50 kroonisel rahatähel oli kujutatud ka üht muusikariista. Ma väidan, et see on orel.
15: Õige või vale?
18: Appi. Äkki on õige siis.
16: Ma panen kirja.
15: Teise juurde läheme ja milline lapsepõlve kogemus süvendas Stanley Tucci sidet Itaalia kultuuri ja toiduga? Variant A. Ta elas aasta aega Firenzes ja käis seal kohalikus koolis. Variant B. Ta töötas noorena Roomas restoranis. Variant C. Ta õppis Itaalias professionaalseks kokaks. A, B või C? Kõik head variantid tegelikult, jõi näe.
16: Ma ei oskaks ka valida.
15: Kui ei teaks.
18: Kuna ma ise lähen kohe Rooma, siis ma pakun, et äkki ta õppis ka Roomas.
16: Töötas noorena Roomas restoranis, selline variant on pakkuda.
15: Et siis variant B läheb teie poolt, mis mingi teatav loogika nagu oli, aga ei tööta see loogika praegu, sest ikkagi... Teie lähete Rooma, mina olen Firenzes käinud seal, mis ma mäletan, Arno Jõe kõldal. Ja oli seal kultuuri kõvasti ja kunsti. Et ta elas aasta aega Firenzes ja käis seal kohalikus koolis. Olnuks õige tegelikult.
16: Aga mina selle oreli eest annan küll punkti ära, nagu näuhti, sest see oli õige.
18: Aitäh.
16: Ja me oleme nüüd siin üks seisul. Liina, tuleb edasi pingutada. Üks viimane ponnestus veel.
15: On ärev olla praegu, jah?
18: Täiega.
16: Aga tuleb Eesti väide, ma ei tea, kas see nüüd rahustab teid või mitte. Ma väidan, et selliste rahvapäraste nimetustega nagu Odralind, Jürilind ja Metsakukk kutsutakse kägu.
15: Õige või vale? Saame võitja kohe teada. Kas panete täppi? Õige või vale?
18: Õige.
15: Ütleb Liina selle peale ja Tiiu ütleb selle peale...
16: On küll õige!
18: Juhu!
15: See nüüd tuli küll hästi.
18: väga hästi.
16: Palju, palju õnne. No see nädalavahetus on aitäh. Teie jaoks küll õnnelikult alanud.
18: Aitäh.
14: Elmari hommikumäng. Mängule annavad Itaalia pärase maitse Stanley Tucci uued reisid National Geographicu kanalil.

0: see on lihtsalt veider, mul on nii piinlik.
1: Pole põhjust.
0: On küll. Ärge tulge mulle ütlema, kuidas ma tundma pean.
1: Vabandust.
0: Ma nüüd lähen.
1: Olgu. Kas te pidite selle teise mehega siin kohtuma?
0: Ei. Kus te seda võtate?
2: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatrigaraasis.
3: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab tavahindu. Alates neljapäevast või 82%-line ekstra 170 grammi 89 senti. Talleg broiler jahutatud 1 kilogramm 2,89 ja mustikas 400 grammises pakendis 3,99. Lidl alati väärt.
4: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
5: Renault.
6: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26,900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
7: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete amplide külmipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
8: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina telli meie toome.
9: Kevad on käes. Nii ka keskturu välituru hooaeg. Värske kraam, parimad maitsed, puuviljad, köögiviljad, lilled ja palju muud. Pane tähele, 14.–17. maini on keskturul kalapäevad. Tallinna keskturg, värske iga päev.
10: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on aia ja õuetoodete eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Koop grillsüsi 25 liitrit, Koopi kaardiga vaid 4,99 ja Asi Collection termospott 5 liitrit vaid 29,90. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
11: Juba sel nädalal 17. mail paneb ansambel sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14.00 Värska laululavale. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 eurot. Tule ja paneme Rattafestile üheskoos väärika punkti.
12: Suured ostud, suured säästud. Rimis on Tudis Piip. Kohvioad Löfbergs, 1 kilo, 14,99. Just Atleet Valio, 500 grammi, 2,99. Ja tualettpaber Seva Everyday, 32 rulli, kliidikaardiga 9,49. Rimi, tark valik.
13: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
14: Täistund Raadios Elmar.
15: Täistunnile aiatöödele annab hoogu vastavatud Dekora taimehoov.
16: Soomes ja Lätis anti öösel droonihoiatused, praeguseks ohtu enam ei ole. Täna algab Tallinnas Lennart Meri konverents. Töötuse määr oli esimeses kvartalis 7,1%. Šveitsis algavad jäähoki maailmameistrivõistlused. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati võib ka sadada ja soojakraadid tõusevad kuni 19. Tere, kell on 9. Teeme varahommikustest uudistest kokkuvõtte. Mina olen Karin Aule. Soome kaitsevägi sai varahommikul teate võimalike Soome poole eksinud lennuaparaatidest vahendab üle. Soome päästamet andis ohuteate uusima piirkonnale ja kaitsevägi suurendas kohe oma järelevalve ja tõrjevõimekust. Sealulgas aktiveeriti hävitajate valmisolek maaväe ja mereväe üksused. Samuti tõstis valmisolekut piirivalve. Ajutiselt kehtestati ka lennupiirangud Helsingi piirkonnas ja lennuliiklus suunati ümber. Umbes kella seitsme paiku teatasid ametivõimud, et oht on möödas ja piirangud tühistati. Samal ajal teatas Läti, et öösel tuvastati riigi idaosas Venemaa ja Valgevene suunal tulnud võimalik õhuruumi oht. NATO ja Läti relvajõud jälgisid olukorda ja tugevdasid piirialal õhutõrje valmisolekut. Hommikuks kinnitati, et otsest ohtu enam ei ole. Täna algab Tallinnas Lennart Meri konverents pealkirjaga Õnn soosib julgeid, kus välis- ja julgeolekupoliitika asjatundjad 45 riigist arutavad, kuidas Euroopa saaks keerulisel maailma poliitilisel ajastul hoida ennast ja reeglipõhist maailmakorda. Järjekorras 19. Lennart Meri konverentsi kõnelejate hulgas on näiteks president Alar Karis, Moldova riigipea Maia Sandu, Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Kaja Kallas ja paljud teised. Täna õhtul toimuval avaarutelul keskendutakse Atlandi ülese koostöö tulevikule. Tallinnas asuva NATO küberkaitsekoostöökeskusega liitusid kolm uut riiki. Need on Albaania, Soome ja Rootsi. Keskuse direktori Tõnis Saare sõnul on huvi NATO küberkaitsekeskuse töö vastu aasta-aastalt kasvanud ja nüüdseks on organisatsioonis esindatud juba peaaegu kõik NATO liikmesriigid. Tema sõnul tugevdab uute liikmete lisandumine keskuse teadmisi ja võimekust veelgi. Statistikameti andmetel oli tänavu esimeses kvartalis töötuse määr 7,1%, tööhõive määr 6,8% ja tööjõus osalemise määr 73,2%. Võrreldes möödunud aasta sama ajaga on tööturu näitajad veidi paranenud, kuid viimase kvartaliga võrreldes on toimunud väike langus. Kokku oli esimeses kvartalis Eestis 52 200 töötut. Põllumajandus- ja toiduamet tühistab täna kodulindude väljaspidamise piirangud, mis kehtisid veebruari alguses seoses lindude gripiohuga. Ameti hinnangul on nakkusoht küll vähenenud, kuid täielikult kadunud veel ei ole. PTA peaspetsialisti Kärti Aarma sõnul võivad linnupidajad nüüd kodulinnud taas õue lasta, kuid jätkuvalt tuleb vältida nende kokkupuudet metslindudega. Ukraina droonirünnak süütas Kesk-Venemaal asuva Riazani naftatöötlemistehase kohalik elanike sõnul lendas piirkonna kohal mitu drooni ning enne põlengut oli kuulda ka plahvatusi. Riazani oblasti kuberner kinnitas, et droonirusud tabasid üht ettevõtet ja mitut elumaja. Samal ajal teatas Moskva linnapea Sergei Sobjanin, et pealinna lähistel tulistati alla 5 Ukraina drooni. Rünnakute tõttu peatati ajutiselt lennuliiklus ka Domodedovo ja Šeremetjevo lennujaamades. Pinged on kasvanud pärast Venemaa eilset raketi- ja droonirünnakut Kiievile, milles hukkus vähemalt 21 inimest. Šveitsis algavad täna jäähoki maailmameistrivõistlused, mille põnevamaid kohtumisi saab otsepildis jälgida Duo meediakanalites. Duo 5 näitab mänge eestikeelse kommentaariga ja kanal 7 vene. Kahe nädala jooksul jõuab televaatajateni 30 mängu. Duo meedia spordi peaprodutsendi Toomas Varasõnul näevad televaatajad 22 alagrupi mängu ja kõiki medalimänge.
14: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
17: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
18: Tere hommikust! Tänane reede on vähese ja vahelduva pilvisusega kohati sajab vähest vihma ja puhub idatuul kuni 8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrk ja muutlik ja õhutemperatuur täna päeval 13-19 graadini, rannikul kohati 10 graadi ümbruses.
19: Praegu on 13 graadi sooja Narvas ja Tartus, 14 Tallinnas, 15 Pärnus.

0: ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
1: Kell on nüüd 9:05. Tere hommikust.
2: Tere hommikust kõigile, ilusat reedet. Siinpool on Tiiu Sommer ja Lauri Hermann.
1: Ilmast räägitud tänaseks kuni 19 kraadi, homseks kuni 22 ja veidi siin juba jäähokki teemat sai ka puudutatud ja nuusutatud läbi uudiste saate, aga et siin temperatuuridest rääkida, siis Postimehe spordikülgedel muide grupp maailma juhtivaid teadlasi on annud teada, et FIFA meetmed suvel USA's, Mehikos ja Kanadas peetavatel maailmameistrivõistlusel palavuse leevendamiseks ei ole piisavad ja mängijate tervis võib saada kahjustada. Ja mulle tuleb meelde möödunud suvel seal samas toimunud klubide MM, kus sisuliselt mängijad pidid väljakul rassima kuuma rabanduse piiri peal. Et siis väga huviga ootan, et mis öeldakse ka, et tuleb ikkagi siin teatavad meetmed juba kasutusele võtta, kui temperatuur on üle 30 või veel enam siin 32 kraadi. Et mis huvitav need meetmed on, kindlasti mingid väiksed joogipausid, mida tehakse, aga mis seal veel, et ma ei tea, mingid märjad kaltsud pähe või.
2: Selles mõttes on jäähokki MM ju igati turvalisem.
1: Seda küll, et seal ei ole nagu seda kuumarabandusohtu kindlasti kohe. Seal võib lihtsalt saada nagu selle hea tuju rabandus heas mõttes.
2: Ja muidugi temperament ja kirg võib ka üle pea kokku lüüa.
1: Spordi kire rabanduse võib seal saada, võib küll. Üle küllluse.
2: Te kodus võite ka saada, sest täna algavad ju jäähokki MM-i otse ülekanded Tuo 5 ja Kanal 7 ja kuni maikuu lõpuni lausa. Nii et teleka ette. Aga kui teleka ette minna ei saa, kuidas siis jälgida, siis ma ütlen, et Postimees sport. Selline veebikülg ka hoiab teid kogu aeg kursis.
1: Ma sain vastusega sinu küsimusele. Kas avad seremooniat näitav? Näitav küll. Ja mõlema tänase mängu alguses, ehk siis nii Kanada, Rootsi kui ka USA, Šveits. Alguses on ka toimivad eraldi kohtades ja mõlemas hallis toimub ka avad seremooni eraldi. Et see on väga eriline. Ja näidatakse juba ülekanne algabki kella 5:00, et siis 15 minutit avad seremooniat, et mitte väga pikka, aga ei olegi vaja, inimesed tavad ju mängu näha. Ja mängud algavadki, mängude ajad ongi siis niimoodi, et on 17:20 ja 21:20, aga täna siis algavad ülekanded 17 ja 21.
2: Aitäh hea uudise eest igal juhul, mulle meeldib, kui pidu saab eriti reedel.

0: Kell on nüüd 9:13 minutit ja nüüd siis tuleb meil see, mida ei ole päris tükk aega Sommer mulle korraldanud. Lauri loogika või siis ütlen huvitavamalt.
1: Lauri loogika. Lauri loogika.
2: Ütled sa veel või?
0: Rohkem ütle, aitab küll.
2: Ära ütle, jah, rohkem. Tõesti, kui ikkagi täna on asfaldipäev, siis mina ei suutud ennast tagasi hoida ja korraldan Lauri sulle ühe kiire asfalditeemalise mälumängu.
0: Asfalt?
2: Muidugi, millal sa viimati oled üldse asfalditeemal rääkinud inimestega?
0: See on see, et on täna asfaldipäev. Ei mäleta, et üldse oleks kunagi asfaldist rääkinud. Me pigem oleme oma vahel sellest rääkinud, kui me räägime teetöölistest ja kuumast ilmast, et see on ikka väga ränk töö.
2: See on kohutavalt ränk töö. Ma lihtsalt ainult selle mõtte peale nikastan juba ära ausalt öelda, sest ma kuuma nagu üldse ei talu. Aga eks hooaeg algab ja mis seal ikka, pöörame siis tähelepanu sellele, mis suuresti vahepeal meie elu koos hoiab siin linna inimestel vähemalt, eks ole. Ja linnast maale liikudeski ja palju seda kruusateed meil enam on, on muidugi, aga siiski enamust ikka must kate. Läheme teele, Lauri.
0: No aga läheme teele, olen põnevil.
2: Ma räägin sulle kohe ära, et maailmas on üks suurim looduslik asfaldijärv, Pitch Lake, ja see asub ühes Kariibi mere riigis. Millises? Kas Jamaika, Trinidad ja Tobago või Barbados? Nii kaua, kui sa mõtled, siis ma ütlen, et see on umbes 40 hektarit suur ja kuni 80 meetrit sügav ja 16. sajandi lõpus avastas selle üks inglise meresõitja, kes kasutas sealt pärit asfalti oma laevade tõrvamiseks.
0: Ja ma seda nägin ühes, just vaatasin ühte dokfilmi, aga ma suudan, et selle kohta meenutada. Aga see oli tõesti, üks mees avastas ja siis oli selle järve, see sealt võttis välja seda. Ja siis ta saigi enda need kruusased teed ära sellega katta ja sealt hakkas see asi edasi levima.
2: Ja tee kattena 1815 esimest korda kasutati, tõesti segati jah, killustikuga või kruusaga niimoodi. Aga Jamaika, Trinidad ja Tobago või Barbados on praegu valikus.
0: Lihtsalt tuleb praegu Jamaika.
2: Ja see on vale.
0: Mis see siit oli?
2: Trinidad ja Tobago on õige. Pitch Lake. Suurim looduslik asfaldijärv.
0: Vaata aju 45-aastase mälu. Et
2: mis ta ikka enam on?
0: Just iljuti. See võis olla umbes 2 nädalat tagasi. Kui ma
2: sai keskendunud sellele riigile. Sa vaatasid muid põnevaid asju.
0: See fakt ise tundus nagu nii huvitav. Ja sealt edasi juba viidi asulasse. Ja hakati seal ka siis selle mehe eeskujul nagu seda juurutama seda süsteemi.
2: Jaa, aga millises ootamatus valdkonnas kasutati ajalooliselt bituumenit, ehk siis asfaldi nii-öelda eelkäijad? Kas muumiate säilitamisel, klaasitootmisel või paperi pleegitamisel?
0: Muumiad olid päris ammu.
2: Noh.
0: Ütle muumia, see tundub kõige vahvam variant.
2: Ja see ongi õige muide. Jaa, mumifitseerimisel kasutati.
0: Midagi, mis nagu kivistab ära vaata.
2: Just. Järgmine on selline tõde vale väide, et ma väidan sulle, et asfaldi lõhn on nii põnev asi, et seda on uuritud ka teaduses.
0: Jah.
2: Jah. Nii on. On tehtud lõhnapsühholoogia uuringud ja oskad sa ka pakkuda, et millega seda inimesed kõige tihedamini seostavad. Millega?
0: Ehk võib olla tikkutõmbamisega ja selline nagu kodune tikkutõmbamise tunne. Ei ole, jah?
2: Me oleme siin nagu peaaegu selles oma olustikus, ma ei mõtle siin seda stuudioruumi, aga nagu seda oma aasta aega ja seda, mis siin vahepeal, need nähtused, mis on vahepeal looduses olnud, hästi lähedal.
0: Et seostatakse millega siis seda?
2: Ühe aastaajaga ja ühe loodusnähtusega. Ma nüüd täpsemalt küll ei saa enam öelda.
0: Ma ei tea. Ma tõesti ei tea.
2: Asfalti lõhna seostavad väga paljud inimesed suve ja vihmaga.
0: Suve ja vihmaga?
2: Sellised assotsiatsioonid tekivad inimestel ajus.
0: See on nii erinev. Peaks uurima ka näiteks seda, et miks vahepeal on tore nuusutada. No, kui sa tangid ja see bensiini lõhn, kui ta korraks...
2: Ohtlik, Lauri!
0: Mitte, et ma nuusutamas käiksin, aga et ta korraks nagu niimoodi väikses koguses tundub selline nagu hea. Võibolla see, et sulle meelib nagu autoga seonduv ja siis kuidagi tekitab sellise positiivse assotsiatsiooni. Või siis ka see, kui sa tõmbadki tikku, noh, ega seda väeli tõmbamise seda, ega palju ka ei saa ju.
2: Ärme siit edasi teha veel ohtlike lõhnumid alguses tunduvad head, aga pärast võivad tervist kahjustada.
0: Täpselt.
2: Jaa. Kuule, aga mõnes riigis kasutatakse teekate märgistuses teistsuguseid värve kui Eestis. No millises riigis on näiteks teede keskjooned sinised, mitte valged või kollased, mis on ka
0: sest
2: levinud?
0: Kollast kasutatakse väga palju Ameerikas.
2: Aga kus
0: ja
2: on Inglismaa sinised?
0: Minu arust ka.
2: Kas
0: sinised?
2: Rootsis, Jaapanis või Itaalias? Pakun ma sulle välja.
0: Itaalias olen käinud, ei jäänud küll sinist seal silma.
2: No, saad välistada.
0: Jaapanis ei ole käinud, Rootsit olen korraks nuusutamas käinud, aga...
2: Jälle nuusutamas, ohtlik, Lauri, ohtlik.
0: No, selles mõttes, et ma ei ole seal pikemalt nagu patseerinud, aga... Ma jään Jaapani juurde, sest Rootsit ma ka ei mäleta, et sinist oleks olnud kõigi see sinine värv, kõik see, et nüüd hokimehed lähevad ka, neil on ju, on kollane vorm ja siis teine on sinine vorm.
2: Kuhu jääd?
0: No see sinine seostub nagu Rootsiga, aga ma jään Jaapani juurde.
2: Hästi teed, sellepärast tõesti, Jaapanis kasutatakse osadel teedel sinakaid keskjooni, arvatakse, et see nagu parandab nähtavust.
0: No, ma mõtlen ka, et mul oleks tõenäoliselt jäänud see nagu Rootsi kohta kõikagi silma, kuigi ma nemad läbi hüppasin sealt põhimõtteliselt, korraks kiikasin sinna ainult.
2: Ja kuidas siia nii tundub? Tehtav on see kõik.
0: No täitsa, ma ei oleks seda asfalti selle vihma ja suvega kuidagi seostada osanud.
2: Aga
0: ülejäänud asja on selline loogiliselt tuletatav olnud tõesti, et Lauri loogika nagu töötab väga hästi siin praegu.
2: Nüüd viimane küsimus. Ja see algab sellise sissejuhatusega, et maailma üks suurimaid parklaid, mis on ka loomulikult asfalteeritud, asub Kanadas, Edmontonis, West Edmonton Mooli juures, ehk siis see on üks kaubanduskeskuse parkla. No kui palju parkimiskohti seal ligikaudu on? Ma ei paku sulle midagi.
0: Väga hea küsimus. Ei, ma miljon ei ütle. Aga
2: seda ei, see ei olegi miljon. Kindlasti.
0: No ma ütlen ikka üks 10,000 kohta võibolla.
2: No, sa võid isegi nagu julgem
0: olla. Veel juurde, jah. Mm-hmm. Et palju nad loodavad siin. Ma mõtlen, et palju see üldse on võimeline mahutama üks kaubanduskeskus, et ühe auto tuleb võibolla seal 2, 3 või 4 nägu kohale.
2: Jah, tõsi.
0: Et siis, no ma ei tea, 30,000, 20,000 ma ütlen.
2: Ja see on õige, Lauri.
0: On 20,000 õige.
2: Ligikaudu 20,000 parkimiskohta.
0: Aga kujutad sa päriselt reaalselt ette, kui suur see parkla peab olema.
2: Kujuta.
0: Et kui sa jätad juba kuhugi sinna äärde näiteks, et oi, ma leidsin küll parklas koha, aga kuhu kohta sa seal leiad selle koha? Ja ma on bussi vaja, et sõita sinna kaubanduskeskusesse.
2: Ja päris ma mäletan ka, kuhu ma selle auto enam jätsin. Mul on isegi, kui on siin parkimismaja, mul on isegi korruse numbri meelde jätmisega mõnikord raskusi.
0: Ja siin leiad ikkagi üles meie mõistes sellised suured parklad kaubanduskeskuste juures. Jätab meelde, oh seal korvida selle puudi juures või seal see mingisugune toru või tänava post, et selle juurde jätsin. Aga seal 20,000 parkimiskohta. Pöörane.
2: Kõik.
0: Väga kift, aitäh sulle. Tean teinekord ka hiilata seltskonnas, kui jutuks peaks tulema asfalt. Seni ei ole seda tulnud, aga võibolla kuragi tuleb.

0: Decora taimehoov on avatud. Decora, tavalisest parem ehituspood.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Tüki kevadet saad Rõõmu kaubamajast kätte iga päev ja iga ilmaga. Rõõmu kaubamajast leiad kõik mõnusaks aiahooajaks. Grillist kleidini. Ja sel nädalavahetusel on kõik õuegrillid ja grillitarvikud 20% soodsamad. Rõõmu kaubamaja. Keila oma.
3: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
4: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt? Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
5: Igal aednikul on oma maitse. Kui tahad, et su aed oleks päriselt sinu nägu, mitte nagu naabril, tule Juhani puukooli. Juhani puukoolis on üle 8000 erineva taimesordi. Nende seas üle 50 sordi tomatitaimi, lisaks kurgid, kõrvitsad ja palju muud maitsekat. Kasvata oma näoline aed. juhanipuukool.ee.
6: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas.
7: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kommide segu 7 lemmikud Kalev, 1 kilo, 9,99 ja jogurti jook Actimel, 8x100 grammi, 2,99. Rimi, tark valik.
8: Türi kaubamajas algab Lillelaada soodusmüük juba neljapäeval 14. mail ja kestab kuni esmaspäevani 18. maini. Jalgratad 25% soodsamalt, telgid ja magamiskotid -20% soodsamalt, riided ja jalanõud 43% soodsamalt. Tule juba neljapäeval Türi kaubamaja.
9: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabrand aastal 2025.
10: Panasonic soojuspumbad. Jaapani kvaliteet, milles võid kindel olla. Prokliima.ee

0: Kell on 9:30, politsei annab teada, et Eestis toimus neljapäeval kaks rasket liiklusõnnetust, milles said kokku vigastada kaks inimest ja roolist tabati ööpäeva jooksul 6 joobetunnustega sõidukijuhti.
1: Taevased helid toob liiklusesse. Karl Orfi koomiline ooper Kuu. Eesti Rahvamuuseumis.
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Nüüd värske ilmateate juurde ja ilmajaam.ee andmetel on 11 graadi õhusooja juba Võrus ja Heltermaal, Mustvees ja Kihnus ja 12 on Põlvas, Valgas ja 13 on Virtsus, Narvas, Tartus, Kuressaares, Räpinas, Otepääl, Jõhvis, Türil, Paides ja Viljandis ja Elvas. 14 on Põltsamaal, Keilas, Haapsalus, Raplas, Kundas. 15 graadi on hetkel aga Jõgeval, Rakkeres, Tallinnas, Kehras ja Pärnus ja plus 16 on Tõrvas.
0: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab vähest vihma, puhub idakaare tuul 2-8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis, õhtul on tuul nõrk ja muutlik. Sooja on täna 13-19, rannikul kohati 10 graadi.
3: Nüüd üks värskelt saabunud kuulutus ka ja ostan teie auto, sobib ka remonti vajav masin, telefoni number 56-30-4306. Ostetakse teie auto ja telefoni number 56-30-4306.
4: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutusi toetab Telia turvavõrk, kindel kaitse digimaailmas.

Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.

0: Decora taimehoov on avatud. Decora, tavalisest parem ehituspood.
1: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Sa oled salakaval, hiilid inimestele märkamatult ligi. Liigud päris osavalt. Sa oledki üks vana kaval rebane. Raudselt tantsid ka hästi. On nii, tantsidki. Issand, tantsidki.
3: Kui päris aus olla, siis jah.
2: Ma teadsin seda.
3: Ma tantsin sitaks hästi.
4: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatrigaraasis.
5: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.

0: kaki! Maximas on jälle ainult 3 päeva unenäolised hinnad, sest ülilai valik tavahinnaga tööstuskaupa on poole soodsam, kui ostad vähemalt 2 ning kasutad aitäh kaarti. Lenda Maximasse 15.–17. maini.
1: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Line'iga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengeine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Maks ja Moorits sea hakliha, 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
4: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis Sürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
5: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
6: Raadio
7: Elmar. Horoskoop.
8: Kell on kohe 9:45, mis tähendab seda, et meil on ees Maria Angeli värske horoskoop tänaseks päevaks.
9: Jäär, vana kuu põhja aeg kutsub sind tagasi tõmbuma, tegele varem alustatud tööde lõpetamisega ja ära võta praegu uusi riske.
8: Seda mina kuulsin esimest korda vana kuu põhja aeg. Aga nüüd sõnn, kuu liigub sõnnimärgis ka. Kuid energiat on vähem, pühendu enese hoolitsusele ja vii lõpule tegevused, mis vajavad punkti panemist.
9: Kaksikud, või tunda nostalgilist igatsust mineviku järele. Sobiv aeg mälestuste korrastamiseks ja sisemiste protsesside rahulikuks lõpetamiseks.
8: Vähk, suhtle nendega, keda tõeliselt usaldad, on aeg tõmmata joon alla ühistele projektidele ning valmistuda vaikselt uueks ja põnevaks eluetapiks.
9: Lõvi, tööl on paras aeg kokkuvõtete tegemiseks. Ära sea endale kõrgeid eesmärke, vaid pigem naudi asjade sujuvat lõpule viimist.
8: Neitsidele öeldakse, et mõtted rändavad kaugele, kuid kohustused vajavad täitmist, keskendu argistele asjadele ja pane punkt teemadele, mis on sind vaevanud.
9: Kaalud, jaga oma kohustuste koormat teistega ja lõpeta pooleli olevad asjaajamised, et nädalavahetusele kerge südamega vastu minna.
8: Skorpion, luba endale puhkust ja rahu, suhetes on oluline mõistmine ja vaikus, ära suru oma tahtmist peale, vaid lase asjadel loomulikult settida.
9: Ambur, tervis vajab hoolt, lõpeta rutiinsed tööülesanded ja väldi üle pingutust, sest sinu jõuvarud on piiratud. Rahulik õhtu on just see, mida vajad.
8: Kaljukits, tegevused on lõpusirgel, on hea aeg vaadata üle oma saavutused ja tunda rõõmu sellest, mis on juba tehtud ilma uusi plaane seadmata.
9: Veevalaja, kodu on sinu kindlus, kust saad energiat taastada. Tegele asjadega, mis loovad sinus rahu ja pane punkt pereringis kestnud aruteludele.
8: Kalad, täna on parem hoida madalat profiili, lõpeta pooleli olevad kirjatööd või jutuajamised ning hoida uutest tehingutest, mis tunduvad riskantsed. Täna on 15. mai, täna on asfaldipäev, lähme siis seda tähistama, mina lähen autoratastel, sina lähed jalaga, jah?
9: Ma lähen täna jalaga ja ma üldse ei saa aru sellest päevahoroskoobist, ma nagu väga paljud asjadega ei nõustu, et võtke rahulikult, ärge alustage midagi uut, ärge tehke seda teist kolmalt, olge vaikselt kodus. No ei, reede on ju.
8: Jaa, ja kodus just tahaks alustada mingisuguseid uusi asju, mida nüüd ilm juba lubab teha ja... Ja kui ikkagi vaba nädala vaad, sa oled on hea kodus ka nokitseda ja mingi asi tegemata asja ära teha.
9: Mis nokitsed? See unust reede on ju, noh, reede.
8: No, mida iganes sa nokitsed, kas meelelahutust või kodust mingisugust seina värvimist või nokitseda ja nuusutada ja...
9: Ma ei tea, ma ei saa aru praegu.
8: Aga läheme siis ära ja jätame siia Tarmu toimetama. Tema tuleb kella 10 stuudiosse ja meie Sommer ja Herman saame teid juba tervitada esmaspäeva hommikul kella 6.

0: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
1: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
2: Wow. Liitu näitleja Stanley Tucciga, kes viib sind uutele seiklustele Itaalias.
3: I love this sarnook cookie.
2: Hingematvad paigad.
4: I need a martini.
2: Ehtsad maitsed.
4: Oh, that's really good.
2: Uuel hooajal saates Tucci Itaalias.
4: See,
2: sel laupäeval 20.00 vaata National Geographicut Elisa elamusest.
5: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
6: Rimis on tervisereede. Kõik tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamalt. Aktiveeri kupong terminalis äppis või rimi.ee.
7: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
8: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
9: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete, amplide, külvipottide ja võõras emadega. Ühe paari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
10: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
11: Selle nädala hit Bauhofis. Makita aku 5 ampertundi vaid 69,90. Tomatiturvas kraas 50 liitrit 2,79. Kodumaised tomatitaimed 1,69. Bauhof.ee.
12: Juba sel nädalal 17. mail paneb ansambel sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14.00 Värska laululavale. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 eurot. Tule ja paneme rattafestile üheskoos väärika punkti.
13: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
14: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Täistunnile aiatöödele annab hoogu vastavatud Dekora taimehoov.
2: Soomes ja Lätis anti öösel droonihoiatused. Eestis tõstis kaitsevägi ohutaset, ent elanike hoiatamiseks piisavalt ohtu ei tuvastatud. Droonihoiatus peatas 3 tunniks ka Helsingi lennuliikluse. Töötuse määr oli esimeses kvartalis 7,1%. Rakenduskõrgkoolides algas uute tudengite vastuvõtt. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati võib sadada ja soojakraadid tõusevad päeval kuni 19. Tere hommikust, kell on 10. Kuku raadio uudiseid vahendab Karina Ule. Täna varahommikul anti Soomes ja Lätis drooniohu tõttu õhuruumi hoiatused, kuid Eestis piirdus kaitsevägi olukorra jälgimise ja valmisoleku tõstmisega. Kaitseväe strateegilise kommunikatsiooni osakonna ülema kolonel Uku Arolde sõnul ei tuvastatud Eestis piisavat ohtu, mis oleks nõudnud elanike hoiatamist või varjumisjuhiseid. Tema kinnitusel tõsteti küll valvsust, kuid olukord ei muutunud kriitiliseks. Arolde lisas, et NATO riikides puudub ühtne standard, millal täpselt elanikkonda teavitada ja süsteemid erinevad riigiti. Helsingi Vanta lennujaamas peatati droonihoiatuse tõttu 3 tunniks ka lennuliiklus. Soome ametivõimud andsid ohuteate lõuna Uusima viirkonnas ja lennuliiklus seiskus kella 4-7 hommikul. Julguleku asutused suurendasid piirkonnas järelevalvet ja tõssid valmisolekut. Soome peaminister Petteri Orpo kinnitas hiljem, et oht on möödas ja täiendavaid detaile ei avaldatud. Kuigi lennud on nüüd taastatud, põhjustas seisak päeva jooksul hilinemisi ja tühistamisi, mis võivad mõjutada ka hilisemaid väljumisi. Statistikaameti andmetel oli tänavu esimeses kvartalis töötuse määr 7,1%, tööhõive määr 68% ja tööjõus osalemise määr 73,2%. Kokku oli töötuid 52,200, mida oli 5100 võrra rohkem kui eelmise aasta viimases kvartalis. Madalaim töötuse määr oli Harjumaal ja Lõuna-Eestis ja kõrgeim Ida-Virumaal, kus ulatus 11,6%. Tallinnas oli töötus 7,7%. Bigbanki peaökonomisti Raul Eametsa sõnul on tööturg üldiselt stabiilne, kuid murekohaks on noorte tööpuudus, mis ulatub lausa 22,8%. Tema hinnangul on see seotud tööandjate ettevaatlikkuse noorte palkamisel. Lisaks viitas Eamets pikemaajalisele trendile, mille järgi on noorte töötus tõusnud alates 2017. aastast. Tema hinnangul võiks olukorda leevendada tööjõuturu paindlikumaks muutmine ja noorte töötamise lihtsustamine. Täna algab Tallinnas Lennart Meri konverents pealkirjaga Õnn soosib julgeid, kus välis- ja julgulekupoliitika asjatundjad 45 erinevast riigist arutavad, kuidas Euroopa saaks keerulisel maailmapoliitilisel ajastul hoida ennast ja reeglipõhist maailmakorda. Järjekorras 19. Lennart Meri konverentsi kõnelejate hulgas on näiteks president Alar Karis, Moldova president Maia Sandu, Euroopa Liidu välisasjade ja julgulekupoliitika kõrge esindaja Kaja Kallas ja paljud teised. Täna õhtul toimuval avaarutelul keskendutakse Atlandi ülese koostöö tulevikule. Peaminister Kristen Michal kohtub täna Tallinna Stenbocki majas Eestis visiidil viibiva Albaania peaministri Edi Raamaga. Kohtumisel arutatakse Eesti ja Albaania koostööd, Euroopa Liidu laienemist, NATO tulevikku ja ka laiemat rahvusvahelist julguleku olukorda. Eraldi tähelepanu all on ka ettevalmistused NATO tippkohtumiseks, mille korraldab Albaania tuleval aastal. Lisaks osalevad Michal ja Raamaga Lennart Meri konverentsi avapaneelis. Rakenduskõrgkoolides algas uute tudengite vastuvõtt. Õppima oodatakse tuhandeid noori, inseneeria, tervishoiu, lennunduse, sisejulgulaku, riigikaitse, ettevõtluse ja kunstide erialadele. Näiteks Tallinna Tehnika kõrgkoolis on laekunud juba üle 1000 avalduse ja Tartu Tallinna tervishoiu kõrgkoolid plaanivad vastu võtta kokku üle 800 tulevase tervishoiu spetsialisti. Kaitseväe akadeemia võtab vastu 200 kadetti, sisekaitse akadeemia ligi 300 õppurit ja Eesti lennuakadeemia vähemalt 63 tudengit. Avalduste esitamise tähtajad erinevad kõrgkooliti.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee
3: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
4: täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm , kohati sajab vähest vihma , puhub idakoore tuul 2-8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis , õhtul on tuul nõrk ja muutlik . õhutemperatuur on 13-19 ning rannikul kohati 10 kraadi ümber . Hetkel Narvas ja Tartus 13, Tallinnas , Pärnus 15 kraadi .
0: Elmari päevapüüdja .
4: tere päevast , head Elmari kuulajad . Noh , kui kartul on veel maha panemata ja kohv on juba joodud , siis olete täpselt õiges kohas . õiges kohas olen ka mina , minu nimi on Tarmo Kurm ja üle päris pika aja on mul tohutult suur ja siiras hea meel kõiki kuulajaid tervitada . No tõepoolest , kuna kell on 10 läbi , siis võib ametlikult öelda , et hommik on peetud ja päev võib alata ja kahtlemata järgmise 4 tunni jooksul saates Päevapüüdja . Noh , me räägime kõigest olulisest ja muidugi ka natuke sellest , mis pole üldse oluline , aga oluline on kahtlemata see , et me mängime siin ainult väga head Eesti muusikat

0: teil on põhjust soovida, siis meil on põhjust mängida. Soovida aeg. Laupäeviti kell 14.
1: 13 üle 10 on õige kellaaeg. No 13 on ka selline natukene nagu ebausku rõhutav number ja hommikuprogramm meil teadupärast ju lõppes horoskoobiga. Nii et võib öelda, et kes usub ufodesse, kes usub horoskoopi, aga minu meelest kindel on see, et eestlane usub ikka Pühajärve ja Justamenti. Ja Justamenti me kohe kuulame ja ka hakkame. Tegu on siis võib-olla sellega, et Eesti kõige suurem paranähtus on ikkagi see, et selle sama järgmise loo refrään jääb ikka päris mitmeks tunniks niimoodi pähe mõnusasti ringlema. Nii et ma ei tea, pange turvavöö kinni, kohe sõidame otse Eesti country muusika hämarasse ja väga lõbusasse dimensiooni. Paranähtus, Justament.

0: mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, Piletilevis.
1: Kanep.
2: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
1: Ei no, kanepis, ilu ja lilled.
2: Aa, kanepi aiandis. Tean jah, suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
0: kanepiaiand.ee Lilled loovad ilu.
3: Kas almapiima võtsid?
4: Muidugi.
5: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Troonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
6: Ehitus ABC kuulutab võitjaks sind. Kui ostad Tikkurila Valti puidukaitsetooteid, paned kupongi poes loosipurki ja omad kõige rohkem loosiõnne. Auhinnaks vinged Rajoobi tooted. Valtiga võidad. Kampaania kestab mai algusest juuni lõpuni. Kõik reeglid ehitusabc.ee.
7: Kevad on armumise ning uute alguste aeg. Kui oled juba pikalt ringi vaadanud ja võiks nüüd Truult ühele kindlaks jääda, siis Kärcheri survepesurid, akuga aiatööriistad ning robotmuruniidukid on kindla peale minek. Kärcher, loodud kestma.
8: Kivi? Väga kõva! Aga kõva kettaks kuramus ei sobi mälu 0 giga. Oota, aga sillutiseks täiesti ideaalne. Sillutame teed tulevikku. Stone Rock.
9: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
10: Noormees, näidake oma kotid ette.
11: Või näita oma kotte ette.
12: Milles probleem on?
10: Näida kotte näidata.
12: Te ei taha oma kotte näidata.
11: Ei või ka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
13: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
14: 22. mai Kuressaare, 23. Tornimäe, 24. Kuusalu, 26. Võru, 27. Põltsama, 28. Kilingenõmme, 29. Viimsi huvikeskus, 30. mai Padise.
15: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
16: Hola muchachos! Circle Case on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno! Juust nii, nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle Case ja proovi ise. Ja päev on parem!
17: Sel nädalal A1000 Marketis Captain Grant tuunikala konserv, suured tükid soolvees või suured tükid õlis, 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Vichy heeringafilee, traditsiooniline, õlita, 190 grammi, 1 euro ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: 10:32 minutit on kell ning 11 kraadi on mõõdetud Kihnus. Tosin soojakraadi aga Võrus, Põlvas, Volgas, 13 Narvas, Tartus, Viljandis, Kuressaares ka, samuti Räpinas ning Otepääl, 14 Elvas, Keilas, Kundas, Paides, Põltsamaal, kraad rohkem Jõgeval, Haapsalus, Raplas ja 16 Pärnus, Tallinas, Kehras, Rakveres. Rääkides veel tänasest ilmast, no eks ta on selline vähese ja vahelduva pilvisusega kohati sajab vihma ja suurem tõenäosus vihmaks on just Ida-Eestis. Puhub idakaare tuul 2-8 ning rannikul kuni 10 meetrit sekundis.

0: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
1: Erakuulutusi toetab Telia turvavõrk, kindel kaitse digimaailmas.
2: Päevapüüdja võtab nüüd suuna natukene kaugemale kui Tallinna-Tartu maantee. Nimelt Laura Põldvere viib meid kosmilisele rännakule looga 581C. Nii et noh, tegemist ei ole kahtlemata mitte autoregistreerimismärgiga, parkimiskohaga või wifi parooliga. See on tõesti üks Eesti popmuusika kõige kosmilisemaid lugusid Laura ja 581C. See on natukene ulmet, natukene unistamist, aga väga palju head meloodiat. Nii et keerame nüüd pilgu taevasse. Kuulame!

0: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
2: Noormees, näidake oma kotid ette.
3: Või näita oma kotte ette.
4: Milles probleem on?
2: Näida kotte näidata.
4: Te ei taha oma kotte näidata.
3: Ei või ka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
5: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
6: 22. mai Kuressaare, 23. Tornimäe, 24. Kuusalu, 26. Võru, 27. Põltsama, 28. Kilingenõmme, 29. Viimsi huvikeskus, 30. mai Padise.
7: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
8: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni miinus 35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee.
9: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitse biit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
10: Olerexis rullkebab küpseb aeglaselt vardas. Kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane.

0: tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
1: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
2: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabrand aastal 2025.
3: Türi kaubamajas algab lillelaada soodusmüük juba neljapäeval 14. mail ja kestab kuni esmaspäevani 18. maini. Jalgrattad 25% soodsamalt, telgid ja magamiskotid miinus 20% soodsamalt, riided ja jalanõud 43% soodsamalt. Tule juba neljapäeval Türi kaubamaja.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Roos begoonia vaid 3,79. Batuut turvavõrguga 305 sentimeetrit 129 eurot. Bauhof.ee.
5: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. E-Beam Eesti juust viilutatud. 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
8: Lugu laulust.

1972. aastal Modenas sündinud Filippo Neviani, artisti nimega Neck, on populaarne Itaalia laulja ja laulu autor. Mitmed tema plaadid on saanud hittideks mujalgi Euroopas ja kuna Neck on salvestanud ka hispaania keeles, siis ka Lõuna-Ameerikas. Oma muusikukarjääri alustas ta kitarri- ja trummimängijana juba 9-aastaselt. 80-ndate lõpust moodustas ta bändi Winchester, kellega esineti ümbruskonna klubides. 1991. aastal osales ta solistina Castro Caro muusikafestivalil, saavutades teise koha, mis tähendas juba üldsuse huvi tema vastu. Aasta hiljem avaldas Neck esikalbumi ja 1993. aastal võttis vastu kolmanda koha preemia San Remo uute talentide festivalil palaga Inte. Järgnesid uued üllitised ja mitmed preemiad erinevatel laulufestivalidel nii lauljana kui heliloojana. 1997. aastal sõlmis Neck lepingu plaadifirmaga WEA ja avaldas koostöös teiste laululoojate Massimo Varini ja Antonella de Sanctisega komponeeritud pala Laura Non C'è, milles sai rahvusvaheline hit. Nüüd olid nii Euroopa kui Ladina-Ameerika lavad Necki jaoks avatud. Eestikeelse kaveri pealkirjaga Sauna Laura lugu on salvestanud ansambel Hellad Velled.

0: Decora Taimehoov on avatud. Decora, tavalisest parem ehituspood.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
3: Mina olen Jüri Butšakov ja oma koju kütte ning jahutuslahendust otsides valisin Termia maasoojuspumba. Paigalduse usaldasin City Kliima meeskonnale. Töö tehti kiiresti ja korralikult. Kui hindad head sisekliimat, siis küsi pakkumist citykliima.ee.
4: Volkswagen Festival on alanud ainult kuni 16. maini. Muljet avaldavad pakkumised ja kuni 24 100 eurot säästu. Ärge jätke seda võimalust kasutamata. Nüüd on õige aeg valida oma unistuste Volkswagen. Ootame teid kuni 16. maini kõigisse Volkswageni esindustesse. Tulge ja kogege festivalimelu. Lisainfo volkswagen.ee.
5: Maximas on puruodavad kohvipäevad. Jakobsi kohvivaad 1 kilogramm aitäh kaardiga 13,99 ja jahvatatud kohv Paulik 500 grammi aitäh kaardiga 6,99. Maxima.
6: Igal aednikul on oma maitse. Kui tahad, et su aed oleks päriselt sinu nägu, mitte nagu naabril, tule Juhani puukooli. Juhani puukoolis on üle 8000 erineva taimesordi. Nende seas üle 50 sordi tomatitaimi, lisaks kurgid, kõrvitsad ja palju muud maitsekat. Kasvata oma näoline aed. juhanipuukool.ee.
7: Arendad ja ehitad? Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee.
8: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
9: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, kas DNA-test aitab lahendada tõepoolest neljanda musketäri ehk saatuse saladuse. Elu24 on ka Viinis kohapeal ja toob lugejateni kogu sealse melu laupäevasest finaalist otse blogi vahendusel. Ja veel, mida lubavad tähed Kristina Pärtelpojale ja tema uuele kallimale? Nii on, nagu elu käib, Elu24.
10: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
11: Raadio Elmar.
12: Täistund raadios Elmar.
13: Täistunnile aiatöödele annab hoogu vastavatud Decora taimehoov.
14: BFM-i direktoriks pürgivad Ivo Lille ja Riho Vestrik. Soomes ja Lätis anti öösel droonihoiatused. Venemaa teatel tulistati öösel alla 355 Ukraina drooni. Šveitsis algavad jäähoki maailma meistrivõistlused. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega ja kohati võib sadada, soojakraadid tõusevad päeval kuni 19. Tere, kell on 11 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Kari Naule. Tallinna Ülikooli Balti Filmi Meedia ja Kunstide Instituudi BFM-i uueks direktoriks pürgivad kaks kandidaati, Vabamu tegevjuht ja muusik Ivo Lille ja praegune direktori kohusetäitja dokumentalist Riho Vestrik. Direktori valimine toimub 22. mail ja seal osalevad BFM-i nõukogu liikmed ja Tallinna Ülikooli rektor. Enne seda peetakse esmaspäeval direktori kandidaatide vahel avalik debatt, mida saab jälgida ülikooli veebikanalites. Uue direktori ametiaeg algab septembris ja kestab 5 aastat. Soomes ja Lätis anti öösel drooniohuhoiatused. Soomes oli hoiatuse sihtpiirkond Helsingi ja Porvo vaheline ala. Soome päästamet andis uusima piirkonnal ohuteate kell 3.49. Helsingi lennuliiklus ja Soome lahe mereliiklus suunati ümber alates kella 4. Paar Aasiast tulnud lendu suunati ka Tallinna. Kella 7 paiku teatas Soome rahvusringhääling, et uusimaal on oht möödas ja samuti on tühistatud lennuliikluse piirang. Helsingi lennujaam on avatud. Lätis saadeti mobiilne hoiatus sõnumaga Režegne, Balvi, Lutsja ja Kraaslava piirkondade elanikele. NATO ja Läti relvajõud jälgisid olukorda ja tugevdasid piirialal õhutõrje valmisolekut. Hommikuks kinnitati, et otsest ohtu enam ei ole. Kaitseväe strateegilise kommunikatsiooni osakonna ülemkolonel Uku Arold kinnitas ERR-ile, et Eesti piirdus olukorra jälgimise ja valmisoleku tõstmisega elanike hoiatamiseks piisavat ohtu ei tuvastatud. USA president Donald Trump teatas, et sõlmis Hiina presidendi Xi Jinpingiga fantastilisi kaubanduslepinguid pärast kahe liidri kohtumis Pekingis. Trumpi sõnul puudutasid kokkulepped muuhulgas põllumajandust, lennundust ja tehisintellekti ning aitavad leevendada kahe riigi vahelisi pingeid. Ta ütles ka, et Hiina väljendas valmisolekut aidata kaasa Hormuusi väina avatuna hoidmisele. Trumpi sõnul hõlmab üks suuremaid kokkuleppeid Hiina nõusolekut osta 200 Boeingu lennukit. Samuti rääkis ta Hiina huvist USA nafta- ja sojaubade ostmise vastu. Venemaa teatel tulistasid nende õhutõrjesüsteemi töö jooksul alla 355 Ukraina drooni, mis olid suunatud Moskva ning Belgorodi Brianski Kurski piirkonna vastu. Venemaa kaitseministeeriumi teatel toimusid rünnakud eile õhtus täna vara hommikuni. Ukraina droonirünnak järgnes päev pärast Venemaa ulatuslikku õhurünnakut Kiievile, mille sukkus vähemalt 24 inimest. Ukraina droonirünnak süütas Kesk-Venemaal asuva Riazani naftatöötlemistehase. Kohalik elanike sõnul lendas piirkonna kohal korraga mitu drooni ja enne põlengut oli kuulda ka plahvatusi. USA luurekeskagentuuri CIA direktor John Ratcliffe kohtus avannas Kuuba kõrgete ametnikega, et arutada kahe riigivahelisi julgeoleku ja majandusküsimusi. USA meedia teatel edastas Ratcliffe Kuuba juhtkonnale president Donald Trumpi sõnumi, mille kohaselt on Washington valmis laiemateks läbirääkimisteks ainult juhul, kui Kuubal toimuvad olulised poliitilised muutused. USA ootab muuhulgas, et Kuuba piiraks Venemaa ja Hiina luuretegevus saarel. Ratcliffe visiidi toimub ajal, mil riigis on terav kütusepuudus, mis on viinud ulatuslike elektrikatkestusteni ja põhjustanud ka meeleavaldusi üle riigi. Kuuba valitsus süüdistab olukorras USA sanktsioone. Šveitsis algavad täna jäähoki maailmameistrivõistlused, mille kohtumisi saab otse pildis jälgida ka Tuua meediakanalites. Tuua 5 näitab mänge eestikeelse kommentaariga ja kanal 7 vene. Kahe nädala jooksul jõuab televaatajateni 30 mängu. Tuua meedia spordi peaprodutsendi Toomas Vara sõnul näevad televaatajad 22 alagrupi mängu ja kõiki medalimänge. Avapäeval näeb kohe kaht suurt vastasseisu. Kella 5 paiku lähevad vastamisi Kanada, Rootsi ja õhtul kell 21.05 kohtuvad mullused finalistid USA ja Šveits.
12: Rohkem uudiseid postimees.ee.
11: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
15: Ilmaga on tõepoolest nii, et saab kasutada jälle kaht omadussõna vähene ja vahelduv ja see käib pilvisuse kohta tõepoolest kohati sajab vihma ja kohati ei saja, kohati puhub tuul ja kohati ei puhu. Õhutemperatuurid igal juhul 13 ja 19 vahel, 13 ongi kahes suuremas linnas Tartu ja Narva ja kahes teises suuremas linnas on 17, nimelt Tallinnas ja Pärnus.
12: Elmari päevapüüdja.
15: Tere, päevapüüdja jätkab ja tõepoolest, kell on 11 läbi, nüüd võib ausalt tunnistada, et tööpäev on kestnud juba piisavalt kaua, et hakata vaikselt tunnistama tööpäeva lõpust või vähemalt lõunasöögist. Nii et see on see maagiline hetk, kui keegi on näiteks kodus või kodukontoris, siis ta avab tõenäoliselt külmkapp juba kolmandat korda, lootuses, et sinna on vahepeal midagi uut tekkinud. Noh, meil kahtlemata siin raadios uut tekib kogu aeg uut muusikat, uusi uudiseid, uusi meel meeleolusid. No tegelikult meeleolu on ikkagi see vana ja hea ehk kõige parem. Nii et kui täna keegi teie käest küsib, miks teil täna on hea tuju, siis öelge, et Elmar mängib, kuulan Elmarit. Minu nimi on Tarmo Kurm ja soovin teile tõesti seda kõige mõnusamat reedet.

0: Tere kuulema uudiseid stuudios Rohke Develak. Täna keskpäeval alustavad mitmed Eesti ametkonnad koordineeritud operatsiooniga, mille koondnimetus on solvunud ametnik. Viimaste aastate mahukamas uurimistöös toob kapo välja esialgsed numbrid, mis annavad aimu solvunud ametniku sündroomi põdevate ametnike poolt tehtud majandusliku kahju ulatusest. Olgu see siis Metsküla kooli saaga või arvukad teised suuremad ja väiksemad inimeste igapäeva elu ja ettevõtmisi ruineerivad absurdsed nõuded, ettekirjutused, trahvid ja järelevalve menetlused, mis ei ole ajendatud muust kui isik. Solvumisest. Solvunud ametniku sündroom toob aasta jooksul sama palju majanduslikku ja mentaalselt kahju nagu keskmise intensiivsusega sõjaline konflikt. Tänase operatsiooniga algab ametnike sund vaktsineerimine solvunud ametniku sündroomi vastu. Vaktsineeritakse droonide pealt. Aktsioon kestab 2 nädalat. Valitsusega tegi erakondade rahastamise järelevalve komisjoni töökorralduse asjus ettepanekuid. Senise komissioni asemel loob iga erakond ise oma erakonna rahastamise järelevalve komissioni, mis hakkab kontrollima just enda erakonna rahastamist. Praegu ei tea erakonna juhid sageli, kes erakonda on rahastanud ja kuidas seda on tehtud. Vahel ei ole võimalik leida erakonnas kedagi, kes midagi kii oleks teadnud. Vahel ei tea isegi annetaja, et on annetanud ja seega on eraldi iga erakonna rahastamise järelevalve komissioni ideega tere tulnud, lisatakse eelnõu seletuskirjas. Nii saab ühe järelevalve komissioni asemel juhul, kui kõik parlamendi erakonnad teevad oma komissioni hoopis 6 komissioni ja see on demokraatiale ja läbipaistvale riigikorraldusel hoopis suurem kasu lisatakse samas. Ja majandusest. Eesti Pank märgib värskes majandusprognoosis, et majanduse kasvamis pidrudab järjest enam töökäte puudus. Tööjalgade puudus on samuti päevpäevalt kasvamas, erandiks aga on töö tagumike üle jääk, sest tagumikutundide tegemise vajadus kuivab aasta-aastalt kokku. Kui töö kesi ja jalgu ei leita piisavalt, on ainukeseks väljapääsuks lõpuks pea tööle panna. See aga on seotud suurte raskustega, sest pikki aastaid on otsustajate tasandil pead kasutatud ainult selleks, et sellest kätega kinni hoida, mis teeb raskeks nii töökäte kui tööpea samaaegse kasutamise. Lahendust ei paista kusagilt, tõdetakse prognoosis ja lisatakse, et käed vajuvad lihtsalt rippu. Ja lõpetuseks midagi neile, kes ei jaga öödega mütsi. Öö algab täna kell 23.00 ja lõpeb hommikul kell 6.00. Öö on valdavalt pime ja maapiirkondades võib kuulda ka huntide ulgumist. Mütside osas on olukord samuti tavapärane. Müts tõmmatakse pähe keskmiselt 2-14 korda päevas, sellest 6-13 korda nii, et aru ka ei saa. Tavaliselt tõmmatakse müts pähe elukaaslase või sõbra või valitsuse poolt, aga vahel ka lihtsalt inimeste poolt, kellelt seda ei oleks oodanudki. Seega, pea on kogu aeg soojas, jalgade otsa võib tasakaalustuseks ise panna ämbreid. Eetris olid uudised.
1: Libauudised. Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Juba sel laupäeval kell 12.45 sisuturundussaade Elmar aitab. Seekord räägime avatud tehaste päevast, millega püütakse kummutada iganenud ettekujutust tehasest kui kinnisest ja üksluisest töökeskkonnast. Külas on Haridus- ja Noorteameti peadirektor Jaak Raie. Küsib Ingela Virkus. Saadet toetab Haridus- ja Noorteamet.
3: Elmar aitab.
4: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, piletilevis.
5: Koopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Talleg Eestimaine broileri kintsuliha koopikaardiga kilohinnaga vaid 8,99 ja Rannarootsi kruus ja toorvorstid 400 grammi vaid 2,89. Kohalikud ostavad rohkem alati koopist.
6: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
7: hit Bauhofis . Baltic Agro väetised ja muruseemned -40% kuni -50%. Fiskar saiatööriistad ja kastmisvahendid -40% kuni -50%. Puitfassaadi värv Villa Aqua 2,7 liitrit 26,89. Bauhof.ee.
8: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
9: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
10: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu ainult nädalavahetusel. Sea kaelakarbonaad 1 kilogramm ainult 3,79. Banaan 1 kilogramm ainult 99 senti. Ja kohupiim 9%-line XXL 1,2 kilogrammi ainult 4,19. Lidl alati väärt.
11: Tükki kevadet saad Rõõmu kaubamajast kätte iga päev ja iga ilmaga. Rõõmu kaubamajast leiad kõik mõnusaks aiahooajaks. Grillist kleidini. Ja sel nädalavahetusel on kõik õuegrillid ja grillitarvikud 20% soodsamad. Rõõmu kaubamaja. Keila oma.
12: Hea aiapidaja! Tõeline kevad ootab sind Sillametsa talu taimeaedades. Pakume suures valikus aiatarbeid, ampleid, lilli, taimi ja istikuid kodumaiselt kasvatajalt. Sillametsa talu taimeaed Tõstamaal, Märjamaal ja Lihulas. Hakkame tegutsema www.sillametsa.eu.

0: Jah, ilma teeb Hüpoteek Laen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: Kell on 12:30 ja umbes sama palju, ehk 12:30 on soojaga Võrus. 13 on mõõdetud Räpinas, Kihnus, Tartus, Narvas, Põlvas ka. Kraad rohkem ehk 14 Otepääl, Valgas, Kuressaares, Jõhvis ning Kundas. 15 Paides, Elvas, Viljandis, Jõgeval, Raplas ning 16 Keilas, Põltsamaal, Rakveres, Haapsalus, Kehras. 17 Tallinn ja Pärnu. Täna on siis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab vihma, suurem on vihma tõenäosus Ida-Eestis, puhub idakaare tuul 2-8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis.

0: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
1: erakuulutusi toetab Telia turvavõrk, kindel kaitse digimaailmas.
2: Kuna täna on 15. mai, siis on põhjust pöörduda kõikide spordisõprade poole, keda on Elmari kuulajate hulgas kahtlemata ju palju. Nii et pange snäkid valmis ja antke juba naabrile ette andeks, et täna läheb hokki MM lahti. Nii et tänasest kuni 31. maini muutub Sveits maailma kõige lärmakamaks kohaks, no võibolla pärast Eesti suguvõsa jaanipäeva. Ka Tuo 5, Kanal 7 toovad kahe nädala jooksul televaatajad nii lausa 30 mängu, nii et jää lendab, litriga ei koonerdata ja emotsioonid on garanteeritud. No Tuo 5 saab siis kaasa elada eestikeelse kommentaariga kanal 7 vene keeles ja see tähendab just seda, et hokki ühendab rahvast kiiremini kui liiklus ummik reede õhtul. Ja rääkides ka kommentaatoritest, siis kommentaatorite pink on tugevam kui mõne koondise kaitseliin. Mikrofonide taga on kokku 11 hokimeest ja asjatundjad nende seas ka Eesti hokiringkondade tuttavad nimed eesotsas Rauno Parrase ja Villem Henrik Koitmaaniga. Nii et kui täna õhtul või mõnel muul õhtul paari nädala jooksul kostab kodus diivani pealt värav või siis keegi tõuseb järgult püsti, siis pole põhjust muretseda. Jää hoki MM lihtsalt algas.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Korea, mul on sulle suurepärane pakkumine, osta tramm ära.
2: Mitu päeva on elus, kui sa saad öelda, et enne kella 8 hommikul ostsin ühe trammi ära?
1: Ma arvan, see on kord elus võimalus.
2: Ärka kaunis maa ja osta ära üks trammi. Tõesti, see on Tatra KT4, see on toodetud Tšehis. Ta peaks olema 18 meetrit pikke, 2,2 meetrit laia ja 3,1 meetrit kõrge.
1: Konkreetne isend on läbi sõitnud 621 000 ja natukene peale kilomeetreid. Sa ei saa liiga kaua
2: Tartusse
1: mõelda.
2: Tartusse trammega sellest on räägitud küll tegelikult. Võtame Tallinnast ühe trammi Tartusse.

tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee

0: Decora taimehoov on avatud. Decora, tavalisest parem ehituspood.
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kombide segu 7 lemmikud Kalev, 1 kilo, 9,99 ja jogurti jook Actimel, 8x100 grammi, 2,99. Rimi, tark valik.
2: Igal aednikul on oma maitse. Kui tahad, et su aed oleks päriselt sinu nägu, mitte nagu naabril, tule Juhani puukooli. Juhani puukoolis on üle 8000 erineva taimesordi. Nende seas üle 50 sordi tomatitaimi, lisaks kurgid, kõrvitsad ja palju muud maitsekat. Kasvata oma näoline aed. juhanipuukool.ee
3: Tüki kevadet saad Rõõmu kaubamajast kätte iga päev ja iga ilmaga. Rõõmu kaubamajast leiad kõik mõnusaks aiahooajaks. Grillist kleidini. Ja sel nädalavahetusel on kõik õuegrillid ja grillitarvikud 20% soodsamad. Rõõmu kaubamaja. Keila oma.
4: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab tavahindu. Alates neljapäevast või 82%-line ekstra 170 grammi 89 senti. Talleg broiler jahutatud 1 kilogramm 2,89 ja mustikas 400 grammises pakendis 3,99. Lidl alati väärt.
5: Türi kaubamajas algab Lillelaada soodusmüük juba neljapäeval 14. mail ja kestab kuni esmaspäevani 18. maini. Jalgrattad 25% soodsamalt, telgid ja magamiskotid miinus 20% soodsamalt, riided ja jalanõud 43% soodsamalt. Tule juba neljapäeval, Türi kaubamaja.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Pealinna minipelmeenid 350 grammi, 1 euro ja 35 senti. Kaeraküpsis või präänik vanilli 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusal terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassielidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
4: XXL päevad Lidli kauplustes. Suuremad pakendid ekstra ekstra lahkete hindadega. Alates 14. maist, Milbona Juus Cheddar XXL 500 grammi 5,69. Pizza Speciale XXL 3x330 grammi 5,99. Ja Bellarom röstitud kohvijuad Crema XXL 1,2 kilogrammi 14,99. Lidl XXL. Alati väärt. Kasu arvutatakse tavatoote hinnast või suurusest.

0: kes , mis , kus .
1: täna enne siia raadiostuudiosse tulekut seisatasin korra kodus raamaturiiuli ees ning silma hakkas üks rariteetne , üsna õhukene teos , pea sajandi vanune . Keegi meditsiinidoktor V. Lindeberg on selle kirjutanud ja see pealkiri raamatul on sellises käskivas kõneviisis ära vanane , hüüumärk lõpus . ja teie lahkel loal loen siit ette mõned lõigud sellisest peatükist nagu vanuse määrab meeleoluseis . huvitav on linnas tähele panna aknast mööduvaid inimesi . näeme kepsimas noort , elastiliste sammudega neiukest . kõik ta liigutused , ta elavus , ta graatsia väljendavad noorust , eluküllust . kaks sammu ta järel sammub vanemas eas naine , nähtavasti ta ema , rõõmus naeratus näol , samade noorte vetruvate sammudega , mõlemad on noored , noore elava hingega . Nende järel sammub aga umbes 22-aastane noormees , rippuvate õlgadega , loogas seljaga . Nägematu kott täidetud üliraske koormaga näib teda maa poole suruvat . On seda veel noor ? Ta on juba vananenud enne oma küpse aega . Järgmine , tema järel umbes 50-aastane härra , hallikas juus , näos veidi enam kortse kui noormehel , kuid sammub energiliselt täis töötahet , sammub kui Napoleon pärast võidurikast lahingut . ja autor siin küsibki neist , kes neist viimaseist on noorim . ja jätkab , vanust seega ei saa arvata aastate järele , mida inimene elanud , vaid vanuse määrab meeleoluseis . võib-olla 70-aastast noort ja 30-aastast rauka on väga palju mõjutanud nende meeleolu . seda pakub autor . hing on seega peategur . Hing ja meeleolu määravad , kas me elus jääme kauaks nooreks või vananeme enne aegu . nägin hiljuti 50-aastast endist kõrgemat riigiametnikku . veel 3-4 kuud tagasi oli ta ametis , oli eluküllane inimene , plaanirikas , täis ülekeevat elu ja jõudu . Jõudu oli nii palju nagu tuld purskaval mäel . Poliitiline eksisamm oli ta elulaevukese enneaegu visanud karile ja nüüd näete teda hiilivat mööda tänavaid vana härrana . Kes kaua tahab olla noor , peab olema seega tegev , peab sammuma edasi eluga . See , kes võtab osa elust , ei ole vana . Tegevuses laev , laev siis merel , ei hakka nii kergesti kõdunema ja lagunema . Laev kuival maal , aga laguneb imekiiresti . Tähtis on , et inimene oleks tegevuses , et ta võtaks osa tegelikust elust , et ta ei hallitaks enne aegu . No vaat selline sõnakasutus siis oli pea 100 aastat tagasi kellelgi V. Lindebergil . Ära vanane on selle raamatu peamine sõnum ja selle sõnumiga saab ju ainult nõustuda .
0: Kes , mis ?

0: tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee
1: Wow. Liitu näitleja Stanley Tucciga, kes viib siin uutele seiklustele Itaalias.
2: I love this sign of cooking.
1: Hingematvad paigad.
3: I need a martini.
1: Ehtsad maitsed.
3: Oh, that's really good.
1: Uuel hooajal saates Tucci Itaalias.
3: See,
1: sel laupäeval 20.00 vaata National Geographicut Elisa elamusest.
4: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
5: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee
6: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Koopi jäätis 415 grammi, 6 tükki pakis. Valikus erinevad maitsed. Ostes korraga 2 pakki, maksad vaid 5 eurot. Ekstra viilutatud külmsuitsulõhe, 100 grammi. Ostes korraga 2 pakki, maksad kõigest 6 eurot.
7: Hea, aga odav. Prisma.
8: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
9: Ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
10: Muuda ideed Parkside Performance tööriistade abil reaalsuseks. Alates neljapäevast akukombi vasar 59 eurot, löökpadrunite komplekt 19 eurot ja pitskruvi 9 eurot. Lidl alati väärt.
11: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas!
12: Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kilogramm, aitäh kaardiga 15,99 ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi, aitäh kaardiga 5,99. Maxima.
13: Oh, munisen, munisen.

0: Balti automaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
2: Täistund Raadios Elmar. Täistunnile aiatöödele annab hoogu vastavatud Dekora taimehoov.
3: Soomes ja Lätis anti öösel droonihoiatused, praeguseks on oht möödas. Täna algab Tallinnas Lennart Meri konverents pealkirjaga Õnn soosib julgeid. Töötuse määr oli esimeses kvartalis 7,1%. Ilm on vähese ja vaelnuva pilvisusega ja kohati võib sadada. Soojakraadid tõusevad 19. Tere! Kell on 12. Kuku Raadio hommikustest uudistest teeb kokkuvõtte Karinaule. Soomes ja Lätis anti öösel drooni ohu hoiatused. Soomes oli hoiatuse sihtpiirkond Helsingi ja Porvo vaheline ala ja Soome päästamet andis uusima piirkonnal ohuteate kell 3.49. Helsingi lennuliiklus ja Soome lahe mereliiklus suunati ümber alates kella 4. Paar Aasiast tulnud lendu suunati ka Tallinna. Kella 7 paiku teatas Soome rahvusringhääling, et oht on möödas ja lennuliikluse piirang tühistatud. Lätis saadeti mobiilne hoiatussõnum Rešekne, Palvi, Lutša ja Kraaslava piirkondade elanikele. NATO ja Läti relvajõud jälgisid olukorda ja tugevdasid piiriala lõhutõrje valmisolekut. Hommikuks kinnitati, et otsest ohtu enam ei ole ja võõraid droone ei tuvastatud. Kaitseväe strateegilise kommunikatsiooni osakonna ülemkolonel Uku Arol kinnitas ERR-ile, et Eesti piirdus olukorra jälgimise ja valmisoleku tõstmisega elanike hoiatamiseks piisavat ohtu ei tuvastatud. Täna algab Tallinnas Lennart Meri konverents pealkirjaga Õnn soosib julgeid, kus välis- ja julgeolekupoliitika asjatundjad 45 riigist arutavad, kuidas Euroopa saaks keerulisel maailmapoliitilisel ajastul hoida ennast ja reeglipõhist maailmakorda. Järjekorras 19. Lennart Meri konverentsi kõnelejate hulgas on näiteks president Alar Karis, Moldova riigipea Maia Sandu, Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgesindaja Kaja Kallas ja paljud teised. Täna õhtul toimuval avaarutelul keskendutakse Atlandi ülese koostöö tulevikule. Statistikameti andmetel oli tänavu esimeses kvartalis töötuse määr 7,1% ja kokku oli töötuna arvel 52 200 inimest. Seda on ligikaudu 5100 inimest rohkem kui eelmises kvartalis. Madalain töötus oli Harjumaal ja Lõuna-Eestis kõrgeimaga Ida-Virumaal, kus see ulatus 11,6%. Big Banki peaekonomisti Raul Eametsa sõnul on tööturg üldiselt stabiilne, kuid mureks on noorte tööpuudus, mis ulatub lausa 22,8%. Tema hinnangul on see seotud tööandjate ettevaatlikusega noorte palkamisel ja olukorda aitaks leevendada tööturu paindlikumaks muutmine. Swedbanka hinnangul liigub majandus ja tööturgaga paremuse poole. Vanem ökonomist Liis Elmiku sõnul peaks majanduskasvu kiirenema ja tööpuudus alanema sel aastal 6,7%. Tallinna Ülikooli Balti Filmi, Meedia ja Kunstide Instituudi BFM-i uueks direktoriks pürgivad kaks kandidaati, Vabamu tegevjuht ja muusik Ivo Lille ning praegune direktori kohusetäitja ja dokumentalist Riho Västrik. Direktori valimine toimub 22. mail ja seal osalevad BFM-i nõukogu liikmed ja Tallinna Ülikooli rektor. Enne seda peetakse esmaspäeval direktori kandidaatide vahel avalik debatt, mida saab jälgida ülikooli veebikanalites. USA president Donald Trump teatas, et sõlmis Hiina presidendi Xi Jinpingiga fantastilisi kaubanduslepinguid pärast kahe liidri kohtumis Pekingis. Trumpi sõnul puudutasid kokkulepped muuhulgas põllumajandust, lennundust ja tehisintellekti ja need aitavad leevendada kahe riigi vahelisi pingeid. Lisaks ütles ta, et Hiina väljendas valmisolekut aidata kaasa Hormuzi väina avatuna hoidmisele. Trumpi sõnul hõlmab üks suuremaid kokkuleppeid Hiina nõusolekut osta 200 Boeingu lennukit. Samuti rääkis ta Hiina huvist USA nafta ja sojaubade ostmise vastu. Venemaa teatel tulistasid nende õhutõrjesüsteemi töö jooksul alla 355 Ukraina drooni, mis olid suunatud Moskva ning Belgorodi, Brjanski ja Kurski piirkonna vastu. Vene kaitseministeeriumi sõnul toimusid rünnakud eile õhtus tänavara hommikuni. Ukraina droonirünnak järgnes Venemaa eilsele ulatusliku lõhurünnakule Kiievis, mille sukkus vähemalt 24 inimest.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
4: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
5: Ilm on tõepoolest selline, nagu ta ikkagi aegajalt 15. mail olla. Võib ja saab vähese ja vahelduva pilvisusega see ilm on, kohati saab vihma, kohati ei saja ning saju tõenäosus on suurem just Ida-Eestis. Puhub idakaare tuul 2-8 rannikul kuni 10 meetrit sekundis ning õhutemperatuurid 13-19 ning rannikul kohati 10. 13 on praegu mõõdetud Narvas, Tartus kraad rohkem 17, Tallinnas ja Pärnus 18.
0: Elmari päevapüüdja.
5: Tere, tere, täpselt nii. Saate nimi on Elmari päevapüüdja ning saatejuhi nimi on Tarmu Kurm. No kell on selline, et see on see hetk päevas, keskpäev, kui ikkagi üks Eesti mees või Eesti naine küsib, mis täna süüa on, isegi siis, kui ta just praegu sõi. Nii et meil võib teha väikese vahe kokkuvõtte üles saates, et hommik läks meil kiiresti. Palju õnne, nüüd algab päeva teine pool ning kahtlemata Raadio Elmar aitab sellest päeva teisest poolest rõõmsalt läbi sõita. Ja kuna juba sõna rõõmus kõlas, siis no ega meil tuju ongi selline vähemalt sama hea kui värskel kaneeli saiakesel. Muusikat, kahtlemata sellist, mida me kõik väga kuulda tahame, seda tundi alustab Smilers.

0: võõras keeles.
1: No praegusel Eurovisiooni nädalal võtame selle poole praami piletiga ette ühe sõidu ka Eurovisiooni lainetele. No tõsi, aastasse 2020. Ja see oli siis ikkagi see aasta, kui Uku Suviste pidi Eesti laulul võitnud lauluga esindama Eestit Eurovisioonil, aga no see vakatk tuli vahele ja suur lava jäi sel korral vaikseks. Laul ise muidugi elab edasi, sellepärast mängime seda laulu ka täna. See on võimas, see on romantiline, see on ehtsalt Uku moodi, suure tundega, nii et heli tasub keerata natuke valjemaks ja lasta südamel korraks kaasa laulda. No mis looga siis tegemist on? No tegelikult on see lugu, noh, mõnes mõttes nagu küsimus ja see on üks nendest igihaljastest, eksistentsiaalsetest, üldfilosoofilistest ja kõige olulisematest küsimustest üldse maailmas. No nende küsimuste kõrval, mis on elu mõte ja nii edasi. Selle loo pealkiri loomulikult on ikka see, et noh, mis see armastus siiski on. Nii et, nagu öeldud sai, natuke draamat, palju emotsiooni ja selline refrään, mis jääb ka pähe kiiremini kui kuskil poeparklas kuuldud suve hit. Uku Suviste, võtke vastu.

0: võõras keeles.
1: Arendad ja ehitad. Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hüpoteeklaen.ee
2: Wow.
3: Liitu näitleja Stanley Tucciga, kes viib sind uutele seiklustele Itaalias.
4: I love the sound of cooking.
3: Hingematvad paigad.
5: I need a martini.
3: Ehtsad maitsed.
5: Oh, that's really good.
3: Uuel hooajal saates Tucci Itaalias.
5: See,
3: sel laupäeval 20.00 vaata National Geographicut Elisa elamusest.
6: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni miinus 35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee.
7: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on aia ja õuetoodete eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Koop grillsüsi 25 liitrit, Koopi kaardiga vaid 4,99. Ja Asi Collection termospott 5 liitrit vaid 29,90. Koop. Eesti mainekaim suurettevõttes.
8: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
9: Panasonic soojuspumbad. Jaapani kvaliteet, milles võid kindel olla. Prokliima.ee.
10: Kui sinu ehituses on vaja betooni, siis Robka betooni kvaliteedis võid alati kindel olla. Meil on mitme aastakümne raudne kogemus. Müüme ja transportime erinevat liiki betooni ja betoontooteid. Vaata lisaks robkabetoon.ee.
11: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee.
12: Noormees, näidake oma kotid ette.
13: Või näita oma kotte ette.
14: Milles probleem on?
12: Näida kotte näidata.
14: Te ei taha oma kotte näidata.
13: Ei või ka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
15: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
16: 22. mai Kuressaare, 23. Tornimäe, 24. Kuusalu, 26. Võru, 27. Põltsama, 28. Kilingenõmme, 29. Viimsi huvikeskus, 30. mai Padise.
17: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
18: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabrand aastal 2025.
19: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Jahutatud seakaelakarbonaad kilohinnaga 4,29 ja luunjakurk 50% soodsamalt kilohinnaga 2,99. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
20: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
21: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.

0: 12:28 on õige kellaaeg liiklusest Harjumaal Tallinna ringteel kilomeetritel 1-6 Väo ja Lagedi vahelisel lõigul on suletud veel circa 3 tundi märgistustööde tõttu üks sõidurada. Kehtib kiiruspiirang 90 km tunnis ning tööd on liikuvat laadi ja toimuvad mõlemal suunal. Järva maakonnas Türi linna teedel on ka mitmeid liikluspiiranguid, esineb siis kohalike teede sulgemisi ja kiiruspiiranguid ja seda kõike seoses Türi lille laadaga, nii et palutakse liiklejatel olla tähelepanelik. Lääne maakonnas Haapsalu ümbruskonna teedel ning Võru maakonnas Setoma valla teedel on tänasest kuni pühapäevani palju rattureid liikumas. Mõlemas Eestima nurgas on toimumas kolmepäevane rattaretk, nii et palume liiklejatel olla ettevaatlikud, jälgida ajutist liikluskorraldust ning sõidu planeerimisel arvestada ka täiendava ajakuluga. Ja ka väike eelhoiatus eelteade homse laupäeva suhtes, nimelt Viljandi maakonnas Karula teel Peetri mõisas suletakse siis teelõik õppuse kevatorm tõttu. Operatiivsõidukitel ja jalakäijatel on läbipääs tagatud, ümber sõit suunatakse kohalike teede kaudu.
1: Taevased helid toob liiklusesse. Karl Orfi koomiline ooper Kuu Eesti Rahva Muuseumis.
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
0: Soojakraadid üle Eesti nüüd keskpäeval on sellise 5 kraadi siis ümbruses, selles tähendus, et 13 kuni 18 selles vahemikus nad on. 13 kraadi mõõdetud Kundas, Räpinas, Narvas, 14 Võrus, Jõhvis, Tartus, Põlvas, ka Kihnus. 15 kraadi aga Otepääl, Jõgeval, Elvas, 16 Viljandis, Valgas, Paides, Põltsamaal ning Kuressaares. Veel kraad rohkem ehk 17 on siis Raplas, Tallinas, Rakveres, Pärnus, Keiles, Kehras ja soojem on Haapsalus 18 kraadi.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutusi toetab Telia turvavõrk, kindel kaitse digimaailmas.
0: No kui meie eelmine muusikapala oli Jaak Joala saatanlik naine, siis nüüd ootab ette mängimist Inese laul Väike saatan. Ja see on ikkagi lugu, mille ajal isegi kõige korralikum inimene võib korraks mõelda, mis seal ikka, teeme väikese pahanduse ära. Nii et kui õla peal hakkab istuma keegi, kes ütleb, et ära mõtle nii palju, siis suure tõenäosega on võib-olla Inese laul Väike saatan siin selliseks motivaatoriks. Aga igal juhul on tegu lauluga, mis tuletab meelde, et vahel peabki natukene vallat olema, muidu läheb elu liiga korralikuks. Ja liiga korralikud meie siin reedesel lõunasel ajal Raadio Selmar ilmtingimata ju ei ole.

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse? Kes on jäänud tabelisse? Kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

0: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, piletilevis.
2: Mulle meeldib su nahk. Kõik need kortsud. See on nagu Euroopa.
3: Euroopa?
2: Jah, sest see on vana. Ja ma mõtlen seda tohutu komplimendina muide.
3: Siis ma võtan seda tohutu komplimendina.
4: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatrigaraasis.
5: WRC Delfi Rally Estonia tuleb

0: 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
2: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
5: Muuda ideed Parkside Performance tööriistade abil reaalsuseks. Alates neljapäevast akukombi vasar 59 €, löökpadrunite komplekt 19 € ja pitskruvi 9 €. Lidl alati väärt.
6: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
7: Selle nädala hit Bauhofis. Makita aku 5 ampertundi vaid 69,90. Tomatiturvas kraas 50 liitrit 2,79. Kodumaised tomatitaimed 1,69. Bauhof.ee.
8: Ärgake! Maximas on jälle ainult 3 päeva unenäolised hinnad, sest ülilai valik tavahinnaga tööstuskaupa on poole soodsam, kui ostad vähemalt 2 ning kasutad aitäh kaarti. Lenda Maximasse 15. 17. maini.
9: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
10: Raadio Elmar.
11: Õhus on mõte.
12: Nagu tavaliselt argipäeviti, nii ka täna viskame õhku ühe päris toreda mõtte ja seekord tuleb see eilsest Postimehest, 14. mai Postimehest, suhtekorraldaja Janek Mägi, kes on tuntud oma provokatiivsete ja provotseerivate arvamuslugude poolest, ütleb nõnda, vabanege oma rahast nii ruttu kui võimalik. Ja kui seda mõtet natukene laiendada tema Postimehe arvamusloo abiga, siis Janek kirjutab sedasi. Siiski on väga oluline oma rahast vabaneda nii kiiresti kui võimalik, sest raha on kõige väärtuslikum just siis, kui sa ta saad. Homme on tema ostujõud juba mõnevõrra väiksem. Näiteks astun siis restorani, olen ainus klient. Saan kohe aru, et hästi siin ei lähe, raha põleb, väärtust ei looda. Mida kiiremini Eesti raha ringleb, liigub siis ühest käest teise, seda rohkem tööd tehakse, väärtust luuakse, elu läheb paremaks. Sama raha hulk, noh näiteks 1,000 €, suudab ära teha väga palju tööd, kui ta liigub maksimaalse kiirusega ühest käest teise. Ta töötab. Raha ei pane mitte ainult rattaid käima, vaid paneb inimesed tööle ja kasvatab kogu ühiskonna heaolu. Anna ta ära ometi ja ära vingu. No nii ütleb Janek. Võime temaga nõustuda või mitte, ma usun, et paljud ei nõustu. Kindlasti on ka neid, kes nõustuvad. Aga päeva mõte ju selleks ongi, et selle üle pisut mõtiskleda või diskuteerida.
11: Õhus on

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meil on võrratu külaline. Tere hommikust, Grete Paia.
2: Tere hommikust.
3: Minu arust on äge see, et sa tulid siia ühe karbiga ja ma võtsin selle karbi kohe julgelt enda juurde. See lõhnab päris hästi. Mis asi see on?
2: Saiakesed.
1: Lauri, need on Tartu kõige popimad saiakesed. Jaa. Kus sa elanud oled?
2: Tee põhimõtteliselt, need raega ja platsis.
3: Tõsiselt,
2: jah.
3: Ja sinu lemmikud tähendab seda, et stiilis sa sööd kui tihti.
2: Tead, ma hakkasin sööma Joonatariga koos olles, sest ta on ull saiafän. Kui tihti? No, kui tihti ta käib Tartus või kui tihti mina sattun, siis nii tihti läheb.
3: Vaadates teie mõlema figuuri, siis ma ei ütleks, et üldse saiakesi sööta.
2: Tead, mul läheb kõik siia. Mul läheb ikkagi põskedes. Siis ma olen nagu väike kakuke vahepeal naost. Siis jälle natuke vähem saia ja asi korras.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Wow. Lì tu näitleja Stanley Tucciga, kes viib sind uutele seiklustele Itaalias.
1: I love this sign of coffee.
0: Hingematvad paigad.
2: I need a martini.
0: Ehtsad maitsed.
2: Oh, that's really good.
0: Uuel hooajal saates Tucci Itaalias.
2: See, grazie.
0: Sel laupäeval 20.00 vaata National Geographicut Elisa elamusest.
3: Rimis on tervisereede. Kõik tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamalt. Aktiveeri kupong terminalis, äppis või rimi.ee.
4: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
5: Kanep.
6: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
5: Ei no, kanepis ilu ja lilled.
6: Aa, kanepi aiandis. Tean jah. Suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
5: kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
7: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitse piit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
8: Olereksis rullkebab küpseb aeglaselt vardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olereksis.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Ketreed grillsüsi 10 kilogrammi 12 € ja 99 senti. Veenus termopott 5 liitrit 13 € ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grillihooaega.
10: Ehituse ABC's on remontika. Näiteks praegu on kõik seemned ja sibulad -30% ja männikoore mulch 50 liitrit 4,20 kott. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehituse ABC.ee.
11: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
12: Ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
13: Noormees, näidake oma kotid ette.
14: Ei näita oma kotte ette.
15: Milles probleem on?
13: Näida kotte näidata.
15: Te ei taha oma kotte näidata.
14: Ei või ka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
16: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
17: 22. mai Kuressaare, 23. Tornimäe, 24. Kuusalu, 26. Võru, 27. Põltsama, 28. Kilingenõmme, 29. Viimsi huvikeskus, 30. mai Padise.
13: Lavale astuvad Sepp Reinold Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
18: Juba sel nädalal 17. mail paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14.00 Värska laululavale. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 €. Tule ja paneme rattafestile üheskoos väärika punkti.
19: Kuidas muutuma aed kauniks ja hooldusvabaks? Lahendused ootavad sind sel nädalavahetusel Palusalu aias. Töötoad, ekskursioonid ja aednike nõuanded. Sissepääs vaid 10 €. Tule ja avasta Eesti aiapärl. Vaata ka palusaluaiad.ee.
20: Raadio Elmar.
21: Täistund Raadios Elmar.
22: Täistunnile aiatöödele annab hoogu vastavatud Dekora taimehoov.
23: Töötuse määr oli esimeses kvartalis ligi 7%. Donald Trumpi sõnul sõlmis ta Xi Jinpingiga fantastilisi kaubanduslepinguid. Haiti jõuguvägivallas on viimastel päevadel tapetud 10 inimesi. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisosega kohati sajab vihma ja suurem tõenäosus selleks on Ida-Eestis. Sooja on kuni 19 kraadi. Tere päevast! Kell on 1. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idamann. Esimeses kvartalis oli töötuse määr 7,1%, töötuna oli arvel 52 200 inimest, ligi 5000 võrra rohkem kui esimeses kvartalis. Statistikaameti andmetel on kõige vähem töötuid Harjumaal ja Lõuna-Eestis, aga Ida-Virumaal on töötus ligi 11%. Bigpanga peaökonomisti Raul Eametsa sõnul on tööturg üldiselt stabiilne, mureks on aga noorte tööpuudus, mis ulatub lausa 22,8%. Tema hinnangul on see seotud tööandjate ettevaatlikkusega noorte palkamisel ja olukorda aitaks leevendada tööturu paindlikumaks muutmine. Rakenduskõrgkoolides algas uute tudengite vastuvõtt. Õppima oodatakse tuhandeid noori inseneeria, tervishoiu, lennunduse, sisejulgeoleku, riigikaitse, ettevõtluse ja kunstide erialadele. Näiteks Tallinna Tehnika Kõrgkooli on laekunud juba üle 1000 avalduse ning Tartu ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolid plaanivad vastu võtta kokku üle 800 tulevase tervishoiuspetsialisti. Kaitseväe Akadeemia võtab vastu 200 kadetti, Sisekaitse Akadeemia ligi 300 ning Eesti Lennu Akadeemia vähemalt 63 tudengit. Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi BFM-i direktoriks kandideerivad Vabamu tegevjuht ja muusik Ivo Lille ning praegune direktori kohusetäitja dokumentalist Riho Västrik. Direktori valimine toimub nädala pärast, 22. mail. Enne seda esmaspäeval on direktori kandidaatide avalik debatt, mida saab jälgida ka ülikooli veebikanalites. USA president Donald Trump teatas, et sõlmis Hiina riigipea Xi Jinpingiga fantastilisi kaubanduslepinguid pärast kahe liidri kohtumist Pekingis. Trumpi sõnul puudutavad kokkulepped muuhulgas põllumajandust, lennundust ja tehisintellekti ja need aitavad leevendada kahe riigi vahelisi pingeid. Ta rõhutas ka, et Hiina väljendas valmisolekut aidata kaasa Hormuusi väina avatuna hoidmisele. Donald Trumpi sõnul hõlmab üks suuremaid kokkuleppeid Hiina nõusolekut osta 200 Boeing-lennukit. ÜRO teatel on Haitil viimastel päevadel jõukude vahelises vägivallas hukkunud vähemalt 78 inimest ja kümned on vigastada saanud. Relvastatud kokkupõrked puhkesid möödunud nädala vahetusel piirkondades, mida kontrollivad rivaalitsevad jõugud. ÜRO Haiti esinduse teatel on hukkunute seas ka siviilisikuid. Florida Palm Beachi rahvusvaheline lennujaam nimetatakse 9. juulist ametlikult ümber Donald Trumpi nimeliseks lennujaamaks, vahendab üle USA lennundusametit. Lennujaam asub vaid mõne kilomeetri kaugusel Trumpi Mar-a-Lago residentsist. Šveitsis algavad jäähokki maailmameistrivõistlused ja kohtumisi saab otsepildis jälgida Duo meediakanalites. Duo 5 näitab mänge eestikeelse ja kanal 7 venekeelse kommentaariga. Duo meedia spordi peaprodutsendi Toomas Vara sõnul jõuab televaatajateni kahe nädala jooksul 30 mängu, 22 alagruppimängu ja kõik medalimängud. Juba täna näeb kahte suurt vastasseisu. Kell 17.05 mängivad Kanada ja Rootsi ja kell 21.05 kohtuvad mullused finalistid USA ja Šveits.
21: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: Öösel ootab Lääne-Eestis meid ees vähese ja vahelduva pilisusega peamiselt sajuta ilm. Ida pool on pilvisem ja mitmel pool sajab hoovihma. Hommikuks sadu aga õreneb. Paiguti võib tekkida udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Saartel puhub ida ja kagutuul 3-9 meetrit sekundis ning öised õhutemperatuurid 3-10. Hetkel Narvas 13 soojakraadi, Tartus 15 ja Pärnus ning Tallinnas on 18.
21: Elmari päevapüüdja.
1: Tere taas viimasest päevapüüdja tunnist. Minu nimi on Tarmo Kurm ja mul on tõepoolest suur rõõm teid tervitada ja öelda, et veel 60 minutit saame veeta ühes koos. Tunni avalugu on uus lugu ja selle looga on nüüd selline lugu, et see on see tunne on selles loos, et te näiteks sõidate tööle ja avastate poole peale, et ei mäletagi viimast kolme valgusfoori. Merlin Uusküla ja autopiloot loomulikult ja tõesti Uusküla on pannud seekord laulu sisse selle tunde, et elu käib vahel nagu automaat käigukastiga. Jah, aga noh, see ei ole mitte ainult laul, see on mõnes mõttes ka terve tänapäeva inimese elu kirjeldus. Kalender on täis, telefon piiksub ning vahepeal tahaks lihtsalt selle telefoni välja lülitada. Raadiot, raadioaparaat järge mitte mingil juhul välja lülitage, sest kuulamist jagub siin ikka veel väga pikaks ajaks.
21: Uus Elmaris.

0: Päts. Mõni minut muusikata.
1: Täna on kahtlemata meil põhjust rääkida sellest, et 2025. aasta parima muusikaalbumi rahvahääletuse võitis ei keegi teine kui ansambel Sadu. Apollo muusika eksperdid tegid ära suure ja põhjaliku eeltöö ning valisid välja möödunud aastast 28 muusikaalbumit, mille vahel sai hääletada oma lemmiku poolt. Hääletusel osales rõõmustavalt palju inimesi ning kokku andis oma hääle Apollo kodulehe kaudu pea 3000 inimest. Eelvaliku koostamisel lähtuti päris mitmetest asjadest. Kindlasti oli oluline see, et tegemist oleks Eesti autori originaalteosega. Album pidi nägema ilmavalgust just nimelt 2025. aastal. Samuti hinnati albumi sisu ja erakordsust just oma saanri raames, aga üheks peamiseks kriteeriumiks, mille alusel nominendid valiti, oli see, et album oli füüsilisel kujul välja antud. Seega, kordan veel kord, rahvahääletuse võitis ning 2025. aasta parima Eesti albumi tiitli pälvis Sadu albumiga Probleemid paradiisis. Ja muide teisele kohale tuli Eik ja tema album kannab pealkirja Lõputu festival. Siin on põhjust ja tasub tsiteerida ka Apollo turundusjuhti Ardo Krassi, kes ütles, et selle aasta võitja ikkagi edestas konkurente suure eduga. Terve hääletusperioodi jooksul oli Sadu liider ja lõpuks ta ikkagi võidukalt ka finississe jõudis. Ja kümne hulgas näiteks olid ka Inger, Tuo Ruut, Marju Länik, JMKE, Triibu Pasta, Liis Lemsalu ja veel mõned artistid. Aga muidugi selle jutu põhjal, selle jutu peale, pärast seda juttu me lihtsalt peame kuulama ansamblit Sadu. Olge head, võtke vastu!

0: Päts. Mõni minut muusikata.
1: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orffi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil. Piletilevis.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Ma nägin läbi tema öösärgist, aga mitte temast endast. Surnud inimesed näevad välja täpselt samasugused nagu elavad, ainult et nad kannavad alati riideid, mis neil surres seljas olid.
4: See oli katkend Stephen Kingi võimsast audioraamatust hiljem. Jätka kuulamist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
5: Kuu hit Bauhofis. Makita ajatehnika -35% kuni -40%. Eskaro terassiõli terras -30% kuni -40%. Biolan kurgiturvas 50 liitrit 3,99. Vaata ka bauhof.ee.
6: XXL päevad Lidli kauplustes. Suuremad pakendid ekstra, ekstra lahkete hindadega. Alates 14. maist, Milbona juus cheddar XXL 500 grammi 5,69. Pizza speciale XXL 3x330 grammi 5,99. Ja Bellarom röstitud kohvijuad kreema XXL 1,2 kilogrammi 14,99. Lidl XXL. Alati väärt. Kasu arvutatakse tavatoote hinnast või suurusest.
7: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
8: Igal aednikul on oma maitse. Kui tahad, et su aed oleks päriselt sinu nägu, mitte nagu naabril, tule Juhani puukooli. Juhani puukoolis on üle 8000 erineva taimesordi. Nende seas üle 50 sordi tomatitaimi, lisaks kurgid, kõrvitsad ja palju muud maitsekat. Kasvata oma näoline aed. juhanipuukool.ee.
9: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Viilutatud juust piimameister Otto 500 grammi, aitäh kaardiga 2,79 ja 500 grammi magusaid maasikaid vaid 2,49. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
10: Türi 47. lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügileite, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi lillelaat 15.–17. maini. türilillelaat.ee.
11: Noormees, näidake oma kotid ette.
12: Või näita oma kotte ette.
13: Milles probleem on?
11: Näida kotte näidata.
13: Te ei taha oma kotte näidata.
12: Ei ole ikka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
14: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
15: 22. mai Kuressaare, 23. Tornimäe, 24. Kuusalu, 26. Võru, 27. Põltsamaa, 28. Kilingi-Nõmme, 29. Viimsi huvikeskus, 30. mai Padise.
16: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.

0: Ja ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: 13:32 on õige kellaaeg. 13 kraadi on ka näiteks sellises kohas nagu Narvas ja Kundas, samuti Jõhvis. 14 on aga mõõdetud Heltermaal ja Räpinas Võrus, Kihnus Põlvas ka. Kraad rohkem ehk 15 Otepääl ja Tartus, 16 kraadi aga Rakveres, Jõgeval, Elvas, Valgas, Viljandis, Raplas, Kuressaares, Haapsalus, Kehras, Põltsamaal ning Keilas. Kõige soojemad kohad, suured linnad Pärnu ja Tallinn, 18 kraadi. Kui aga kiikame ilma ennustust ööseks, siis Lääne-Eestis on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm, idapool on pilvisem ja mitmel pool sajab hoovihma. Hommikuks aga sadu õreneb. Öised õhutemperatuurid 3-10.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
3: Erakuulutusi toetab Telia turvavõrk. Kindel kaitse digimaailmas.
1: Päevapüüdja võtab nüüd suuna otse Pariisi, aga ilma lennujaama järjekorrata ning ilma liikse pagasita hoopis Stefani abiga. Nii et lähme romantilisemale lainele. Stefan toob meieni loo Eiffel, mis on natukene unistav, natukene selline kurb ja täpselt selline nagu üks jalutuskäik Pariisis olema peab. See räägib neist sõnadest, mis jäid siis õigel hetkel ütlemata ja nendest tunnetest, mis ei kao isegi siis, kui juba linnatuled kustuvad. Nii et, kes peab lugu Stefani muusikast, siis kuulake nüüd.

Elmari hommikuprogrammi esimeses tunnis õnnitleme iga päev tähtpäevalisi. Õnnesoovi sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Decora Taimehoov on avatud. Decora, tavalisest parem ehituspood.
1: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas.
2: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt? Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
3: Kui sinu ehituses on vaja betooni, siis Robka betooni kvaliteedis võid alati kindel olla. Meil on mitme aastakümne raudne kogemus. Müüme ja transportime erinevat liiki betooni ja betoontooteid. Vaata lisaks robkabetoon.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 2,19. Red Bull energiajook, energy drink või Red Bull suhkruvaba. 0,25 liitrises nelipakis, 3,59. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: 1, 2, 3, start!
6: Mais on Aldar Marketites ja sadama turul suur hinnamaraton. Superhinnad, parimad pakkumised ja tõeline osturõõm igal sammul. See pole sprint, see on hinnamaraton. Hind, mis kestab.
7: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab tavahindu alates neljapäevast või 82%-line ekstra 170 grammi 89 senti. Talleg broiler jahutatud 1 kilogramm 2,89 ja mustikas 400 grammises pakendis 3,99. Lidl alati väärt!
8: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
9: Türi 47. Lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügileite, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi Lillelaat 15.–17. maini. türilillelaat.ee.
10: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
11: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
12: Kell on kohe 1:32, mis tähendab, et meie tänane päevaprogramm keerab siis suunatule Vinissi koridori poole. Tarmu Kõrm ütleb teile suur aitäh seltsi eest. Te olite alati kõige paremad kuulejad, kes üldse olla saavad. Ja need 4 tundi kadusid kiiremini kui palk panga arvelt. Meie kohtame juba homme hommikul 10:00.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tiia Sommer ja Lauri Hermann tervitavad tänaseid kalleid külalisi siin stuudios. Rein Pakk ja Veiko Taar, tere hommikust sõbrad!
2: Tere hommikust!
1: Tere hommikust! Käisin just ühte üritust tegemas Discordina ja ikka tullakse sinna pulti ja vahepeal pakutakse raha.
3: Me oleme siin nagu uhked.
1: Nagu tippi
3: või meile midagi. Näitlejatele seda mitte kunagi ei pakuta. Keegi ei tule niimoodi, et pole etenduse pealt kuskil mingis seinis, et see oli hea seen, kuule. Aga, panen seda veel kord.
2: Aga kõik need lilled ja kommid ja kommikarbid, mis tuuakse pärast,
3: väga harva, see on ju... Väga harva.
2: Sulle jah, võibolla nii. Tõesti.
3: Aga ma ei ole kunagi seal kommikarbist raha leidnud või siis kuskilt noh, mingi, midagi sellist. Sinule ma saan aru, et tuuaks.
2: Ja ilgi toodi lihtsalt kõiki teist sööki. Seal oli suitsulõhet ja suitsuvõrst ja apukurki ja väga tore kott oli toodi lavale.
3: Eks siit kuuldub see, et näitlejate elud on ka väga erinevad. See võivad olla ka koos laval, aga see, milline tasu tuleb pärast publiku poolt, see on ikka väga erinev.
2: No seda on kehakaalust ka näha, kui meid vaadab.
3: Minul pole midagi.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Kuidas sa teada said, kus ma töötan?
1: Mis sa arvad?
0: Tõesti ploimu.
1: Ma googeldasin sind.
0: Mida?
1: Googeldasin Alexander Priest, Lihunik, London, käkitegu.
0: Ma ei oska selle peale midagi öelda.
2: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik, Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatrigaraasis.
3: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Arendad ja ehitad. Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hüpoteeklaen.ee

0: Decora taimehoov on avatud. Decora, tavalisest parem ehituspood.
1: Kas Alma piima võtsid?
2: Muidugi.
3: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kana, muda, koopajab, sootana.
4: Finis Ultimate Lemon. Nõudepesumasina tabletid 50 tükki, 15,99. Ariel Color pesukel kapslid 12 tükki, 6,99. Jakobs Crema Gold kohvioad 1 kilogramm, 13,99.
5: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
6: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Helista telefonil 1720.
9: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, milles sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
10: Mulgi pidu ja Mulgi õudusmuusikal
11: Amarguaalu.
10: 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgima!
12: Täistund Raadios Elmar.
5: Täistunnile aiatöödele annab hoogu vastavatud Decora taimehoov.
13: President Alar Karis tunnustas Montenegro püüdlusi Euroopa Liiduga ühinemise läbirääkimistel. Ukraina ja Venemaa vahetasid vange. Töötuse määr oli esimeses kvartalis ligi 7%. Donald Trump ütles, et sõlmis Xi Jinpingiga fantastilisi kaubanduslepinguid. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab vihma. Saju tõenäosus on suurem Ida-Eestis. Sooja täna kuni 19 kraadi. Tere päevast! Kell on kaks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tiidemann. President Alar Karis tunnustas kohtumisel Montenegro presidendi Jakov Milatovičiga Montenegro püüdlusi Euroopa Liiduga ühinemise läbirääkimistel. Karis rõhutas, et Eesti on veendunud Euroopa Liidu laienemise toetaja ja Tallinnas toimuv Lennart Meri konverents annab võimaluse seda toetusajalt senisest veelgi tugevamaks muuta. Lisaks Euroopa Liidu laienemisele kõnelesid presidendid kohtumisel rahvusvahelisest julgeoleku olukorrast, digikoostööst ja turismi edendamisest. Ukraina ja Venemaa vahetasid vange. Mõlemalt poolelt pääses koju 205 inimest. President Volodymyr Zelenski sõnul on see esimene etapp kokkuleppest vahetada 1000 vangi. Vabastatud ukrainlaste hulgas on nii reamehi, allohvitsere kui ka ohvitseri. Enamik neist oli sõjavangis 4 aastat ja võeti kinni Mariupoli kaitsmise ajal. Esimeses kvartalis oli töötuse määr 7,1%. Töötuna oli arvel 52 200 inimest ligi 5000 võrra rohkem kui eelmises kvartalis. Statistikaameti andmetel on kõige vähem töötuid Harjumaal ja Lõuna-Eestis, aga Ida-Virumaal ulatus töötus 11,6%. Bigpanga peaökonomisti Raul Eametsa sõnul on tööturg üldiselt stabiilne, kuid mureks on noorte tööpuudus. See ulatub lausa 22,8%. Tema hinnangul on see seotud tööandjate ettevaatlikkusega noorte palkamisel ja olukorda aitaks leevendada tööturu paindlikumaks muutmine. Rakenduskõrgkoolides algas uute tudengite vastuvõtt. Õppima oodatakse tuhandeid noori inseneeria, tervishoiu, lennunduse, sisejulgeoleku, riigikaitse, ettevõtluse ja kunstide erialadel. Näiteks Tallinna Tehnikakõrgkooli on laekunud juba üle 1000 avalduse. Tartu ja Tallinna tervishoiukõrgkoolid plaanivad vastu võtta üle 800 tulevase tervishoiuspetsialisti. Kaitseväe Akadeemia võtab vastu 200 kadetti, Sisekaitseakadeemia ligi 300 ning Eesti Lennuakadeemia vähemalt 63 tudengit. Tallinna Ülikooli Balti Filmi, Meedia ja Kunstide Instituudi BFM-i direktoriks kandideerivad Vabamu senine tegevjuht ja muusik Ivo Lille ning praegune direktori kohusetäitja, dokumentalist Riho Västrik. Direktori valimine toimub nädala pärast 22. mail ja enne seda esmaspäeval on direktori kandidaatide avalik debatt. USA president Donald Trump teatas, et sõlmis Hiina riigipeaks Xi Jinpingiga fantastilisi kaubanduslepinguid. Trumpi sõnul puudutavad need muu hulgas põllumajandust, lennundust, tehisintellekti ja aitavad leevendada kahe riigi vahelisi pingeid. Üks suuremaid kokkuleppeid hõlmab Hiina nõusolekut osta 200 Boeing lennukit. Donald Trump rõhutas ka, et Hiina väljendas valmisolekut aidata kaasa Hormuusi väina avatuna hoidmisele. Šveitsis algavad jäähokki maailma meistrivõistlused. Kohtumisi saab otsepildis jälgida Duo meediakanalites. Duo 5 näitab mänge eestikeelse ja kanal 7 venekeelse kommentaariga. Duo Meedia spordi peaprodutsendi Toomas Vara sõnul jõuab televaatajateni kahe nädala jooksul 30 mängu, 22 alagruppi mängu ja kõik medalimängud. Juba täna näeb kahte suurt vastasseisu. 17.05 mängivad Kanada ja Rootsi ja kell 21.05 kohtuvad mullused finalistid USA ja Šveits.
12: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
11: Öisest ilmast nüüd Lääne-Eestis peamiselt sajuta ilmöösel, idapool ikkagi saab ka väheke hoovihma, aga hommikuks sadu hõreneb. Paiguti on öösel udune. Tuul öösel enamasti nõrk ja muutliku suunaga, saartel kagu idatuule kiiruseks 3-9 meetrit sekundis ja ka sooja kraade tuleb öösel 3-9. Homme enne lõunal sajab kohati pärast lõunal, aga mitmel pool hoovihma ja on ka väike äikese oht. Homme puhub enamasti lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis ja sooja kraadi 16-22, rannikul kohati kuni 12. Hetkeseisuga kell 2 on ilma jaampunkte andmetel Narvas sooja 12 kraadi, Tartus 15. Viljandis 16, Tallinnas 17, Pärnus hetkel 19 kraadi. Tere kena reedet kõigile. 2:05 minutit kell, nii me siis läheme siin 15. mai pärast lõunal. Nädalavahetusele ja reede õhtule vastu. Mina olen Veiko Vadega siis järgmised 4 tundi koos ja pärast seda läheb käima juba tantsu õhtu. Ja. No kellel Eurovisiooni nädalavahetus tulemas, kellel siis jäähokki ja kellel üldse mõnus kevadine olemine. Meie läheme siin ikka saatekava kohaselt, ehk siis sellest tunnis 2-1 rubriik, järgmisest tunnis päevalaul sinna juttu juurde ka ja õige pea kuulame Sünne Valtrit värskemat pala. Head teed. Rannamaja üks aastate tagune suur suvehitt, aga nüüd kõigepealt Koit Toomelt Ketter Jaanilt. Kena olemist Elmerga.

0: ühest . kaks ühest .
1: 14:14 näitab õige kell , me kuulame täna kaks ühest rubriigis Vello Toomemetsa ja Hando Runneli lugu Tõuse üles ja läheme ära . no see esimene salvestus on ikka puhtalt sealt 80-ndate keskpaigast ja loomulikult ansamblilt Justament . ja teine variant on täiesti värske . põhimõtteliselt eelmisel nädalal välja tulnud salvestus . ansambel , no võib öelda rokibänd ikkagi Nervis . ja kuulame siis seda originaali ja täitsa värsket uusversiooni .

0: tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee
1: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
2: Koopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Hiirte sulatatud juust 185 grammi Koopi kaardiga vaid 1,15 ja Alekok Fast Brause alkoholivaba õllejook 0,5 liitrit vaid 85 senti. Kohalikud ostavad rohkem alati Koopist.
3: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabrand aastal 2025.
4: Türi 47. Lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügileite, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi Lillelaat 15.–17. maini. türilillelaat.ee
5: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid
6: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
7: Kas minna klaasikahjuga Kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
8: Tead, iga Kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklas.ee või 1720. Sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
6: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
9: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengeine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Max ja Moritz sea hakkliha, 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Ajakirjandustudeng, kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.

väsid vähem. Tuleb pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusest see tarkus. Kuidiks osas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu. Sest huid, kes leidis omad,

0: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: 14:31 on õige kell ja ilma jaam punkte andmetel hetkel nii, et Kundas 11, Narvas 12, Jufis Räpinas sooja 13 kraadi, Rakveres Võrus, Põlvas Mustvees hetkel 14. Tartus Haapsalus Kihnus 15, Tallinnas Otepääl Viljandis, Jõgeval Valgas Heltermaal 16 kraadi, Virtsus Tõrvas Põltsamal Kuressaares soojas 17 kraadi. Türi Paide, Rapla Keila Kehra 18 ja Pärnu hetkel 19 kraadi peal. Öösel Lääne-Eestis ilm sajuta, idapool siiski on pilvi, tuleb ka hoovihma, hommikus sadu aga hõreneb. Paiguti on öösel udune. Tuul öösel enamasti nõrke muutliku suunaga, saartel küll idakagutuul veidi tugevam 3-9 meetrit sekundis ja soojagi tuleb öösel 3-9 kraadini. Homme enne lõunal sajab kohati, pärast lõunal aga juba mitmel pool hoovihma, ka on üleval äikese oht. Lõunakaare tuul puhub homme 2-8 meetrit sekundiseks, äikesel muidugi ka tugevamaid puhanguid oodata. Sooja tuleb homme 16-22 kraadi, samas rannikul kohati vaid 12 kraadi sooja.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Birgit Sarrap, tere hommikust sulle, Birgit.
2: Tere hommikust. Millest sa tahaksid rääkida sellisel kaunil kevade ajal? Minul oli tõesti suur au ja rõõm olla Tallinnas Jaak Joala naabritüdruk mõned aastad.
1: Tavaliselt ikkagi niimoodi naabrite vahel mingit vägikaigast ikka veetakse. Et kas oli ta ainult sõike hea ja hüva naabrimees või?
2: Ma täpselt ei tea, aga arvati, et ta kuidagi kas ta on äkki kibestunud või kuidagi kurb või et miks ta seda muusikat üldse ei tee. Aga kõik need korrad, kui mina ikka temaga rääkisin, esiteks ma jubedalt hästi mäletan tema seda naeru, no sõike hästi kõva häälega, nagu sõike, no kuidas ta ikkagi naeri. Igasuguste lollide olukordade üle ta kuidagi oskas neid nagu naljaga võtta ja mina nägin teda küll alati hästi positiivsena ja ta pigem just rääkiski seda, et mida mina siin ikka enam tead laulan, et las nüüd noored laulavad ja hästi palju muretses, kas ma ikka saan kõik oma tasud kätte iga esituse eest, mida ma teen ja nii et võibolla ta just sellepärast lõpetas, et mis mina siin ikka laulan, las need noored võtavad üle ja seda oli hästi tore näha, et minu jaoks oli ta ikkagi väga, väga tore meesterahvas.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, piletilevis. Taime!

0: Decora taimehoov on avatud. Decora, tavalisest parem ehituspood.
1: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin Ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
2: Ehitus ABC's on Remontika. Näiteks saad kõik pimendusrulood -20% soodsamalt ja kõik Erismann tapeedid 25% soodsamalt. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehitus ABC.ee.
3: Renault Master on number 1 valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle 1 000 000 ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number 1 suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
4: Sul pole siis lapsi?
5: Ei.
4: Abielus pole olnud?
5: Ei.
4: Mitte kunagi?
5: Ei.
4: Täitsa pirss.
5: Mis asi?
4: 75 pole iial abielus olnud. Kurat, see on natuke masendav.
6: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatrigaraasis.
7: Juba sel nädalal 17. mail paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14.00 Värska laululavale. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 eurot. Tule ja paneme Rattafestile üheskoos väärika punkti.
8: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2 eurot 95 senti. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
9: Mulgi pidu ja Mulgi õudus muusikal. Amarguanu. 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest. Ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa.
10: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab tavahindu alates neljapäevast või 82%-line ekstra 170 grammi 89 senti. Talleg broiler jahutatud 1 kilogramm 2,89 ja mustikas 400 grammises pakendis 3,99. Lidl alati väärt!
11: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.

0: Inese laul ja sina kõlas just päriselt tundaanne viskilt on järgmine pala ja 10 minutit veel natuke peale, siis kell 3. Käime läbi nüüd aga Saaremaa loomade varjupaigast veel, kus uue kodu hootel üks kena heleoranži kasukaga kass Elsa. No Elsa on loomulikult emane kass. Natuke nüüd võibolla tundub esialgu tagasihoidlik, aga ta on saanud kõik protseduurid tehtud, et uude koju minna ja lähemalt saab tuttavaks kass Elsaga kas telefonitsi 53 090 510 või e-posti aadressil saaremaa@varjupaik.ee. Üsna haruldase heleoranži kasukaga emane kass Elsa ootab siis Saaremaa varjupaigas endale uut peremeest või perenaist. Võibolla tundub esialgu natukene tagasihoidlik kass, aga ta on vaktsineeritud, steriliseeritud, kivistatud ja valmis uude koju minema. Lisainfot 53 090 510 telefonil või saaremaa@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
1: Arendad ja ehitad. Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee
2: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee
3: Tšau, ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
4: Hea aiapidaja! Tõeline kevad ootab sind Sillametsa talu taimeaedades. Pakume suures valikus aiatarbeid, ampleid, lilli, taimi ja istikuid kodumaiselt kasvatajalt. Sillametsa talu taimeaed Tõstamaal, Märjamaal ja Lihulas. Hakkame tegutsema www.sillametsa.eu
5: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
6: Olereksis rullkebab küpseb aeglaselt vardas. Kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olereksis.
7: Selle nädala hinnaliidrid Maximas või 200 grammi kõigest 99 senti ja WC-paber Zeva Moll 32 rulli. Aitäh kaardiga 8,99. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
8: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
9: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusal terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassielidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
10: Kui sinu ehituses on vaja betooni, siis Robka betooni kvaliteedis võid alati kindel olla. Meil on mitme aastakümne raudne kogemus. Müüme ja transportime erinevat liiki betooni ja betoontooteid. Vaata lisaks robkabetoon.ee
11: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
12: Täistund Raadios Elmar.
13: Täistunnile aiatöödele annab hoogu vastavatud Dekora taimehoov.
14: Kaitseväe juhatajal on kolm ettepanekut, kuidas saaks Eesti panustada Hormuusi väina kaitsemissiooni. President Karis tunnustas Montenegro püüdlusi Euroopa Liiduga ühinemise läbirääkimistel. Ukraina ja Venemaa vahetasid vange. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega kohati sajab vihma. Suurem tõenäosus selleks on Ida-Eestis. Sooja täna kuni 19 kraadi. Tere päevast! Kell on kolm. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Kaitseminister Anno Pevkuri sõnul esitas kaitseväe juhataja Andrus Merilo talle ettepanekud, kuidas saaks Eesti panustada Hormuusi väina kaitsemissiooni. Minister rõhutas, et nende tegevuste eelduseks on, et Iraanis oleks saavutatud vaherahu. Detailselt ei soovinud Pevkur ettepanekutest rääkida, kuid kinnitas, et neid on suures plaanis kolm. Saata Hormuusi kas staabi ohvitserid, allveerobotite meeskonnad või miinijahtija. Võimaliku kaitseväelaste arvu kolme stsenaariumi puhul kaitseminister ei avaldanud. President Alar Karis tunnustas kohtumisel Montenegro presidendi Jakov Milatovičiga Montenegro püüdlusi Euroopa Liiduga ühinemise läbirääkimistel. Karis rõhutas, et Eesti on veendunud ühenduse laienemise toetaja ja Eestis Tallinnas täna toimuv Lennart Meri konverents annab võimaluse seda toetuse ajal senisest veelgi tugevamaks muuta. Lisaks Euroopa Liidu laienemisele kõnelesid presidendid kohtumisel rahvusvahelisest julgeoleku olukorrast, digikoostööst ja turismi edendamisest. Ukraina ja Venemaa vahetasid vange. Mõlemalt poolelt pääses koju 205 inimest. President Volodymyr Zelenski sõnul oli see esimene etapp kokkuleppest vahetada 1000 vangi. Vabastatud ukrainlaste hulgas on nii reamehi, allohvitsere kui ka ohvitsere. Enamik neist olid sõjavangis 4 aastat ja võeti kinni Mariupoli kaitsmise ajal. Esimeses kvartalis oli töötuse määr Eestis 7,1%. Töötuna oli arvel 52 200 inimest, ligi 5000 võrra rohkem kui eelmises kvartalis. Statistikaameti andmetel on kõige vähem töötuid Harjumaal ja Lõuna-Eestis, aga Ida-Virumaal ulatub töötus ligi 12%-ni. Bigpanga peaökonomisti Raul Eametsa sõnul on tööturg üldiselt stabiilne, kuid mureks on noorte tööpuudus, mis ulatus lausa 22,8%-ni. Tema hinnangul on see seotud tööandjate ettevaatlikkusega noore palkamisel ja olukorda aitaks leevendada tööturu paindlikumaks muutmine. ÜRO teatel on Haitil viimastel päevadel jõukude vahelises vägivallas hukkunud vähemalt 78 inimest. 10 inimesed on vigastada saanud. Relvastatud kokkupõrked puhkesid möödunud nädalavahetusel piirkondades, mida kontrollivad rivaalitsevad jõugud. ÜRO Haiti esinduse andmetel on hukkunute seas ka tsiviilisikuid. E-PRIAs algas pindala ja maaelu arengu loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Taotlusi saab esitada kuni 15. juunini. Toetuste maksmiseks on eelarves ette nähtud ligi 217 miljonit. PRIA toetuste arendamise osakonna teenuse juht Kairi Kaasik ütles, et eelmise aasta taotlejad saavad taotluse täitmist alustada juba eeltäidetud vormilt. Toetuste saamise täpsemad tingimused leiab meetmete määrustest, tutvustusest ning abiks taotlejale juhenditest, mis on avaldatud PRIA koduleheküljel.
12: Rohkem uudiseid postimees.ee.
15: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
16: Ilm on Lääne-Eestis, peamiselt sajuta öösel, idapool aga pilvi rohkem, tuleb ka hoovihma, kui hommikuks sadu hõreneb. Öösel tekib paiguti udu, tuul on enamasti nõrk ja muutliku suunaga siiski saartel, ida- ja kagutuul veidi tugevam 3-9 meetrit sekundis ja soojagi öösel 3-9 graadini. Kui homme enne lõunal sajab veel vaid kohati hoovihma, siis pärast lõunal juba päris mitmel pool ja ilmselt lisaks tuleb ka äikest. Päeval puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, äike muidugi toob tugevamaid puhanguid. Sooja homme 16-22, rannikul siiski kohati kuni 12 graadi. Hetkel värsked numbrid kello 3 paiku on sellised. Narvas 12, Tartus sooja 15 graadi, Tallinnas Viljandis 17 ja Pärnus 19.
12: Kahest kuueni.
16: Kena pärast lõuna jätku. Täna on rattaga tööle päev, kui palju meist tuli rattaga tööle, mina ei tulnud. Aga eks rattaga võib ka koju minna, suuremates linnades on see täna päev veel parem ratta teenindus olemas. Pole vajagi päris enda ratast. Ja täna on ka rahvusvaheline perepäev ja loomulikult, mis siis elus kõige tähtsam on, ikka lähedasemad ja pere. Päevalaul on tänagi veel seotud Eurovisiooniga ja meil on sealt eriti 90-test väga ägedaid mälestusi ja sinna me natukene läheme tagasi ka. Aga enne kuulame Taukrat lugu Kuuba Libre ja siis juba Smilersi kõik mängu.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna hommikune stuudiokülaline on meile Raadio Elmar hommikustuudiasse kohale jõudnud, selleks on Andrei Zevakin. Tere hommikust sulle!
2: Tere, tere hommikust!
3: Meil isegi oli natukene väike kahtlus, et kas sa Eestis parajasti oled, sest sa liigud nii palju!
2: Oi jumal, ma olen praegu täiesti sükse spontaansuse laine peal, et käisime USAs, mis sai otsustatud päev enne, käisin Šveitsi, mis sai otsustatud tund aega enne lendu. Ja USAs tegelikult oli see Coachella, tegelikult oli päris tore, väga kallis, aga selles mõttes kogemus oli päris hea ja siis nüüd ma käisin Šveitsis ka, Matjas Käit, meil siis Eesti koondislane mängib Šveitsis, mul on see halb õnn on peal, nad kaotsid ja siis vastased ka võitsid ja siis mul on ebareaalne, selle kohta öeldakse Drake curse on, et kui Drake see siis USA rappar, millegi peale tavaliselt panustab või midagi nagu vaatab, siis läheb täpselt risti vastupidi. Ja vahet oled...
3: Kas te saaksite palun siis Eesti jalgpallist ennast mõlema teemale hoida edaspidi?
2: Me otsustasime, seal oli siis Matjas üks sugulane ka Ott, ja siis me olime, et mingi, et kuulge, et noh, see ei ole reaalne, et me ei lähe mitte kuskile enam nagu, et see lihtsalt täiesti jubedus, peab vist täiesti hoiduma nendest mängudest.
1: Ma just laupäeval vaatasin Karol Metsa mängu ka Bundesliigas ja siis läks ka nagu läks, et kaotasid 0-2 just.
2: No vaati, eelmine mäng ju lõi värava ka ja puha ja...
1: No just,
2: Eks me ei tasu vaadata ikka asju teha.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.
4: Vahel on maailm täis valu ja tuju on null. Heidan siis mündi, ei tea, kas on kiri või kull.

0: Elmari päevalaul.
1: 15.18 on kell, aga siit tuleb ka selle nädala viimane päevalaulu rubriik ja tänagi kuulame ühte meie, no ütleme ikkagi legendaarset eurolaulu Keelatud maa. Sel nädalal on meil kommentaarides sõna saanud autorid, kas siis muusika või sõnad autorid. Marilis loomulikult seda Keelatud maa lugu aastal 1997 ka esitas, aga siis jutt ette tuleb Kaari Sillamalt.
0: Elmari päevalaul.
2: Ma olin juba ennem Eurovisiooni jaoks laule kirjutanud ja nendel lauludel oli hästi ka läinud. Ja erinevalt eelmistest tellijatest, no, näiteks Priit Pajusaarega ma olin juba varem tuttav, aga Armo Kallastega ma kohtusin selle lauluga seoses täiesti esimest korda elus. Tuli ilus noor pikajuksiline poiss, ütleb tere, ma tulin su käest Eurovisiooni laulu tellima. Nii siis me saime tuttavaks. Ja kui me selle loo peale panime, siis mina vaatasin, et täiesti arvestatav ja ilus lugu. Poiss oli välimuselt selline, et ma ootasin mingit raju rokki või ma ei tea mida. Ja siis ta oli selline malbe ja ilus ja meloodiline lugu. Ja samas ma tundsin kohe, et ta nüüd Eurovisiooni jaoks väga sobib. Ma küsisin, et kas sa spetsiaalselt kirjutasid. Ta ütles, et ei kirjutanud, et see on mul juba mingisugune aeg sahtlis olnud. Et aga siis ta nagu tundis, et sa, see võibolla tõepoolest sobib nagu sellele võistusele esitada ja skoorist sahtist välja ja sõnudele ei olnud. Aga ma ütlesin nii jutu jätkuks, et me lähme ja võidame selle lauluga. Ja siis muidugi me oleme niisuguses eufoorias, et loomulikult me lähme ja võidame ja üldse ei olegi mõtet võistusele minna, kui sa ei lähe võitma. No ma tegin need sõnad valmis ja minu mõelest tulid päris ilusad sõnad endale. Mulle meeldisid, et sobisid hästi selle looga kokku ja siis ta pääses finaali ka 10 parema hulka. Ja siis oli juba päris palju aega möödas, kui see finaal hakkas tulema. Siis finaalkonserti eel, mingi paar tundi enne konserti algamist käis Armo kogu aeg nutmas, et kõigil on ilusad laulud ja minu laul on kõige viletsam. Ja siis küll ta kiitis ühte laulu ja teist laulu ja küll tal meeldisid kõik teised laulud rohkem peale enda laulu ja siis kõik muud kui käisid patsutasid ja lohutasid teda ja kõige naljakam oli see, et isegi nagu mingi eelküsitlus ja inimeste arvamusi kokku lugedes see lugu ei olnud nagu üldsegi esimeste hulgas. Ja siis, kui see välismaine hääletamine algas, rahvusvaheline žürii hakkas siis oma hindeid panema. Aga siis oli juhtunud selline asja, et minul oli finaalis 10 laulu hulgas 4 laulul kirjutatud sõnad. Autorid ja esitajad istuvad ju, kõik igal laulul on oma laud, eks ole, istud. Ja siis ma olin natuke aega ühes lauas ja natuke aega teises lauas ikka ühe seltskonnaga koos ja teise seltskonnaga koos ja väga tore oli. Pidi ju tegelikult ikka nii olema, et keegi täpselt ei tea, missugune võidab, aga numbrite edenedes ja hinnete panemise edenedes hakati mulle vehkima sealt, et tule nüüd istu. Siis ma mõtlesin, et mingi asja on väga imelik, et mind juba sunniti Armo lauda istuma, kui ma olin seal nagu mitu korda käinud edasi tagasi ühes lauas ja teises lauas. Aga siis mulle anti nagu konkreetne korraldus, et mine nüüd istu siia. Ja siis ma juba mõtlesin, et nüüd on asi juba päris huvitav, et ma juba mingisugune hetk ette ma tundsin, et see võib ikkagi juhtuda ja see juhtuski. Kõige vähem uskus seda Armo. Muusika ikka annab inspiratsiooni ühe või teise mõtte tekkimiseks. Ta ei ole nagu väga positiivne laul, kuigi muusika oleks lubanud ka kas hästi positiivset laulu, aga minule tekis selline inspiratsioon, et natukene niisugune valuline ja eluline, aga Maarja-Liisi esituses ta oli väga veenev ja ma arvan küll, et need sõnad on päris hästi tulnud välja mul.

0: Elmari päevalaul. Juba sel laupäeval kell 12.45 sisuturundussaade Elmar aitab. Seekord räägime avatud tehaste päevast, millega püütakse kummutada iganenud ettekujutust tehasest kui kinnisest ja üksluisest töökeskkonnast. Külas on Haridus- ja Noorteameti peadirektor Jaak Raie. Küsi pingela Virkus. Saadet toetab Haridus- ja Noorteamet. Elmar aitab.
1: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
2: Türi kaubamajas algab lillelaada soodusmüük juba neljapäeval 14. mail ja kestab kuni esmaspäevani 18. maini. Jalgratad 25% soodsamalt, telgid ja magamiskotid miinus 20% soodsamalt, riided ja jalanõud 43% soodsamalt. Tule juba neljapäeval Türi kaubamaja.
3: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
4: Kas Alma piima võtsid?
5: Muidugi.
6: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
7: Kivi? Väga kõva! Aga kõva kettaks kuramus ei sobi mälu 0 giga. Oota, aga sillutiseks täiesti ideaalne. Sillutame teed tuleviku. Stone Rock.
8: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
9: Igal aednikul on oma maitse. Kui tahad, et su aed oleks päriselt sinu nägu, mitte nagu naabril, tule Juhani puukooli. Juhani puukoolis on üle 8000 erineva taimesordi. Nende seas üle 50 sordi tomatitaimi, lisaks kurgid, kõrvitsad ja palju muud maitsekat. Kasvata oma näoline aed. juhanipuukool.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis Kapten Grant tuunikala konserv, suured tükid soolvees või suured tükid õlis, 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Vichy heeringafilee, traditsiooniline, õlita, 190 grammi, 1 euro ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Juba sel nädalal 17. mail paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14.00 Värska laululavale. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 eurot. Tule ja paneme Rattafestile üheskoos väärika punkti.

0: Astella 2020 näin.
1: Ja ilma teeb hypoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
2: Õige kell 15.33. ilmajaam.ee lahti ja hetkel on nii, et Kundas sooja vaid 9 kraadi. Räpinas Narvas 12, Jõhvis Rakveres 13 ja Võrus Mustvees Põlvas on 14 sooja kraadi. Jõgeval Kihnus, Tartus Otepääl 15, Elvas Tõrvas 16, Tallinnas Viljandis, Valgas Haapsalus Kehras ning ka Türil Paides Kuressaares ning Heltermaal on hetkel 17 sooja kraadi. Rapla Keila Virtsu Põltsamaaga 18 ja Pärnu on hetkel 19 kraadiga. Lääne-Eestis on öö enamasti sajuta, idapool on ikkagi pilvi rohkem ja sajab mitmel pool hoovihma, kuigi hommikuks sadu hõreneb. Paiguti tekib öösel udu, tuul enamasti nõrk ja muutliku suunaga, vaid saartel idakagu tuul puhub 3-9 meetrit sekundis ja sooja tulebki öösel 3-9 kraadi. Homme enne lõunal saab küll kohati, vaid pärast lõunal aga siiski juba mitmel pool hoovihma on ka äikese oht. Tuul puhub homme lõunakaarest 2-8 meetrit sekundis ja äikese ajal kindlasti oodata tugevamaid puhanguid. Sooja tuleb 16-22, rannikul kohati vaid 12 kraadi.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
4: Erakuulutusi toetab Telia turvavõrk. Kindel kaitse digimaailmas.

0: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on aia- ja õuetoodete eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Koop grillsüsi 25 liitrit, Koopi kaardiga vaid 4,99 ja Asi Collection termospott 5 liitrit vaid 29,90. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
2: Tüki kevadet saad Rõõmu kaubamajast kätte iga päev ja iga ilmaga. Rõõmu kaubamajast leiad kõik mõnusaks aiahooajaks. Grillist kleidini. Ja sel nädalavahetusel on kõik õuegrillid ja grillitarvikud 20% soodsamad. Rõõmu kaubamaja. Keila oma.
3: Kuu hit Bauhofis. Õuetaimed -40% kuni -50%. Klint muruniidukid -40% kuni -50%. Kärher survepesurid -40% kuni -50%. Vaata ka bauhof.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. E-Beam Eesti juust viilutatud 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
6: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
7: Türi kaubamajas algab lillelaada soodusmüük juba neljapäeval 14. mail ja kestab kuni esmaspäevani 18. maini. Jalgratad 25% soodsamalt, telgid ja magamiskotid -20% soodsamalt, riided ja jalanõud 43% soodsamalt. Tule juba neljapäeval Türi kaubamaja.
8: Hea aiapidaja, tõeline kevad ootab sind Sillametsa talu taimeaedades. Pakume suures valikus aiatarbeid, ampleid, lilli, taimi ja istikuid kodumaiselt kasvatajalt. Sillametsa talu taimeaed Tõstamaal, Märjamaal ja Lihulas. Hakkame tegutsema www.sillametsa.eu.
9: Kevad on käes, nii ka keskturu välituru hooaeg. Värske kraam, parimad maitsed. Puuviljad, köögiviljad, lilled ja palju muud. Pane tähele, 14.–17. maini on keskturul kalapäevad. Tallinna keskturg, värske iga päev.
10: Täna reporteris.
11: Järjekordne ülekeenud mees Tallinna liikluses. Hippodroomi ristmikul üritas Toyota Land Cruiseri roolis olnud mees kaasliiklejat Toyota Yarisega sõitnud inimest jalgupidi rooli tagant välja tõmmata ja kui see ei õnnestunud, lõi inimese jala auto ukse vahele ning kõndis minema. Politsei alustas menetlust.
10: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.

Rockotell laulis Anna Nalla, aga Traffic järgmises loos vist ei kavatse alla anda, vähemalt loo pealkirjaks on Me ei lõpeta. 15:48 on õige kell, värsked uudised kell 4, järgmises tunnis juba keskendume natukene muusika ajaloole.

arendad ja ehitad? Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hüpoteeklaen.ee

0: Decora Taimehoov on avatud. Decora, tavalisest parem ehituspood.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
6: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
7: Kanep.
8: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
7: Ei noh, kanepis. Ilu ja lilled.
8: Aa, kanepi aiandis. Tean jah. Suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Elvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
9: kanepiaiand.ee. Lilled. Loovad ilu.
10: Türi 47. lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügileite, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi lillelaat 15.–17. maini. türilillelaat.ee.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Pealinna minipelmeenid 350 grammi, 1 euro ja 35 senti. Kaeraküpsis või präänik vanilli 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika pood.
13: Täistund raadios Elmar.
14: Täistunnile aiatöödele annab hoogu vastavatud Decora taimehoov.
15: USA tühistas viimasel hetkel 4000 sõduri paigutamise Poola. Kaitseväe juhatajal on 3 ettepanekut, kuidas saaks Eesti panustada Hormuusi väina kaitsemissiooni. Ukraina ja Venemaa vahetasid vange. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab vihma, suurem tõenäosus selleks on Ida-Eestis ja sooja täna kuni 19 kraadi. Tere päevast! Kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. USA tühistas viimasel hetkel 4000 sõduri saatmise Poolasse. Miks kaitseminister Pete Hegseth sellise otsuse tegi, ei ole teada, vahendab New York Times. Poola suunduma pidanud esimese ratsaväediviisi teise soomusbrigaadi lahingugrupi varustus oli juba teel Euroopasse. Leheandmetel on viimase hetke otsus osa laiemast USA vägede ümberpaigutamisest Euroopas. Üks NATO ametnik kinnitas, et Ameerika brigaadi Poolasse paigutamise tühistamine ei mõjuta alliansi heidutus- ja kaitseplaane, lisades, et Kanada ja Saksamaa on juba suurendanud oma vägede arvu alliansi idatiival. Kaitseminister Anna Pevkuri sõnul esitas kaitseväe juhataja Andrus Meriloodale ettepanekud, kuidas saaks Eesti panustada Hormuusi väina kaitsemissiooni. Minister rõhutas, et nende tegevuste eelduseks on, et Iraanis oleks saavutatud rahu. Detailselt ei soovinud Pevkur ettepanekutest rääkida, kuid kinnitas, et neid on suures plaanis kolm. Saata Hormuusi, Väina, kas staabiohvitserid, allveerobotite meeskonnad või miinijahtija. Võimaliku kaitseväelaste arvu kolme stsenaariumi puhul kaitseminister ei avaldanud. President Alar Karis tunnustas kohtumisel Montenegro presidendi Jakov Milatovičiga Montenegro püüdlusi Euroopa Liiduga ühinemise läbirääkimistel. Karis rõhutas, et Eesti on veendunud ühenduse laiendamise toetaja ja Tallinnas toimuv Lennart Meri konverents annab võimaluse seda toetusel senisest veelgi tugevamaks muuta. Lisaks Euroopa Liidu laienemisele kõnelesid presidendid kohtumisel rahvusvahelisest julgeoleku olukorrast, digikoostööst ja turismi edendamisest. Ukraina ja Venemaa vahetasid vange. Mõlemalt poolelt pääses koju 205 inimest. President Volodymyr Zelenski sõnul oli see esimene etapp kokkuleppest vahetada 1000 vangi. Vabastatud ukrainlaste hulgas on nii reamehi allohvitsere kui ka ohvitsere. Enamik neist oli sõjavangis 4 aastat ja võeti kinni Mariupoli kaitsmise ajal. Justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta osales Moldovas Kishinjaus Euroopa nõukogu ministrite komitee kohtumisel ja olulise teetähisena kiideti seal heaks resolutsioon, mille alusel hakatakse Haagis looma Ukraina vastu toimepandud agressioonikuriteo eritribunali. Pakosta sõnul on see kaua oodatud ja märgiline otsus, mis aitab kaasa Venemaa poolt terroristliku jõhkruse ja järjepidevusega Ukrainas korda saadetavate kuritegude uurimisele ja süüdlaste kohtu ette toomisele. Aafrika haiguste kontrolli ja ennetamise keskuse teatel on Kongo demokraatliku vabariigi idaosas Ebola puhang. Kindlaid juhtumeid on praegu 246 ja 65 nakatunut on surnud, vahendab BBC. Ebolale ei ole tõestatud ravi, maailma terviseorganisatsiooni andmetel sureb haigestunutest iga teine. Ja E-PRIAs algas pindala ja maaelu arengu loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Taotlusi saab esitada kuni 15. juunini. Toetuste maksmiseks on eelarves ette nähtud ligi 217 miljonit eurot.
16: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
17: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
18: Ilmast nüüd räägimegi, nii uuendus tuli. No muutusi ei ole, Lääne-Eestis on öösel peamiselt sajuta ilm, ida pool ikkagi pilvi rohkem ja saab ka mitmel pool hoovihma, hommikuks siiski sadu hõreneb. Ja paiguti tekib öösel udu, tuul on enamasti nõrk ja muutliku suunaga, vaid saartel idakagu tuul veidi tugevam 3-9 meetrit sekundis ja soojakraadi öösel 3-9. Homme enne lõunal saab kohati vihma, pärast lõunal juba mitmel pool hoo vihma ning ka äikest oodata. Lõunakaare tuule kiiruseks homme on 2-8 meetrit sekundis, äike seal muidugi oodata ka tugevamaid puhanguid. Soojad tuleb homme 16-22 kraadi. Hetke seisuga on Tartus 14, Tallinnas 17 kraadi sooja, Pärnus 19.
16: Kahest kuueni.
18: Ma olen saab pärast lõuna jätku siit. 4:05 õige kell ja Vikker kaarelugu Code Vanilt ja enne seda veel Polaroidi Palashanalilt ja Grete Paialt. Ja siis vaatame muusika ajalukku juba just nimelt tänase päeva seoses.

0: päev muusikas.
1: Kell 16.13 ja tänane kuupäev on 15. mai ja siis muusika ajalukku. Kõigepealt tagasi aastasse 1981. Huvitav eksperiment, selle võtsid ette endine Sex Pistolsi laulja John Lydon oma bändiga Public Image Limited. Nad olid siis New Yorkis Ritz Clubis ja otsustasid siis anda selle kontserti seal niimoodi, et poseerivad videoekraani ees ja kõik see muusika, tegelikult olid nad päris bändi ka, gitarid ja trummid ja bassid ja kõik. Aga muusika tuleb lindi pealt, nii nagu öeldakse. No ei läinud hästi. Rahvale see ikka üldse ei meeldinud, mis mõttes, come on, tüübid, võtke ennast kokku, hakati igasugu asja neile loopima ja lõpuks ikkagi aetigi nad lavalt ära. Tänapäeval muide, kui sul muusika tuleb loomulikult mitte enam lindi pealt, vaid kuskilt arvutist, noh, siis ei jää siin keegi lavalt ära. Ja läheme aastasse 1991, mida kõik ette ei võeta, et ennast tõestada. Just äsja läbi löönud ja suure kisakäraga publikate jõudnud Walesi band Manic Street Preachers andsid intervjuud inglise muusikaajalehele NME, ehk siis New Musical Express. Ja no nad ajasid sellist, noh, nad olid suksed ennast täis mehed ka, muusik on hea olnud alati, aga ajasid ka natukene sellist väga poliitilist ja noh, ikka niukest mässajate juttu. Ja ajakirjanik ei võtnud teid vist päris tõsiselt ja siis Manicute gitarist Richie Edwards otsustas selle sama intervjuu ajal Gillette'iga siis põhimõtteliselt lõigata endale käevarele siis väljendi for real, et päriselt. No loomulikult oli seal haava palju, õmblemisi palju, Richie viidi haiglasse, aga sellise etteaste ta igal juhul tegi intervjuu ajal. Me jääme veel Inglismaale, sest aasta oli 1997, kes mäletavad, internet oli just saanud või pigem saamas alles veel inimestele selliseks igapäevaseks asjaks. Ja Oasis, ansambel Oasis, lõi siis sellise suurfirmaga, korporatsiooniga nagu Sony käed, sest neile ei meeldinud, mis internetis toimub. Et oleks ajaks oli hakkan juba ilmuma väga palju selliseid mitteametlikke kodulehekülgi, kus kõik ansamblitest olid pildid üleval ja laulusõnad ja nii edasi. Noh, toona küll muusika veel levis üsnagi kevasti, aga olid ka lood seal üleval. Aga need olid muidugi mitte ametlikud ja noh, bändidele see asi väga ei meeldinud. Noh, tänapäeval ei ole siin midagi enam teha. Igaüks paneb sinna üles, mis tahab. Peaaegu. Ja veel üks tore juhtum aastast 2008. Tollel hetkel juba 67-aastane Ameerika muusikalegend Neil Diamond. 67-aastane oli ta, kelle karjääri oli kestnud selleks ajaks kui juba 45 aastat ja rohkemgi. Tal on olnud väga hea laulukirjutaja, tema lood on olnud number üks paljude artistide esituses, ka tema enda esituses, aga sinna maani 67. eluaastini polnud tal olnud veel Ameerika Ühendriikide number üks albumit. Kõõtte kätte, mees oli juba rock'n'rolli kuulsuste halli valitud ja need auhindu, mis tal oli nii, et ja müüdud plaatega biljoneid ja miljoneid ja lõpuks siis ja 67-aastaselt õnnestus tal siis oma 2008. aasta 29. stuudioalbumega üleüldse jõuda lõpuks number 9. Noh, kõik juhasti.
0: Päev muusikas.
2: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil. Piletilevis.
3: XXL päevad Lidli kauplustes. Suuremad pakendid ekstra, ekstra lahkete hindadega. Alates 14. maist, Milbona juus cheddar XXL 500 grammi 5,69. Pizza speciale XXL 3x330 grammi 5,99. Ja Bellarom röstitud kohvijuad kreema XXL 1,2 kilogrammi 14,99. Lidl XXL. Alati väärt. Kasu arvutatakse tavatoote hinnast või suurusest.
4: Kivi? Väga kõva! Aga kõva kettaks kuramus ei sobi mälu 0 giga. Oota, aga sillutiseks täiesti ideaalne. Sillutame teed tulevikku. Stone Rock.
5: ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks praegu on kõik seemned ja sibulad -30% ja männikoore mulch 50 liitrit 4,20 kott. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. ehitusabc.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Ketreed grillsüsi 10 kilogrammi 12 eurot ja 99 senti. Veenus termopott 5 liitrit 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grillihooaega.
7: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Line'iga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
8: Ärgake! Maximas on jälle ainult 3 päeva unenäolised hinnad, sest ülilai valik tavahinnaga tööstuskaupa on poole soodsam, kui ostad vähemalt 2 ning kasutad aitäh kaarti. Lenda Maximasse 15.–17. maini.
9: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusal terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassielidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
10: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni -35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee.
11: Stopp inflatsioonile. Lidl langetab toodete tavahindu. Ainult nädalavahetusel. Sea kaelakarbonaad 1 kilogramm. Ainult 3,79. Banaan 1 kilogramm. Ainult 99 senti. Ja kohupiim 9%-line. XXL 1,2 kilogrammi. Ainult 4,19. Lidl. Alati.
12: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
13: Olereksis rullkebab küpseb aeglaselt vardas. Kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olereksis.
14: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kommide segu 7 lemmikud Kalev, 1 kilo, 9,99 ja jogurti jook Actimel, 8 x 100 grammi, 2,99. Rimi, tark valik!

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Üks karuott läks ja kimbutas ühte jalgratturit. Asi võibolla oleks võinud isegi kehvemini lõppeda, aga õnneks üks möödasõitja siis, kes autoga tuli ja lasi signaali.
2: Viruma teataja veebiküljel on väike video ka sellest tõenäoliselt sellest süüdlasest otist, kes küll sel hetkel üsna kenasti tee kõrval lihtsalt passib seal põõsastes.
1: Ma ei vaata, aga armas karu.
2: Aga
1: siis vaata, jookseb üks sinu poole, eks ju. Siis, mis sa teed, siis tuleb meelde see, et mängi surnud. No, jääb ära. No.
2: Ja teine variant, mida räägitakse. See on see, et hakka vaikselt taanduma ja loe talle luuletust.
1: Huitav, mis luuletust talle
2: võiks lugeda? Sel hetkel ei loe seda mitte mingisugust luuletust, kui ta ikka juba sõbralikult...
1: Jõululuuletust.
2: Käpa sulle õlale paneb. Päris jube lugu tegelikult ikkagi.
1: Ja, et isegi mõelnud, kuna teen sporti, mis mind viivad ka sügavale loodusesse. Ja on ka olnud juhus, kus see on ühel väljakul seal, et eelmine aasta nähti ka karu ja niimoodi pistis hinama veel pea välja.
2: Mis väljaks on selline?
1: Golfi väljak oli see Otepääl. Tema õnneks oli kohe nagu ehmunud ja ära jooksunud, mis nagu võiski tüüpiline karu puhul olla ka. Siis mõtlesin, et võibolla peaks kaasas kandma seda suruvõhu pasunat, et kui tõesti tuleb see karu. Võis teist varianti mingit lihakantsakat või midagi, mis talle siis söödaks
2: visata. Ei, see, ma arvan, see teine variant ei ole hea, siis ta arvab, et sinu käest siis saabki.
1: Ja siis ta hakkabki
2: mingi teelitama. Siis ta küsib veel, ega tal kõht nii ruttu täis ei saa.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: 16:29 õige kell ja ka värsked liikluspiiranguid. Kõigepealt Järva maakonnas Türi linna teedel kehtestatakse mitmeid liikluspiiranguid, esineb ka kohalike teede sulgemist ja kiiruspiiranguid. Seoses Türi lille laadaga, nii et kõik, kes seal liiklemas, jälgige ikka ajutist liikluskorraldust. Läänemaakonnas Haapsalu ümbruskonna teedel ja ka Võru maakonnas Setomaa valla teedel on siis tänasest kuni pühapäevani palju rattureid liikumas. Mõlemas Eestimaa nurgas toimub 3-päevane rattaretk. Olge siis liiklejatena ettevaatlikud ja jälgigem taaskord ajutist liikluskorraldust. Ja üks eelteade ka homse kohta, Viljandi maakonnas Karula teel Peetri mõisas suletakse siis homme teelõik seoses õppuse kevad torn tõttu. Operatiivsõidukitele ja jalakeijatel seal läbipääs tagatud, ümbersõit käib kohalike teede kaudu. Ohutut liiklemist.
1: Taevased helid toob liiklusesse. Karl Orfi koomiline ooper Kuu Eesti Rahva Muuseumis.
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
0: Ilmajaam.ee andmetel kella poole 5 paiku Kundas sooja 9, Räpinas 11, Rakveres, Narvas ja Jõhvis 12 kraadi, Põlvas Võrus praegu plus 13, Tartus Mustvees 14, Jõgeval Kihnus 15 kraadi, Tallinnas, Valgas, Heltermaal, Kehras ning ka Otepääl Elvas 16 sooja kraadi. Tõrvas Haapsalus Türil, Paides Põltsamaal 17, Keilas Pärnus, Kuressaares Viljandis, Karaplas Virtsus sooja hetkel 18 kraadi. Öösel Lääne-Eestis peamiselt sajuta ilm, ida pool sajab siiski mitmel pool hoovihma, kuigi hommikuks satu hõreneb. Öösel tekib paiguti udu. Tuul on öösel enamasti nõrk ja muutliku suunaga, vaid saartel on idakagu tuul veidi tugevam, puhub kuni 9 meetrit sekundis. Ja õhu sooja öösel 3-9 kraadini. Homme sajab enne lõunal kohati, pärast lõunal juba mitmel pool hoovihma on käikese oht. Päeval lõunakaare tuule kiiruseks 2-8 meetrit sekundis, äikesääl muidugi on tugevamaid tuulepuhanguid. Sooja tuleb homme 16-22, rannikul siiski kohati kuni 12 kraadi.

Raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: Kas sa olmapiima võtsid?
1: Muidugi!
2: Arendad ja ehitad! Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee
3: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab tavahindu. Alates neljapäevast või 82%-line ekstra 170 grammi 89 senti. Talleg broiler jahutatud 1 kilogramm 2,89 ja mustikas 400 grammises pakendis 3,99. Lidl alati väärt.
4: 1, 2, 3. Start! Mais on Aldar Marketites ja sadama turul suur hinnamaraton. Superhinnad, parimad pakkumised ja tõeline osturõõm igal sammul. See pole sprint, see on hinnamaraton. Hind, mis kestab.
5: Oh, mõnisem.

0: sunisändjad meelde. Üle 300 pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurne võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Ekstra peekoni viilud 2x140 grammi. Ostes korraga 3 pakki, maksad vaid 7 eurot. Sheba kreem ja suupiste kassidele 12 grammi. Ostes korraga 2 tükki, maksad kõigest 3 eurot.
2: Hea, aga odav. Prisma.
3: Kuu hit Bauhofis. Baltik agro väetised ja muruseemned -40% kuni -50%. Fiskar saiatööriistad ja kastmisvahendid -40% kuni -50%. Puitfassaadi värv Villa Aqua 2,7 liitrit 26,89. Bauhof.ee.
4: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
5: Suured säästud! Rimis on tudis piip! Broileri rinnafile Rimi, kilogramm 5,69. Arbuus, kilogramm

0: ärikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
1: Tähelepanu, tähelepanu, head tartlased!
2: Nüüd on põhjust topelt rõõmustada, sest magasiin avas Tartus oma teise kaupluse aadressil Astelpaju 2B Raadi. Tule uudistama! Magasiin 26 aastat rõõmu koju jaeda!

0: Tere kuulema uudiseid stuudios Rohke Develak. Täna keskpäeval alustavad mitmed Eesti ametkonnad koordineeritud operatsiooniga, mille koondnimetus on solvunud ametnik. Viimaste aastate mahukamas uurimistöös toob kapo välja esialgsed numbrid, mis annavad aimu solvunud ametniku sündroomi põdevate ametnike poolt tehtud majandusliku kahju ulatusest. Olgu see siis Metsküla kooli saaga või arvukad teised suuremad ja väiksemad inimeste igapäeva elu ja ettevõtmisi ruineerivad absurdsed nõuded, ettekirjutused, trahvid ja järelevalve menetlused, mis ei ole ajendatud muust kui isik. Solvumisest. Solvunud ametniku sündroom toob aasta jooksul sama palju majanduslikku ja mentaalselt kahju nagu keskmise intensiivsusega sõjaline konflikt. Tänase operatsiooniga algab ametnike sund vaktsineerimine solvunud ametniku sündroomi vastu. Vaktsineeritakse droonide pealt. Aktsioon kestab 2 nädalat. Valitsusega tegi erakondade rahastamise järelevalve komisjoni töökorralduse asjus ettepanekuid. Senise komisjoni asemel loob iga erakond ise oma erakonna rahastamise järelevalve komisjoni, mis hakkab kontrollima just enda erakonna rahastamist. Praegu ei tea erakonna juhid sageli, kes erakonda on rahastanud ja kuidas seda on tehtud. Vahel ei ole võimalik leida erakonnas kedagi, kes midagigi oleks teadnud. Vahel ei tea isegi annetaja, et on annetanud ja seega on eraldi iga erakonna rahastamise järelevalve komisjoni ideega tere tulnud, lisatakse eelnõu seletuskirjas. Nii saab ühe järelevalve komisjoni asemel juhul, kui kõik parlamendi erakonnad teevad oma komisjoni, hoopis 6 komisjoni ja see on demokraatiale ja läbipaistvale riigikorraldusel hoopis suurem kasu lisatakse samas. Ja majandusest. Eesti Pank märgib värskes majandusprognoosis, et majanduse kasvamis pidrudab järjest enam töökäte puudus. Tööjalgade puudus on samuti päev-päevalt kasvamas, erandiks aga on töö tagumike üle jääks, sest tagumikutundide tegemise vajadus kuivab aasta-aastalt kokku. Kui töökesi ja jalgu ei leita piisavalt, on ainukeseks väljapääsuks lõpuks pea tööle panna. See aga on seotud suurte raskustega, sest pikki aastaid on otsustajate tasandil pead kasutatud ainult selleks, et sellest kätega kinni hoida, mis teeb raskeks nii töökäte kui tööpea samaaegse kasutamise. Lahendust ei paista kusagilt, tõdetakse ja prognoosis ja lisatakse, et käed vajuvad lihtsalt rippu. Ja lõpetuseks midagi neile, kes ei jaga öödega mütsi. Öö algab täna kell 23.00 ja lõpeb hommikul kell 6.00. Öö on valdavalt pime ja maapiirkondades võib kuulda ka huntide ulgumist. Mütside osas on olukord samuti tavapärane. Müts tõmmatakse pähe keskmiselt 2-14 korda päevas, sellest 6-13 korda nii, et aru ka ei saa. Tavaliselt tõmmatakse müts pähe elukaaslase või sõbra või valitsuse poolt, aga vahel ka lihtsalt inimeste poolt, kellelt seda ei oleks oodanudki. Seega, pea on kogu aeg soojas, jalgade otsa võib tasakaalustuseks ise panna ämbreid. Eetris olid uudised.
1: Libauudised. Need olid nüüd need uudised, mida tolle lihtsalt kuulata. Ei ole vaja väga tõsiselt võtta. Täistunni uudised täpselt veerand tunni pärast siis, kui kell on 5 ja tööpäev läbi saanud. Tore on ju. Ja üsna varsti natuke rohkem kui veerand tunni pärast algavad ka Sveitsis, täpselt 2 erinevas linnas, Friburgis ja Zürichis. Ja hokki maailmameistri võistlused, me oleme nendest palju rääkinud, sellepärast, et viimastel aastatel on tore see, et saab neid eestikeelsete väga professionaalsete kommentaaridega ka meie televisioonis jälgida. Tuo 5 eestikeelsete kommentaaridega siis neid mänge üle kannab, kokku on neid alagrupi mängi juba mitu kümend ja loomulikult kõik medalimängud lisaks, nii et kohe-kohe natuks aja pärast turniir algab. Siin ja praegu on järgmine pala ansamblil Jam, aga enne on vaja lugada ette veel üks erakuulutus. Nimelt siis Viljandi loomade varjupaigas ootab oma uut peremeest üks väga sõbralik oranžika kasuka ja roosa ninaga kassipoiss. Ta on umbes 5-aastane, nimi on tal Jorge või Jorge. Tal on kena lühike sabajup nagu Ilvesel. Ta on saanud kõiki vajalikud protseduurid juba tehtud uude kojuminekuks ja kassipoisi kohta saab infot telefonil 52-38-626 või viljandi@varjupaik.ee. Nii et umbes 5-aastane kassipois Jorge, kellel on selline tore oranž

0: asukas ootab endale Viljandi varjupaigas uut kodu. Ta on sõbralik kass, vajalikud protseduurid kõik läbi tehtud, et uude koju minna. Ja infot saab kas viljandi@varjupaik.ee või küsige telefonitsi. Number on 52386.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
1: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
2: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
3: Muuda ideed Parkside Performance tööriistade abil reaalsuseks. Alates neljapäevast akukombi Vasar 59 €, löökpadrunite komplekt 19 € ja pitskruvi 9 €. Lidl alati väärt.
4: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
5: Kivi? Väga kõva!
6: Aga kõva kettaks kuramus ei sobi mälu 0 GB.
5: Oota, aga sillutiseks täiesti ideaalne. Sillutame teed tulevikku. Stone Rock.
7: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
8: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
9: Kas teadsid, et iga Coopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt? Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
10: Mina olen Da Vinci, Kika tehase tegevjuht. Hommikuti olen veel poolunes, kui mind tööle viiakse.
11: Tere hommikust, härra!
10: Minu töö on toitu maitsta. Ja minu töötajate töö on täita kõik mu soovid. Seepärast valmistatakse siin toit mulle ja mu sõpradele. Ainult parimatest koostisosadest ja hea hinnaga. Alu!
12: Lemmikud soovitavad. Meie valmistame. Kika.
13: Noormees, näidake oma kotid ette.
14: Ma ei näita oma kotte ette.
15: Milles probleem on?
13: Näida kotte näidata.
15: Te ei taha oma kotte näidata.
14: Ei ole ikka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
16: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
17: 22. mai Kuressaare, 23. Tornimäe, 24. Kuusalu, 26. Võru, 27. Põltsama, 28. Kilingenõmme, 29. Viimsi huvikeskus, 30. mai Padise.
18: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
19: Täistund Raadios Elmar.
4: Täistunnile aiatöödele annab hoogu vastavatud Dekora taimehoov.
7: USA tühistas viimasel hetkel 4000 sõduri paigutamise Poolasse. Kaitseväe juhataja esitas ettepanekud, kuidas saaks Eesti panustada Hormuusi väina kaitsemissiooni. Ukraina ja Venemaa vahetasid vange. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab vihma. Tõenäosus on suurem Ida-Eestis. Sooja kuni 19 kraadi. Tervist! Kell on 5. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. USA tühistas viimasel hetkel 4000 sõduri saatmise Poolasse. Miks kaitseminister Pete Hegseth sellise otsuse tegi, ei ole teada, vahendab New York Times. Poola suunduma pidanud esimese ratsaväediviisi teise soomusbrigaadi lahingugrupi varustus oli juba teel Euroopasse. Lehe andmetel on viimase hetke otsus osa laiemast USA vägede ümberpaigutamisest Euroopas. Üks NATO ametnik kinnitas, et Ameerika brigaadi Poolasse paigutamise tühistamine ei mõjuta siiski halliansi heidutus- ja kaitseplaane, lisades, et Kanada ja Saksamaa on juba suurendanud oma vägede arvu alliansi idatiival. Kaitseminister Anno Pevkuri sõnul esitas kaitseväe juhataja Andrus Merilaudale ettepanekud, kuidas saaks Eesti panustada Hormuusi väina kaitsemissiooni. Minister rõhutas, et nende tegevuste eelduseks on, et Iraanis oleks saavutatud vaherahu. Detailselt ei soovinud Pevkur ettepanekutest rääkida, kuid kinnitas, et need on suures plaanis kolm, kas saata Hormuusi staabiohvitserid, allvee robotite meeskonnad või miinijahtija. Võimaliku kaitseväelaste arvu kolme stsenaariumi puhul kaitseminister ei avaldanud. Justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta osales Moldovas Kišinjaus Euroopa Nõukogu ministrite komitee kohtumisel. Muuhulgas kiideti heaks resolutsioon, mille alusel hakatakse Haagis looma Ukraina vastu toime pandud agressioonikuritegude eritribunaali. Pakosta sõnul on see kaua oodatud ja märgiline otsus, mis aitab kaasa Venemaa poolt terroristliku jõhkruse ja järjepidevusega Ukrainas korda saadetavate kuritegude uurimisele ja süüdlaste kohtu ette toomisele. President Alar Karis tunnustas kohtumisel Montenegro riigipea Jakov Mililatovitsiga Montenegro püüdlusi Euroopa Liiduga ühinemise läbirääkimistel. Karis rõhutas, et Eesti on veendunud ühenduse laienemise toetaja ja Tallinnas toimuv Lennart Meri konverents annab võimaluse seda toetushäält senisest veelgi tugevamaks muuta. Lisaks Euroopa Liidu laienemisele kõnelesid presidendid kohtumisel rahvusvahelisest julgeoleku olukorrast, digikoostööst ja turismi edendamisest. Ukraina ja Venemaa vahetasid vange, mõlemalt poolelt pääses koju 205 inimest. President Volodymyr Zelenski sõnul oli see esimene etapp kokkuleppest vahetada 1000 vangi. Vabastatud ukrainlaste hulgas on nii reamehi, allohvitsere kui ka ohvitsere. Enamik neist oli sõjavangis 4 aastat ja võeti kinni Mariupoli kaitsmise ajal. Aafrika haiguste kontrolli ja ennetamise keskuse teatel on Kongo demokraatliku vabariigi idaosas Ebola puhang. Kindlaid juhtumeid on praegu juba 246 ja 65 nakatunut on surnud, vahendab BBC. Ebolale ei ole tõestatud ravi. Maailma terviseorganisatsiooni WHO andmetel sureb haigestunutest iga teine. Ja täna tähistatakse Tallinna päeva, see lõpeb suurejoonelise kontsertprogrammiga Vabaduse väljakul. Esinevad Mari Kalkun, Kartuun, Nublu ja kollektiiv Nordic Pearls dirigent Kristjan Järvi juhatamisel. Suur kontsert jõuab otse ülekandena ka Kuku Raadio ja Kanal 2 eetrisse täna õhtul 8:00.
19: Rohkem uudiseid. postimees.ee
3: Jah! Ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
11: Ilmöösel on siin lääne pool Eestis peamiselt sajuta. Idapool on pilvi rohkem, sajab ka hoovihma, kuigi hommikuks sadu hõreneb. Öösel tekib paiguti udu ja tuul enamasti nõrke muutliku suunaga. No saartel on idakagu tuul siiski tugevam kuni 9 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb öösel 3-9 kraadi. Homme enne lõunal sajab vaid kohati hoovihma, pärast lõunal juba päris mitmel pool ja ilmselt lisandub ka äikest. Lõunakaare tuul puhub homme 2-8 meetrit sekundis ja sooja tuleb 16-22 kraadi. Hetkel kella 5 paiku on ilmajaam.ee andmetel nii, et Narvas 11, Tartus 14 kraadi sooja, Tallinnas 17. Pärnu, Haapsalu need kõige soojamad kohad hetkel 19 kraadiga. Ongi reed õhtupooli käes. Jaa, viis läbi 5 minutit näitab õige kell, nii et kiiret mõnusat koju jõudmist kõigile ja nautige vaba aega, mis ees seisab. Meil seisab ees siin mõned uudised, võtame jahoki MM küll siin käima läheb kohe lahti vise esimeses mängus, aga tegelikult suvi kuulub, ma arvan, väga suures osas jalgpallile. Ja ühest konkreetsest jalgpallist, pallist just nimelt, teeme juttu ka. No ja siis tuleb toidu uudiseid ka, natukene ekstreemseid, aga no me räägime ainult esialgu ja maitse.

0: kummaline maailm .
1: 17:16 kell kummalise maailma uudistega . No läheme Ameerikasse taaskord . 11. juuni peaks olema see päev , kui stardivad siis jalgpalli maailmameistrivõistlused ja toimuvad need seekord kohe kolmes eri riigis , Ameerika Ühendriikides , Kanadas ja ka Mehhikos . Ja esmakordselt on MM-il kohal nii palju meeskondi nagu 48 . No Boston on üks selliseid tuntumaid idaranniku linnu Ameerikas ja nemad , seal toimuvad ka jalgpalli maailmameistrivõistluste mängud ja nüüd on kohalikud otsustanud , et nad teevad midagi enneolematut , ehk siis sadama piirkonda Pierce Parki lähedale Ida-Bostoni linna püstitatakse 12. juunil , nii et põhimõtteliselt kuu aja pärast maailma kõige suurem jalgpall . See on siis pall kui selline . Ta ei ole veel valmis , ta ei ole seal kohal , aga mõõdud saavad olema muljetavaldavad . Läbimõõt on 13,7 meetrit , kui te nüüd mõtlete 13,7 meetrit , umbes no 14-15 sammu on ju , ja siis selline on palli läbimõõt . päris uskumatu kera . Muide , senine suurim oli eelmiste jalgpalli maailmameistrivõistluste toimumiskohas Kataris , pandi ta juba enne MM-i seal aastaid püsti ja sellel oli läbimõõt 11,2 meetrit , nii et peab 12,2, nii et 1,5 meetrit vähem see läbimõõt . No ameeriklased on väga elevil , sellepärast et jalgpall , nemad ütlevad muidugi selle kohta soccer , nende jalgpall käib hoopis käega mängides ja mingi lopergusa palliga , see selleks . Ameeriklased on väga elevil sellest kõigest , loodetavasti loodavad nad , et tulevad ikkagi palju rahvast sinna ja kõik on äge ja jalgpall ja pidu ja nii edasi ja no näis siis , eks me siis saame näha ilmselt ka pilte . Siin on mingi väike selline , no kus me ütleme nüüd , noh , selline kujutluspilt AI-ga tehtud , kui suur see jalgpall saab olema , on ikka päris suur , kui siin võtad , seal on selline ilus plats , seal on niisugused suured lahtised telgid ja seal jalgpall ikka kõrgub üle selle kõige , siis saab ta olema suur ja uhke pall küll , aga noh , jah .
0: kummaline maailm .
2: Eesti Loto annab teada , Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot . Head lotoõnne soovib Eesti Loto . tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
3: Türi Kaubamajas algab lillelaada soodusmüük juba neljapäeval , 14. mail ja kestab kuni esmaspäevani , 18. maini . jalgrattad 25% soodsamalt , telgid ja magamiskotid -20% soodsamalt , riided ja jalanõud 43% soodsamalt . tule juba neljapäeval , Türi Kaubamaja .
4: mina olen Jüri Butšakov ja oma koju kütte ning jahutuslahendust otsides valisin Termia maasoojuspumba . Paigalduse usaldasin City Kliima meeskonnale . töö tehti kiiresti ja korralikult . Kui hindad head sisekliimat , siis küsi pakkumist citykliima.ee .
5: tüki kevadet saad Rõõmu Kaubamajast kätte iga päev ja iga ilmaga . Rõõmu Kaubamajast leiad kõik mõnusaks aiahooajaks , grillist kleidini . Ja sel nädalavahetusel on kõik õuegrillid ja grillitarvikud 20% soodsamad . Rõõmu Kaubamaja , Keila oma .
6: Coopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga . Whiskas kiisuheine 4x85 grammi Coopi kaardiga vaid 1,49 ja Fairy All-in-One Lemon nõudepesumasina kapslit 116 tükki vaid 19,99. kohalikud ostavad rohkem alati Coopist .
7: Panasonic soojuspumbad , Jaapani kvaliteet , milles võid kindel olla . prokliima.ee .
8: ehituse abc's on Remontika . näiteks immutatud terrassilaud alates 1,59 jooksev meeter ja Profiluks Palisander terrassiõlid 2,7 liitrit 12,50 purk . ehita mõnuga , ehituse abc .
9: mõnusamaks elu teeb ehituse abc .
10: droon on peremehe nägu .
11: kas sa saad ?
10: õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid . transpordiamet.ee / droonid .
11: Kuu hit Bauhofis. Makita aiatehnika -35% kuni -40%. Eskaro terassiõli terras -30% kuni -40%. Biolan kurgiturvas 50 liitrit 3,99. Vaata ka bauhof.ee.
12: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
13: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
12: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
14: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kana, muudad, koopa ja sootana.
15: Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99. Leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti. Talleeg eestimaine broileri poolkoib kilohinnaga vaid 3,49.
16: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
17: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
18: Ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.

0: viimasest Mohikaanlasest laulsid Fixi. Liikmed meile, kell on 17.28. Mõnedel inimestele meeldivad ekstreemsed toidud. Olgu need siis ekstreemsed maitse poolest, et noh, hästi sellised teravad või kuidagi, aga ka välja nägemise poolest. Jaapanis on üks, kus me ütleme siis, no ikkagi jah, valmistab sellised snäkke eelkõige firma nagu Chibachi Senbei. Toimetavad nad enamasti oma Chilinnas, mis ei ole väga suur linn, asub Nagano lähedal. Mäletate, Naganos oli kunagi talionüppemängud. Aga nemad teevad väga veidraid asju ja ma arvan, eks nende veidramaid snäkke on herilase küpsised. Ja, no nagu ikka küpsiseks, sõike klassikaline ümmargune küpsis ja noh, mitte eriti pakseks ole tugevast tainast. Ja seal sees on erilased, päriselt. Ja, need on need kaevajad erilased, nagu neid kutsutakse. Ma võin teile öelda ka siin isegi nende ladinikeelse nime Vespula Flaviceps peaks olema. Ja, nemad on seal küpsiste sees. Tegelikult on see välja töötatud juba mõnda aega tagasi. Mõni ütleb, et esimesed proovi asjad tehti siin juba umbes 10 aastat tagasi kohalike pagarite poolt. Aga jah, kui te nüüd seda küpsist vaatate, siis seal konkreetselt, noh, ütleme, rosinad ja pähklid on küpsise sees. Selleks küpsise sees on erilased. Ja kui vaatad ühte küpsist, siis noh, mõtled, et neid on seal 2-3 tükki. Ei, mina vaatan siis ühte pilti siin 10 tükki vähemalt. Kuidas see asi siis täpsemalt käib? Vaatame üle. No esiteks pidavad erilastel olema üldse kõige kõrgem proteiini sisaldus putukatest, nii et kes nagu proteiini tahab koguda läbi selle toidu, siis palun, eks ole, kuigi enamasti me küpsiseid sellepärast nüüd ei söö. Enamasti pidid seda eelistama siiski vanemad inimesed, ka seal Jaapanis, omachis, aga loomulikult siis kõigepealt erilased püütakse kinni, kuivatatakse, siis ka keedetakse ja siis antakse juba kohalikule pagarile, kes nad siis küpsise sisse panevad. Tainas pidavad olema kergelt magus, aga need kuivatatud erilased pidavad maitsma umbes nagu natuke kõrbema lainde rosinad. Oiks me kõik ole söönud mingil hetkel on ju, kas või kringlises mõni tükk naktu kuskilt kõrbema läinud kooriku lähedalt. Aga inimesele ohtlikud loomulikult need erilased ei ole, selles mõttes see pole mingi eluohtlik söök, aga ega ta nad väga maitsev ka ei pidanud olema, et kui selle küpsise pakki lahti teed, siis pidi olema selline lõhn nagu kalatoidul, kel kodus akvaariumid, need teavad mõõdugi täpselt, mis moodi see siis lõhnab. Ja aga mis siis nagu meelitab, no ilmselt lihtsalt see, et ikka küpsised sees on erilased, see ikkagi meelitab ostma. Ja et kui Jaapani maale sattuta, siis oma Chilinas on kõige lihtsam neid leida, aga Chibachi Senbei, erilase küpsised, wasp crackers.
1: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
0: 17.31 on õige kell ja ilmajaam.ee teeme lahti. Hetke seisuga on nii, et Kundas 10, Räpinas Narvas 11, Põlvas Mustvees Jõhvis, Karakvaris ja Võrus 12 kraadi sooja. Tartus Jõgeval praegu 14, Kehras 15 kraadi, Tallinnas Paides, Kihnus Türil, Otepääl ja Heltermaal 16 kraadi sooja. Rapla Keila Virtsu Viljandi Tõrva ka Elva Valga Põltsama 17 kraadi peal, Pärnus Kuressaares 18 ning Haapsalus on hetkel sooja 19 kraadi. Öö Lääne-Eestis pigem sajuta, idapool on pilvi rohkem, sajab ka kohati hoovihma, kuigi hommikuks sadu hõreneb. Öösel tekib paiguti udu. Tuul on öösel enamasti nõrk ja muutliku suunaga, vaid saartel idakagu tuul veidi tugevam 3-9 meetrit sekundis ja sooja tuleb öösel ka 3-9 kraadi. Homme siis enne lõunal saab ehk kohati vaid vihma, aga pärast lõunal juba mitmel pool hoovihma oodata ka äikese oht üleval. Lõunakaare tuul puhub homme päeval 2-8 meetrit sekundis. Äikese ajal on muidugi ka tugevamaid puhanguid oodata. Ja sooja, homme siis 16-22, rannikul kohati siiski vaid kuni 12 kraadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
1: Erakuulutusi toetab Telia turvavõrk. Kindel kaitse digimaailmas.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meil on siin näpud püsti rõõmustada põhjust, sest meil on külla tulnud äge mees Sam. Tere hommikust.
2: Tervist, tervist. Äge mees ei olegi veel niimoodi öeldud, väga äge.
1: Täna muide on selline päev nagu endale uue nime andmise päev, et kui sa ei oleks Sam, et kes sa siis oleksid. Ma igaks üks ütlen ära, et täna on koos sinuga siin stuudios Birgit ja...
3: Sina oled Sebastian.
1: Ma olen Sebastian, jah.
3: Me valisime sellised.
2: Uued nimed, jah. Mm-hmm. Mina paneks vist endale nimeks Robin. Mitte, et ma ise tahaks seda, aga kui mu vanemad mulle nime valisid, siis isa valik jäi peale. Aga Emps oleks nimeks pannud Robin. Täna ma olen siis Robin mõnda aega.
1: Ma mäletan sind esimest korda, sa tõid nagu väga noor ja sa rääksid väga korrektselt eesti keelt. Kas sa ei ole mõelnud, et sa võiksidki teha sellise koolituuri? Sina su võiksid väga hästi selleks eesti keele saadikuks, et noored, räägime ilusat puhast eesti keelt.
2: Mul just oli üks koostöö Eesti Keele Instituudiga ja seal siis noored mõtlesid mänge välja erinevatele vanuserühmadele ja siis ma sain seal žuriis olla ja see oli ju väga äge ja kui Eesti Keele Instituut uuesti kuuleb, siis ma võin vabalt selliseks saadikuks hakata ja noortele eesti keelt õpetada.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil. Piletilevis.
1: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
2: Volkswagen Festival on alanud ainult kuni 16. maini. Muljet avaldavad pakkumised ja kuni 24 100 eurot säästu. Ärge jätke seda võimalust kasutamata. Nüüd on õige aeg valida oma unistuste Volkswagen. Ootame teid kuni 16. maini kõigisse Volkswageni esindustesse. Tulge ja kogege festivalimelu. Lisainfo volkswagen.ee.
3: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on aia ja õuetoodete eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Koop grillsüsi 25 liitrit, Koopi kaardiga vaid 4,99 ja Asi Collection termospott 5 liitrit vaid 29,90. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
4: Kanep.
5: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
4: Ei no, kanepis, ilu ja lilled.
5: Aa, kanepi aiandis. Tean jah, suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega, ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
6: kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
7: Esmaspäevad on ühed väga head päevad, sest Rimi kliendikaardiga saavad seeniorid nüüd kogu ostukorvilt 10% soodustust.
8: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest.

0: juba neljapäeval Türi Kaubamaja.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Kas tahad teha tööd, millel on päriselt tähendus? Tule õppima rakenduslikku massaaži ja teraapia kolledžisse. Siin saad praktilised oskused, kindla ameti, rahvusvaheliselt tunnustatud hariduse ja võimaluse aidata inimesi iga päev. Vastuvõtt on avatud. Alusta oma uut karjääri juba täna. Vaata lisa massaaž.ee.
3: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.

Mono Fans laulis siin mööda läinud suvest ja mälestusest. Meil seisab sel aastal suvi veel õnneks ees. Küll aga mai juba homsega poole peal, nii et tundke maikuust rõõmu. Kes

siis kuidas Eurovisioon ja jäähoki ja nii edasi ja tegelikult üldse mõnus reede õhtu ja terve pikk nädalavahetus ees. Mina tänan kuulamast, ta aitab küll selleks nädalaks 2-6 programmis jutust. Too Epic To Be True, Vanilla Ninjalt on siin järgmine pala ja kena reede õhtu veel paremat nädalavahetust.

0: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Tänase päeva vanasena. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee.
2: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
3: Rimis on tervisereede. Kõik tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamalt. Aktiveeri kupong terminalis, äppis või rimi.ee.
4: Türi kaubamajas algab lillelaada soodusmüük juba neljapäeval 14. mail ja kestab kuni esmaspäevani 18. maini. Jalgrattad 25% soodsamalt, telgid ja magamiskotid miinus 20% soodsamalt, riided ja jalanõud 43% soodsamalt. Tule juba neljapäeval Türi kaubamaja.
5: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
6: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
7: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
8: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
9: Kas minna klaasikahjuga Karglassi? Või esimesse teeäärsesse töökotta?
10: Tea, et iga Karglassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarglas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
8: Kaarglas paigaldab, Kaarglas parandab.
11: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
12: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
13: Täistund Raadios Elmar.
14: Täistunnile aiatöödele annab hoogu vastavatud Dekora taimehoov.
15: Kaitseväe juhataja esitas ettepanekud, kuidas saaks Eesti panustada Hormuusi väina kaitsemissiooni. USA tühistas viimasel hetkel 4000 sõduri paigutamise Poolasse. 36 riiki kiitsid heaks Ukraina eritribunali loomise. Öösel sajab idapool hoo vihma, sooja on 3-9 kraadi. Homme sajab juba mitmel pool vihma on äikese oht ja sooja tuleb kuni 22 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul esitas kaitseväe juhataja Andrus Meriloodale ettepanekud, kuidas saaks Eesti panustada Hormuusi väina kaitsemissiooni. Minister rõhutas, et nende tegevuste eelduseks on, et Iraanis oleks saavutatud vaherahu. Detailselt ei soovinud Pevkur ettepanekutest rääkida, kuid kinnitas, et neid on suures plaanis kolm. Kas saata Hormuusi staabiohvitserid, allvee robotite meeskonnad või miinijahtija? Võimaliku kaitseväelaste arvu kolme stsenaariumi puhul kaitseminister ei avaldanud. USA tühistas viimasel hetkel 4000 sõduri saatmise Poolasse. Miks kaitseminister Pete Hegseth sellise otsuse tegi, ei ole teada, vahendab New York Times. Poola suunduma pidanud esimese ratsaväe diviisi teise soomusbrigaadi lahingugrupi varustus oli juba teel Euroopasse. Leheandmetel on viimase hetke otsus osa laiemast USA vägede ümberpaigutamisest Euroopas. Üks NATO ametnik kinnitas, et Ameerika brigaadi Poolasse paigutamise tühistamine ei mõjuta siiski alliansi heidutus- ja kaitseplaane, sest Kanada ja Saksamaa on juba suurendanud oma vägede arvu alliansi idatiival. Esimeses kvartalis oli töötuse määr 7,1%. Töötuna oli arvel 52 200 inimest, ligi 5000 võrra rohkem kui eelmises kvartalis. Statistikaameti andmetel on kõige vähem töötuid Harjumaal ja Lõuna-Eestis, aga Ida-Virumaal ulatus töötus 11,6%. Bigpanga peaökonomisti Raul Eametsa sõnul on tööturg üldiselt stabiilne, kuid mureks on noorte tööpuudus, mis ulatus lausa 22,8%. Tema hinnangul on see seotud tööandjate ettevaatlikkusega noorte palkamisel ja olukorda aitaks ehk leevendada tööturu paindlikumaks muutmine. Euroopa Nõukogu ministrite komitee kohtumisel kiideti heaks resolutsioon, mille alusel hakatakse Haagis looma Ukraina vastu toime pandud agressioonikuritegude eritribunaali. Justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta sõnul on see märgiline otsus, mis aitab kaasa Venemaa poolt terroristliku jõhkrusega Ukrainas korda saadetud kuritegude uurimisele ja süüdlaste kohtu ette toomisele. 12 Euroopa Nõukogu liikmesriiki ei ole veel tribunali lepinguga ühinenud, seal hulgas Euroopa Liidu liikmed Ungari, Slovakkia, Bulgaaria ja Malta. Ukraina ja Venemaa vahetasid vange, mõlemalt poolelt pääses koju 205 inimest. President Volodymyr Zelenski sõnul on see esimene etapp kokkuleppest vahetada 1000 vangi. Vabastatud ukrainlaste hulgas on nii reamehi, allohvitsere kui ka ohvitsere. Enamik neist oli sõjavangist 4 aastat ja võeti kinni Mariupoli kaitsmise ajal. President Donald Trump teatas, et sõlmis Hiina riigipea Xi Jinpingiga mitmeid kaubanduslepinguid, mis aitavad leevendada kahe riigi vahelisi pingeid. Trumpi sõnul puudutavad kokkulepped muuhulgas põllumajandust, lennundust ja tehisintellekti. Ta rõhutas, et Hiina väljendas ka valmisolekut aidata kaasa Hormuusi väina avatuna hoidmisele. Aafrika haiguste kontrolli ja ennetamise keskuse teatel on Kongo demokraatliku vabariigi idaosas Ebola puhang, vahendab BBC. Kindlaid juhtumeid on praegu 246 ja 65 nakatunut on surnud. Ebolale ei ole tõestatud ravi, WHO andmetel sureb iga teine haigestunu.
13: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
16: Jah! Ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
17: Öösel on ilm Lääne-Eestis peamiselt sajuta, idapool on pilvi rohkem ja saeb ka mitmel pool hoovihma. Hommikuks sadu hõreneb. Öösel tekib paiguti udu ning tuul on enamasti nõrke muutliku suunaga. Saartel küll veidi tugevam ida kagutuul puhub 3-9 meetrit sekundis. Sooja tuleb ka öösel 3-9 graadini. Homme enne lõunal saab veel kohati pärast lõunal, aga juba mitmel pool hoovihma on ka äikese oht. Lõunakaare tuule kiiruseks homme päeval 2-8 meetrit sekundis ja kui äikest, eks siis ka tugevamaid tuulepuhanguid. Sooja tuleb homme 16-22, rannikul kohati siiski vaid kuni 12 graadi.
13: Daamid ja härrad! Poisid ja tüdrukud, on reede ja nüüd see algab.
18: 5, 4, 3, 2, 1
13: Elmari tantsuõhtu. Uus Elmari tantsuõhtus.

0: arendad ja ehitad ? Hypotech Laen aitab su plaanid käima lükata . Meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda . Laenu pakub Hypotech Laen AS . enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga . hypotechlaen.ee .
1: kevad on armumise ning uute alguste aeg . Kui oled juba pikalt ringi vaadanud ja võiks nüüd truult ühele kindlaks jääda , siis Kärcheri survepesurid , akuga aiatööriistad ning robotmuruniidukid on kindla peale minek . Kärcher , loodud kestma .
2: metallkatused ja vihmaveesüsteemid . Metalmaster , redelid ja katused , turvasüsteemid . Metalmaster , terasroovid ja termoprofiilid . Metalmaster , metallkatuste tootja . Metalmaster.ee . vähem juttu , rohkem katuseid .
3: Tudis Piip Rimis , sinu beebile või lapsele . küpsmähkmed Hagis 11.99 , lasteriided kliendikaardiga -40% ja raamatud kliendikaardiga -40%. Rimi , tark valik .
4: kas jagad kebabiiti ? Kas sinu maitsepiit on puhtast lihafileest kebab ? Kuuled seda särinat ?
5: Olerexis rullkebab küpseb aeglaselt vardas , kihthaaval , väljast krõbe , seest mahlane . tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi , ainult Olerexis .
6: rallisuvi läheb käima , WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16.–19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel . rallipassid saadaval rallyestonia.ee . start on antud .
7: sel nädalavahetusel uurib Elu24 , kas DNA test aitab lahendada tõepoolest neljanda musketäri ehk saatuse saladuse . Elu24 on ka Viinis kohapeal ja toob lugejateni kogu sealse melu laupäevasest finaalist otse blogi vahendusel . ja veel , mida lubavad tähed Kristina Pärtelpojale ja tema uuele kallimale . nii on , nagu elu käib . Elu24 .
8: Türi 47. lillelaat , kilomeetrite kaupa müügileite , taimede , istikute , aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm , mille peaesinejateks Terminaator , Ott Lepland bänd ja Anne Veski . Türi lillelaat 15.–17. maini . türilillelaat.ee .
9: Elmari

0: Juba sel laupäeval kell 12.45 sisuturundussaade Elmar aitab. Seekord räägime avatud tehaste päevast, millega püütakse kummutada iganenud ettekujutust tehasest kui kinnisest ja üksluisest töökeskkonnast. Külas on Haridus- ja Noorteameti peadirektor Jaak Raie. Küsi pingela Virkus. Saadet toetab Haridus- ja Noorteamet. Elmar aitab.
1: Kevad on armumise ning uute alguste aeg. Kui oled juba pikalt ringi vaadanud ja võiks nüüd truult ühele kindlaks jääda, siis Kärcheri survepesurid, akuga aiatööriistad ning robotmuruniidukid on kindla peale minek. Kärcher, loodud kestma.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Mulgi pidu ja Mulgi õudus muusikal.
5: Amarguaalu.
4: 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest. Ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa.
6: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed. Väiksed hinnad.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 2,19. Red Bull energiajook, energy drink või Red Bull suhkruvaba. 0,25 liitrises nelipakis, 3,59. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
9: Elmari

0: Decora Taimehof on avatud. Decora, tavalisest parem ehituspood.
1: Kanep.
2: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
1: Ei no, kanepis. Ilu ja lilled.
2: Aa, kanepi aiandis. Tean jah, suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
1: kanepiaiand.ee Lilled loovad ilu.
3: Kevad on armumise ning uute alguste aeg. Kui oled juba pikalt ringi vaadanud ja võiks nüüd truult ühele kindlaks jääda, siis Kärcheri survepesurid, akuga aiatööriistad ning robotmuruniidukid on kindla peale minek. Kärcher, loodud kestma.
4: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja seitsmepäevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
5: Tüki kevadet saad Rõõmu kaubamajast kätte iga päev ja iga ilmaga. Rõõmu kaubamajast leiad kõik mõnusaks aiahooajaks. Grillist kleidini. Ja sel nädalavahetusel on kõik õuegrillid ja grillitarvikud 20% soodsamad. Rõõmu kaubamaja. Keila oma.
6: Türi kaubamajas algab lillelaada soodusmüük juba neljapäeval 14. mail ja kestab kuni esmaspäevani 18. maini. Jalgratad 25% soodsamalt, telgid ja magamiskotid miinus 20% soodsamalt, riided ja jalanõud 43% soodsamalt. Tule juba neljapäeval Türi kaubamaja.
7: Aiamööbliaeg mööbliaidas on üle aegade parim. Kogu aiamööbel vähemalt 25-40% soodsamalt. Mööbliaidas, Tallinnas, Tartus ja veebis.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengeine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Max ja Moritz, sea hakkliha, 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Radio Elmar.
10: Elmari tantsuõhtu hitid on. Pedro.

0: mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, Piletilevis.
1: Arendad ja ehitad? Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hüpoteeklaen.ee
2: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Leigo Järvemuusika Festival. 30. juulist 1. augustini. Kontsertlavastus Raua kutsumine. Koorid Põhja ja Baltimaadest. Sven Grünberg ja Eesti elektroonilise muusika seltsi ansambel. Vaata kogu programmi legofestival.ee. Piletid Piletilevis.
4: Tähelepanu, tähelepanu, head tartlased!
5: Nüüd on põhjust topelt rõõmustada, sest magasiin avas Tartus oma teise kaupluse aadressil Astelpaju 2B Raadi. Tule uudistama! Magasiin 26 aastat rõõmu koju jaeda!
6: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
7: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
8: Kas tahad teha tööd, millel on päriselt tähendus? Tule õppima rakenduslikku massaaži ja teraapia kolledžisse. Siin saad praktilised oskused, kindla ameti, rahvusvaheliselt tunnustatud hariduse ja võimaluse aidata inimesi iga päev. Vastuvõtt on avatud. Alusta oma uut karjääri juba täna. Vaata lisa massaaž.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis Kapten Grant tuunikala konserv, suured tükid soolvees või suured tükid õlis, 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Vichy heeringafilee, traditsiooniline, õlita, 190 grammi, 1 euro ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Siin Tallinn, sajand eetris.
11: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
12: Eesti ringhääling 100.
11: Nüüd teletornis.
13: Elmari

0: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
2: Tüki kevadet saad Rõõmu kaubamajast kätte iga päev ja iga ilmaga. Rõõmu kaubamajast leiad kõik mõnusaks aiahooajaks. Grillist kleidini. Ja sel nädalavahetusel on kõik õuegrillid ja grillitarvikud 20% soodsamad. Rõõmu kaubamaja. Keila oma.
3: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head lotoõnne soovi.

0: keskturu välituru hooaeg. Värske kraam, parimad maitsed, puuviljad, köögiviljad, lilled ja palju muud. Pane tähele, 14.–17. maini on keskturul kalapäevad. Tallinna keskturg, värske igapäev.
1: Tähelepanu, tähelepanu, head tartlased!
2: Nüüd on põhjust topelt rõõmustada, sest magasiin avas Tartus oma teise kaupluse aadressil Astelpaju 2B Raadi. Tule uudistama! Magasiin 26 aastat rõõmu koju jaeda!
3: Sel nädalal A1000 Marketis, A1000 India pähkel, 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. E-Beam Eesti juust viilutatud, 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Elmari

Elmari tantsuõhtu. Daamid ja härrad, poisid ja tüdrukud, nüüd see jätkub. Elmari tantsuõhtu.

0: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Tükki kevadet saad Rõõmu kaubamajast kätte iga päev ja iga ilmaga. Rõõmu kaubamajast leiad kõik mõnusaks aiahooajaks. Grillist kleidini. Ja sel nädalavahetusel on kõik õuegrillid ja grillitarvikud 20% soodsamad. Rõõmu kaubamaja. Keila oma.
2: Kas tahad teha tööd, millel on päriselt tähendus? Tule õppima rakenduslikku massaaži ja teraapia kolledžisse. Siin saad praktilised oskused, kindla ameti, rahvusvaheliselt tunnustatud hariduse ja võimaluse aidata inimesi iga päev. Vastuvõtt on avatud. Alusta oma uut karjääri juba täna. Vaata lisa massaaž.ee.
3: Tähelepanu, tähelepanu, head tartlased!
4: Nüüd on põhjust topelt rõõmustada, sest magasiin avas Tartus oma teise kaupluse aadressil Astelpaju 2B Raadi. Tule uudistama! Magasiin 26 aastat rõõmu koju jaeda!
5: Kuidas muutuma aed kauniks ja hooldusvabaks? Lahendused ootavad sind sel nädalavahetusel Palusalu aias. Töötoad, ekskursioonid ja aednike nõuanded. Sissepääs vaid 10 eurot. Tule ja avasta Eesti aiapärl. Vaata ka palusaluaiad.ee.
6: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui see on kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
7: Elmari

0: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
2: Tüki kevadet saad Rõõmu kaubamajast kätte iga päev ja iga ilmaga. Rõõmu kaubamajast leiad kõik mõnusaks aiahooajaks. Grillist kleidini. Ja sel nädalavahetusel on kõik õuegrillid ja grillitarvikud 20% soodsamad. Rõõmu kaubamaja. Keila oma.
3: Ekerolaine on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
4: Türi 47. lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügileite, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi lillelaat 15.–17. maini. türilillelaat.ee.
5: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
6: Elma.

lõpuks kui valla sa lööd. Tuo akna ja noomid, kes lööd, ise sa tundud ei saa. Pean sind veel palju.

0: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
1: Hea aiapidaja! Tõeline kevad ootab sind Sillametsa talu taimeaedades. Pakume suures valikus aiatarbeid, ampleid, lilli, taimi ja istikuid kodumaiselt kasvatajalt. Sillametsa talu taimeaed Tõstamaal, Märjamaal ja Lihulas. Hakkame tegutsema www.sillametsa.eu.
2: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
3: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal Amarguanu. 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
4: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.

0: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
1: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
2: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal Amarguanu. 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
3: Kuidas muutuma aed kauniks ja hooldusvabaks? Lahendused ootavad sind sel nädalavahetusel Palusalu aias. Töötoad, ekskursioonid ja aednike nõuanded. Sissepääs vaid 10 eurot. Tule ja avasta Eesti aiapärl. Vaata ka palusaluaiad.ee.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee / auto.
5: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
6: Elmari

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureusetudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee/stipendium .
1: siin Tallinn , sajand eetris .
2: Eesti Ringhäälingu ajalugu , tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel . tule , tähistame Ringhäälingu sajandit koos .
3: Eesti Ringhääling 100 .
2: nüüd teletornis . Kuidas kõlavad muuseumid , kui saabub õhtu ? Öös on hääli , igasuguseid . Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti . Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
4: Hea aiapidaja , tõeline kevad ootab sind Sillametsa talu taimeaedades . Pakume suures valikus aiatarbeid , ampleid , lilli , taimi ja istikuid kodumaiselt kasvatajalt . Sillametsa talu taimeaed Tõstamaal , Märjamaal ja Lihulas . Hakkame tegutsema www.sillametsa.eu.
5: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused . Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis . Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport . Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill .
6: Elmari

Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitu.

0: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, kas DNA-test aitab lahendada tõepoolest 4. musketäri ehk saatuse saladuse. Elu24 on ka Viinis koha peal ja toob lugejateni kogu sealse melu laupäevasest finaalist otse blogi vahendusel. Ja veel, mida lubavad tähed Kristina Pärtelpojale ja tema uuele kallimale? Nii on, nagu elu käib, Elu24.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
3: Elmar

raadiokuulaja , tere tulemast Elmari sõprade klubisse . see ühendab inimesi , kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio , vaid elustiil . klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu . liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Helmari stuudios on Tiiu Sommer ja Korea hommikuprogrammi juhtimas. Ma saan aru, et sul on kevad mõtted peas.
2: Ikka kevad mõtted peas ja noh, mina kuidagi olen mõelnud selle pealt issand, et linnas ju nagu kanu ei pea, kuigi tegelikult aga miks ei võiks pidada. Postimees näiteks on keegi Tallinnas Nõmmel küsinud, et kas tema naaber võib kanu pidada. Citeerin, elan Nõmmel pisikeses ära majas ja suve alguses otsutas minu naaber, kellel on üsna kitsas aed omale kanad võtta. Ega see mind tegelikult väga ei häirigi ainult see, et pean pidevalt nende kaagutamist kuulma. Tekkis lihtsalt küsimus, et kas tegelikult on linnas kanade pidamine lubatud või on seal ka mingid piirangud, küsis inimene siis. Ja siis Nõmme linnaosa valitsus seletas, et ei ole mingid piirangud, sa pead lihtsalt nagu õigeid määrusi täitma, et kuidas kana pidada. Ma siis võtsin selle määrusi 59 wow. lahti ka ja uurisin natukene kanade pidamise kohta, et sa pead ikka tundma kana anatoomi, et oskaksid tema tervislikku seisundit hinnata väga suur, nagu vahe on ka munakanadel, broileri kanadel, igasuguste sordi kanadel, eks ju. Aga ei tulnud kuskilt välja, et linnas oleks keelatud kanade pidamine ja miks peakski olema. Aga ainult üks mõte mul nagu selle juures tekkis, et mis siis, kui sa võtad kukega? Kukk on ikka ju iga hommikel, no mis ei kukku, päike välja tuleb, eks ju, hakkab
1: kirema,
2: et
1: siis
2: mina jõudsin selle mõtte nii, et tegelikult võiks teha nagu mingisuguse üleskutse, et see suvi näiteks võtke nii palju neid kanu võimalik, võtke ikkagi linna ja teeme sellise väikse nagu looduspargi peo, seal pole on kanade kaagutamine ja kuke ja kisa ja siis nagu inimesed võibolla äkki on natuke õnnelikumad.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.